0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: אמרת שאם כבר בחרת אישה, אז ללכת על זה עד הסוף. זה לא להסתכל לצדדים. עכשיו, יכול להיות שבאמת יש מישהי יותר טובה, או שבחרת במשהו לא נכון. כמו שיש לך אנשים שמתחתנים, וכבר אחרי שנתיים אומרים, זה הייתה טעות ומתגרשים. איך אתה יודע באמת שהבחירה שעשית היא נכונה, ואתה שם בה את כל הג'יטונים?
1: אף אחד לא יכול להגיד לי מה הבחירה שלי, ואף אחד לא יכול להגיד לי אם היא באמת טובה. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד. זה שבן אדם כל הזמן חי בספקנות, שאולי יש מישהי יותר טובה, זה מה שהורס לו את הזוגיות שלו. הידיעה בתת מודע שמקסימום אני מפרק, מקסימום יש מישהי אחרת, האופציה הזאת לא נותנת להשקיע במקום בה אתה אמור להשקיע. אם אלוקים זימן לי את האישה הזאת, סימן שהיא הטובה ביותר בעבורי. אני נכנס לחנות נעליים, ויש שם מבצעים מדהימים על הנעליים הכי טובות בעולם. מה הדבר הראשון שאני בודק? אם יש במידה שלי. לא בהכרח שהנעל הכי גדולה והכי יקרה בעולם היא הנעל שתהיה לי נוחה. הקדוש ברוך הוא מתאים לאדם את הבת זוג שלו, את הזיווג שלו, כהשלמה מותאמת ומושלמת. ואם אתה מסתכל על זה באמונה ומבין שזאת האישה ואתה משקיע בה את הנשמה, אתה תראה שבעזרת השם הכל ילך למישרים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: קולות מהעבר.
2: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
2: וגילויים נדירים.
0: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם.

0: מרן, כל אחד שלה, עיר לו פנים, שמה, דיבר איתם בנועם. לא. כך עם הבנים שלו, כך עם החתנים שלו, עם הקלות שלו, כולם היו על קו היושר. כל דרכי נועם, כל חוכמה. כולם ברוך השם, מסדר איתם. הבעיה של האנשים זה חוסר סבלנות וחוסר יראת שמיים. מרן אותו בשתיהם, ירא שמיים מרבים. בצורה בלתי רגילה. סיגופים שלו, מינים שלו. ולרבים היה מקל ביותר. כוחד יתרה. באמת. תראה כל טענת הבית, משעבר הזה, רואה דברים פיליים שם. שאלות ממש, בין קרת לבין היתר, חוט השרה. ואת כל הכוח היתרה איך להתיר. יש אחרונים שאתה תיאר שטוב תחמיר, צפק לחום רחום. הנה בשמיים, איך הוא שמח. אוהבים את הילדים הקטנים, הגדולים, כולם אוהבים אותו. אין. היום מבינים איזה מרן. לכן הצדיקים רק באחרית שלהם. בהתחלה כולם בזים אותם, בועטים. מגיע הסוף, כולם מתחילים להבין מה יעסקינם. זהו, 6 שעות כל יום בעמידה בלילה. עד שידע כל השס הבבלי, הירושלמי, השוח ביום. ביון הכוונה שלא מפספסים שום שח, שום תז, שום פרימגדים, שום בירטר, שום הקלט, שום בית שמואל, שום דבר. כל מונה כמו מחשב. אחד כזה, כל ספר שיחבר, ירוץ על למה, יש לו מקורות ברורים. אין שום דבר שם מסולף. כל יש, תעצור פה, הנה המקור. תאף. פעם ליד האנשים. אני עקבתי על זה כמה וכמה פעמים. הוא מכיר מאות אלפי אנשים. בדיוק הגיע מטוס מחול, הגיע פלוני, הגיע. תגידו שיבוא. יאכל להם מסעוריים. אמרו, איפה יאכל? אין. אבל בגלל הפתיחות שלו, והאהבה לעם הספיק הכל. והעם מחזיר לו אהבה.
1: שלי קטן, יש לי לחם יבש היינו אוכלים. היינו עניים ממש.
2: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.

0: לא. לא, אני לא יעזוב, אני לא ארים ידיים, ואם הבאת ניסיון, אז הגבול זה השמיים.
1: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.
2: מחברים את עם ישראל.
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

0: הרקל.
1: מיד נשוב להלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
0: ערוץ 2000.
1: מיד נשוב להלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
0: ערוץ 2000.
1: מיד נשוב להלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון.

0: חזק וברוך להגאון רבי יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר, הישיבה הכי גדולה בארץ. אין ישיבה כזו עוד, אולי אמריקה עלי כבוד אולי מתחרה בזה, אבל ישיבת מיר היא ישיבה הכי גדולה בארץ. הוא מעמיד תלמידים במשך עשרות בשנים, מיישר להם את השכל, איך שימידו תורה שכל ישר, לא סתם הכל באוויר, על פי הראשונים, על פי הפוסקים. אני מברך את כבוד הרב שהיה חמים ושנים, שלו פירוט יתנה ונאורה מעליה. זה לא כל מה שהוא סיפר, שמרן היה נותן לו סתירות של חיבה, מרוב שאהב אותו. הרב אהב מי שמעמיד תלמידים הרבה, מי שמזכה את הרבים, רבית צורה ברבים, הרב אהב אותו. היה יחס מיוחד לאנשים כאלו, יהיה חמים ושנים, זכה לאיכות תמים. פשוט אחי הגאון הרב משה ראש בדץ הבית יוסף, שהוא עושה גדולות מצורות בבדץ שלו. מרן היה אוכל והישר שלו, של הרב משה, שמח שתי ידיו עליו ונלחם בשבילו. אני אברך אותו, את אחי, שימשיך עוד לפעול, עוד לעשות. יש לו מפעל אדיר של הכתביית של מרן. עד היום מצאו, אני חושב, 55 ספרים של אבא, ויש ארגזים של כתבי יד, והוא בראש המערכת סדר את הכתבים ולהוציא את זה לאור. הלוואי שיזדרזו יותר, כל ספר שיוצא אנחנו שמחים בספרים האלו. והוא עומד בראש המערכת, מוסר את נפשו לדברים האלו. אני אברך אותו שיעשה עוד כאלה וכהנה, וזכותו שמען האבא הגל על כולנו ובפרט עליו, שיעשה עוד כהנה וכהנה, זכה להדיר תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון. אני אספר על מלחמת ששת הימים, יום הכיפורים. אני הייתי אברך, הייתי כבר גדול, ופרצה המלחמה ביום הכיפורים תפשין למדלת. ואז כל השאלות שהיה בצבא, שאלות הלכתיות, היו שואלים את מרן. הרב הראשי לצהל היה הרב מודרחת פירון, סגנו הרב גד נבון, והם אכפת להם מאחרים. אלו כל השאלות שיש היו פונים לרב. אחד הפעמים אני זוכר ששאלו את הרב שאלה הלכה למעשה. יש מחנה של צבא פה במרכז הארץ, מכינים את האוכל, מבשלים אותו, מכינים את הכל, ובמשך השבוע ביום שישי בשבת מישהו לוקח את זה לכבוד שבת, שישי אחרי צהריים לוקחים את זה לכל הבסיסים. כיוון שהמלחמה פרצה בהפתעה, הם לא ידעו איפה כל ראשי השלטון, כל הביטחון שהיה להם, איפה, איך פצעה המלחמה, נרגו במלחמה הזו, 2,700 חיילים, 7,000 נפצעו, איפה כל הצבא, דיברו, אם השם לא ישמור עיר, שף שקד שומר, קדוש ברוך הוא עושה את הכל. פרצה המלחמה בהפתעה, ולא היו מוכנים. היה ביום הכיפורים, מיד אחרי זה היה סוכות, אחר כך שבת חול המועד. לא התארגנו, לא ידעו איך להביא להם את האוכל. האוכל עשו את זה בירושלים, פה ברמלה, ליד רמלה. אבל איך הביאו את זה? לא הספיקו להתארגן. היה פגזים, פצצות, איך הסיעו? שלחו קומת קר צבאי עם נהג חייל מילואים יהודי, הוא לקח את האוכל לתעלת סואץ. כמה קילומטרים, אני לא יודע, אבל זה כמה שעות נסיעה. ברור שזה עבר את התחומים. 2,000 אמה זה תחום דרבנן, י' ב' מיל זה תחומים דאורייתא. זה עבר 2,000 אמה, עבר י' ב' מיל, ודאי שזה עבר. אז עכשיו החיילים קנים את האוכל בשבת. קודם כל קנים את זה חוץ לתחום. דבר שני, בא רכב צבאי, והוא מביא להם את זה, נסע בשבת. מה הדין האוכל הזה? אפשר לאכול או לא? היו שם כמה חיילים דתיים, היה אחד מהשואלים, ובסוף אחר כך, לא עליכם, הוא נהרג. אבל אותו שואל, חבוד. ברשות אחי הגדול, הגאון הרב אברהם, רבה של חולון, מזכה את הרבים שם עשרות בשנים, מפרת יוסף, שמשיך עוד, הולך בדרך של האבא. אין לו מנוחה, יום ולילה. ושהוא הולך בכל מקום, מתת שיעורים, ובעיקר שיעורים בהלכה. הוא לומד את הספרים של האבא, חזון עובדיה, הוא בקיא בהם, והוא הולך בתוך הספרים, הכל צמוד למרן האבא. אני אברך אותו שחי חמים ושנים של הבריאות יתנן, וממשיך עוד לזכות הרבים, שזכותו של מרן האבא יגן על כולנו, על כל הבנים, וגם עליו, רבי אברהם, שם יש ברוב חיום. אני חוזר בחזרה. אז היה אחד בצבא, שהיה ירא שמיים, הוא שלח לשאול את האבא, אני יכול לאכול את האוכל הזה? זה הגיע בקומת כצבאי, אני יכול לאכול או לא יכול לאכול? הוא נבחן אצל האבא בעשרת ימי תשובה, באותה שנה, תבשין המדלת, ביסור ויתר. סיפר לי אחר כך, מרן, סיפר לי, שהוא בחן אותו והיה בקי בכל הפרי מגדים על יסור ויתר. כבודו יודע מה זה פרי מגדים, כבודו למד הרבה פרי מגדים, על בשר וחלב, מליחה, תערובות, היה בקי בכל הפרי מגדים. והוא שאל את השאלה הזו, תחילת המלחמה. בסוף, הרב סיפר לי שבסוף הוא נהרג ויצא לתיר את אשתו, אבל בתחילת המלחמה הוא שאל, מה עם האוכל? אותה לי לאכול, זה הגיע במקומת כצבאי. אותה שאלה יש, אני לפני 30 שנה, אולי אפילו יותר, הלכתי לשבת לרמת אביב. רמת אביב זה בתל אביב. אז לא הייתה שכונה דתית, היום אני לא יודע, אבל אז לא הייתה שכונה דתית. הלכתי שם בשבת, היה כסת גדול, אולי יותר מפה, מלא מפה לפה. רובם, אני הסתכלתי, לא דתיים. יש להם עגלים באוזניים, באף, אנשים לא דתיים. באותו שבת שאני הייתי שם, היה איזה בר מצווה. כמובן, הלבוש הוא לובש, הבר מצווה, תראו ילד כאן, אצלנו, או מהשרים, ילד בר מצווה, איך הוא נראה? חן על פניו, קדוש ברוך הוא, שכינה על פניו. תראו שם אצלם, איך הם נראים? נו, ככה זה. היה בר מצווה, שעשה עליה לתורה, בקווה אל השם, סוף התפילה, ניגש איזה מישהו מהקהל, שהוא דתי, ניגש לרב הבית כנסת, הוא לוחש לו, כבוד הרב, אני קמתי היום מוקדם, בשעה 6, וראיתי רכב אזרחי, ואזרח, זה לא צבא, פורק סחורה של בר מצווה. עכשיו עושים קידוש, מיד אחרי הלום שבח, יש קידוש, מביאים טמפו, היום אין טמפו, ואז היה טמפו, כל הטמפו, מצפוזים, בורקס, הם קנו את הכל, בחנות בסדר גמור, לא בעיה של הכשר, מתוסף, היה הכל בסדר. השאלה שהביאו את זה ברכב, הוא אומר לרב שלידי, הרב, תדפוק על השולחן, ותגיד שאסור לאכול את האוכל הזה. הביאו אותו בעבירה. מה זה שונה? מה שהגמרא אומרת, בגיטין וג' חולין תדבב, ושבת למתחיל, הרבה כתובות למדלית, שמה כתוב, אדם שמבשל בשבת, או שעשה שאר מלאכות, לא נהנים מהמלאכה הזו. מה הדין מוצא שבת? זה עוד דיון, אבל בשבת עצמה, לא משנה שוגג, מזיד, בשבת לא נהנים מהמלאכה הזו. נו, הוא עכשיו הביא כיבוד, בורקס, הביא כיבוד של הבר מצווה בשבת. הרב, תדפוק על השולחן ותגיד שאסור לאכול את זה. אני ישבתי לידו, לא התערבתי. הוא רב של בית כנסת, מה אני צריך לתערב? אבל ראיתי שהוא נבוך, הוא לא יודע את ההלכה. הוא תמיד חכם, אבל לא כולם בקיאים בכל ההלכות כולם. התורה ארוכה מארץ, חווה מן ים, אין סוף בתורה שלנו. הוא לא עסק בזה, הוא לא ידע. שאל אותו, הביאו את זה ממקום קרוב, במקום רחוק, מה לפקע מינה? הביאו את זה ברכב. אז ברור שזה לכאורה אסור. עשו בזה מלאכה בשבת. עוד שהוא מסתבך, ככה נבוך, אז התערבתי. ואותו, תודו ידע, זה מחלוקת ראשונים ואחרונים, ומחלוקת בדעת מרן. בקיצור, שורה התחתונה, כן, אפשר לאכול. אני ואתה לא נוכל. נראה לציבור כמו מחאה כזו. אנחנו אוכלים את הבורקס, שותים טמפו, שיבואו את זה ברכב בשבת, אנחנו לא ניגע בזה, אבל אל תדפוק. מי שרוצה לאכול, יכול עלמי והסברו. מה מותר? אמרתי לו, כן, קדמנו על זה בקוד יוסף, אמרתי לו, איפה כתבתי על זה? מה אני התכוונתי? למה אני מתיר? זה אותו היתר שמרן התיר בצבא, במלחמת יום הכיפורים, אותו מהספרות של היתר, גם כאן אצלנו. אותו יתר. יש רשב"א בשבת בדף קוף למד, תזכרו, קל לזכור את זה. תמיד צריך לעשות סימנים, לומדים גמרא, תעשו סימנים. זה סימן, ברכות דף למד חית, מה יש שם? לח, דברים שמערך אותם, זה לח. אז זוכרים, לח. פה שבת קל, קוף למד, קל לזכור את זה. פעם שהייתי בחור, למדתי בישיבת חברון, היה הרב חם, שמע פרטי, אני לא זוכר, חם רפול. איך? אבי אברהם, כן, נכון. אבי אברהם רפול. פגש אותי, הוא הכיר אותנו. היה בא למרן, הכיר אותנו. קורא לי, בואי נה, תגיד לי, אתה יודע איפה כתוב הלכות דגים בשולחן ערוך? אני בחור בישיבת חברון, יודע מה זה הלכות, שאל אותי קצת החושן, טבעות, ואז שאל אותי הלכות דגים, הוא צחק, אותו אני לא יודע. בוא נגיד לך סימן, אף פעם תשכח את זה, בסדר? כן. זה כתוב בירדיעה, בסימן, בגימל. ראשי תיבות, גפיל תפיש. ככה תמיד, תזכור את זה. מאז, שמתי לעצמי סימן. שלמד גמרא, למד הלכה, הסימנים, תזכור את הגמרא. אז הרשב"א, הוא היה רבו של הריטב"א, של הר"ן גם כן. הוא היה בברצלונה. אני זכיתי להתפלל בבית כנסת של הרשב"א. וראיתי את הדירה, איפה הרשב"א היה גר. וזה עד היום רשום בטאבו שלהם בספרד, ברצלונה, על שמו של הרשב"א, עד היום. זכיתי להתפלל במקום שלו, עמדתי איפה שהוא היה עומד, הרשב"א. הריטב"א היה תלמידו, הוא מחדש דבר כזה. המשנה אמרה, הברייתא, לא משנה, המבשל בשבת. למה לא כתוב, המוציא מרשות לרשות, רשות אחי רשות הרבים? לא, לא, לא כתוב דברים, דוגמאות אחרות, דווקא הדוגמה של מבשל בשבת, אמרה הרשב"א, זה דוגמה שנעשה מעשה בגופו. אורז, לא מבושל, אי אפשר לאכול את זה. תפוח אדמה, בשר, אי אפשר לאכול את זה. הוא פישל בשבת, יכשיר את זה לאכילה, ממילא, פה אני דן, מה הדין? אדם שפישל בשבת, מותר לאכול את זה, אסור לאכול את זה, מה הדין מוצא שבת? זה הדוגמה. אבל דבר שלא נעשה מעשה בגופו, כמו למשל, שהוצאתי מרשות לרשות, הוציא מהבית שלו את האוכל, לקח את זה, בית של חברו, מרשות היחיד, רשות הרבים. או 2,000 ממה, חוץ לתחום. זה לא נעשה מעשה בגופו. לא נעשה מעשה בגופו. גוף הדבר לא השתנה. נשאר אותו דבר. איך שהבית שלו היה מבושל, כפו מבושל. והרשב"א חידוש. הברייתא נקטה לשון מבשל, שדווקא מבשל. שהשתנה עצם הדבר. אבל שאר הדברים, שלא השתנה גופו של דבר, אין בזה איסור. מותר אפילו בשבת ללמוד מהדבר הזה. קצת יותר מ-10 שנים, בין הרשב"א לריטב"א. מסכת עירובין, מדף מ-א' עמוד ב', הריטב"א כותב בדיוק, הוא לא הזכיר את הרשב"א, הוא כותב כמו הסברה של הרשב"א, שכל שלא נעשה מעשה בגופו, לא השתנה מהות הדבר, תפוח אדמה, לא השתנה, אגב, היה כבר מבושל, מביא את זה מכאן לשם, אין בזה איסור שמעשה שבת. מי שיסתכל בתוספות, בעירובין מ-א' עמוד ב', לפי הקושייה והתירוץ שלהם, אני לא רוצה להאריך, יבין לבד שהתוספות חולקים על זה. גם דבר שלא השתנה, הגמרא אמרה, ברייתא אמרה דוגמה, בשם בשבת, עלה דווקא, גם דבר שלא נעשה מעשה בגופו, גם כן, אסור ללמוד מזה, בשבת, לדעת התוספות. הרמב"ן במקום, בעירובין מ-א' עמוד ב', גם כותב, לא כמו הרשב"א, הוא היה לפני הרשב"א, בקיצור מחלוקת. בין הריטב"א והרשב"א שמתירים, לבין התוספות והרמב"ן שאוסרים. אפשר לספור עוד ראשונים, לכאן ולכאן, וזה הבסיס. הרמב"ם, הוא כתב את ההלכה הזו, ולא ברור מה דעתו של הרמב"ם. תכף אני בהמשך, אני אקרא את הלשון של הרמב"ם. אבל האחרונים חולקים ביניהם מה דעת הרמב"ם. דווקא מינה, שולחן ערוך, העתיק לשון הרמב"ם. אם הרמב"ם כמו הרשב"א והריטב"א, מצוין. לא נעשה מעשה בגופו, שהביאו אוכל בתעלת סואץ, השתנה האוכל, האוכל בישלו אותו פה בערב שישי כבר, לא השתנה המהות של הדבר, הביאו את זה ברכב, זה לפי הרשב"א והריטב"א, מותר לאכול את זה בשבת, לא בבעיה אלו שמצאים בחזית, שנלחמים, שהם צריכים כוח ללחם, שוודאי שמותר להם לאכול, אפילו הפקידים, שאר האנשים, שזה לא ממש בחזית, אפילו אחים, מותר, לפי הרשב"א והריטב"א, יהיה מותר, אבל לפי התוספות, והרמב"ן זה אסור. גם דבר שלא השתנה מאוד דבר, גם כן זה אסור. איך ההלכה? צריך לראות מה דעת הרמב״ם, שהרמב״ם הכריע ביניהם, כי מרן פסק כמו הרמב״ם, שזה מחלוקת גדולה מאוד. מרמב״ם סופר כמו הרשב"א או לא. אבל מרן אז בזמנו שמח על הרשב"א והרידב"א והתריע להם. גם אני, שהייתי, זה היה עוד לפני שהיה באבי עומר, שאני שמעתי את השאלה הזו, אני הכרתי את המחלוקת הזו, ואמרתי לרב שיושב לידי, תמיד חכם, אמרתי לו שזה מותר. על מה שמחתי? שמחתי על הרשב"א ועל הרידב"א. שלנו הביאו את הבר מצווה, מה שהביאו כיבוד הבר מצווה, כדאי להנהיג הגבאים של בית הכנסת, או רב בית כנסת, להנהיג שיגידו, אלו שעושים בר מצווה, עושים חתן, שבת חתן, להביא את כל הכיבוד מיום שישי. לא מכניסים לפה כיבוד שמגיע בשבת. ולא רק זה, שיהיה סגור בנלון, שיהיה לא יבשלו בבית שלכם. אנחנו יודעים מה אדם יודע לבשל. האישה אומרת, בישלתי, יוצא בבית, הכל כשר, הכל כשר. היא בכלל לא מבינה מה זה כשר, מה זה לא כשר. לכן שהגבאי ורב את הכנסת יגיד להם, אבל אותו מקום שאני הייתי, רבת אביב, הגבאי, הרב, לא עשו את זה. ואז הסתבכו, הגיע האוכל בשבת, ושאלו, אמרת שזה מותר. והנה, חכם אחד משיבת כסר רחמים, ברוך אתה, אולי, אני מלך העולם שהכון, יא ודורו. כתב להשיג על מרן האבא. הוא מכיר את התשובה הזו לגבי תעלת סואץ, וכתב שהרב חס ושלום פסק נגד מרן השולחן ערוך. יש מחבר אחד שהוא רגיל תמיד למשך אחריו. וגם פה, אחר חבר הדלי, רק נמשך אחרי אותו מחבר. הוא כותב בספר שלו, מנוחת אהבה, שדבריו של מרן, זצ"ל, נגד שולחן ערוך מפורש. איך אפשר? מרן תמיד אומר, קיבלנו הוראות מרן לשולחן ערוך, מיוסף עד יוסף, לא קם כי יוסף. אז איך אפשר שהרב יחלוק על השולחן ערוך? מה הוא התכוון? קל לכם את השולחן ערוך הזה, ואז תראו מה שהוא התכוון. מרן כותב בסימן תף א, זה הלכות עירובין, עירובי תחומין, סימן תף א, סעיף ת. פירות שהוציאו חוץ לתחום והחזירום, אפילו במזיד, לא הפסידו מקומם. שכל העיר החזיר את זה בחזרה, הלך 2,000 אמה והחזיר את זה בחזרה. כל העיר כ-400 מחוץ עליהם, 2,000 אמה לכל רוח. אם הוא יום טוב, אם הוא שבת, מותרים באכילה במקומם. אבל לא בשוגג. אם החזרם לצורכו במזיד, הנושאים הם כל זמן שלא חוזרו ומחוץ למקומם, אם מוצא בשוגג מותרים באכילה, ואם לא, בקיצור. אני אגיד בקיצור. הוציא חוץ לתחום. יחזיר את זה. יחזיר את זה, שוגג, מותר לך לאכול. הוציא מהדירה פה, לא יודע כמה הלך קילומטר, ויחזיר את זה בחזרה. מותר לך לאכול. אם הוא לא יחזיר, אפילו בשוגג אסור. אם עשה במזיד, זה הרבה יותר חמור, ולכן הוא עושה בכלל. זה מרן, זה לשון הרמב״ם, מרן הזה. מה כתוב פה? שרק אם יחזיר את זה לכאן, יכול לאכול. בתעלת סואץ, שלקחו את האוכל לחיילים, הם לא יחזירו את זה. מה הביא חושב שהביאו להם את זה? הם אוכלים שם, בתעלת סואץ, היו חיילים, היו אוכלים שם. אז לא יחזירו את זה, לא יחזירו, הוצאו את זה במזיד. במזיד, אסור לאכול, אין שום מצד יותר. בשוגג, אם היו מחזירים למקומם, אז היה מותר לאכול. זה לא שוגג, זה מזיד. אלו לא התכוננו למלחמה הזו, ומזיד. גם זה לא ברור. יש מחלוקת גדולה בחרונים, החילונים של ימינו. זה נקרא תינוק שנשבע, וזה נקרא שוגג. הנושאים הם נאנסו, כך הלכו אותם. למדו בית ספר חילוני, אבא ואמא שלהם חילונים, זה דור שלישי, דור רביעי של חילונים. מה נקראים חילונים של זמננו? הרב אוזנר כתב בכמה מקומות והתווכחו איתו. רבנים כתבו לו בכתבים, הוא מדפיס את זה, עונה להם בחזרה והוא התעקש שהחילונים של ימינו זה נקרא אפיקורסים, זה לא נקרא תינוק ששבע בין הגויים, מורידים ולא מעלים. מה המשמעות של זה? מבין, מה המשמעות? אם מישהו נסע בשבת באופנוע או רכב ותאונת דרכים היה לו, תאונת דרכים הוא נפצע קשה, מותר להזמין הצלה, להזמין אמבולנס, הוא יהודי, וחי בהם, לא שימות בהם. חלל עליו שבת אחד, לשמור רבי שבתות. מותר לחלל שבת בשבילו, הוא עדה בעצמו. הוא ראה את התאונה, הוא רופא, הוא יודע לטפל. יכול לטפל? או אדם הלך בדרך, העירייה לא סגרה טוב את הבורות, כן? נשאר מעט השליח, כאן נשאר. הוא הלך, הבור נפתח, ונכנס בפנים. והוא צועק, אצילנו, אצילו, אצילו, הבעל עלינו, הבעל עלינו. הוא למטה. מישהו עובר, הוא רואה, מסתכל עליו, קודקוד צער בהשמיו. הוא מכיר אותו. הוא הקים מפלגה נגד הדת. הוא מחינו לי גם הוא. אז צריך להציל אותו? הוא נקרא פיקרוס? מה נקרא אדם הזה? לפי הרב אוזנר, זה לא הלכה, אני מדגיש, שלא עשו אחר כך כותרות מחר, כן? לפי הרב אוזנר, כן, אל תוציא אותו. שם תהיה קבורתו. תאונת דרכים הוא מאבד דם, שיאבד דם. זה נקרא פיקורסים. הם רואים דתיים פה בארץ. הם רואים אותנו. לא דווקא נגיע למאה השערים. בהפגלות הם רואים אותם. חבל שרואים, כן? זה חילול השם. אבל הם רואים דתיים. למה אתם לא מבררים? מה זה התורה? מה זה הדת היהדות? מה זה? אז זה נקרא פיקורסים. ולכן אל תטפל בהם. זה הרב אוזנר. התווכחו איתו. גדולי הרבנים. עבו לו חזוניש, תקומות. הוא התעקש, הוא חזר. בכמה תשובות הוא כתב על זה, ובכל תשובה הוסיף עוד סברה, עוד סברה. יחמיר מאוד הרב אוזנר. מאידך, הגאון החזוניש, ביורה דעה בסימן ב', הוא כותב שהחילונים בימינו הם נקראים תינוקות שנשבו לבין הגויים. כי אולם רואים דתיים, נכון. אבל רואים, שומעים גם את ההסתה שיש בתקשורת. כל החדשות, כל פעם שם נגד בחורי ישיבות משתמטים, הם משתמשים. בחורי ישיבות עריקים, הם עריקים. בחורי ישיבות מצילים את הדור. בחורי ישיבות מצילים את כל הארץ ישראל. אבל הסתה גדולה מאוד, נורא ויום, על הבחורי ישיבות. נכנס להם שנאה. מסכנים, מה יעשה ילד ולא יחטא? חינכו אותו בספר חינוני. המורה שלו אוכל סנדוויץ', כמו איזה פרא אדם, אוכל בלי בקעת המוציא, בלי תת ידיים, בלי שום דבר. אז גם הוא עושה ככה, עושה חרב. חינכו אותם בדרך. יותר מזה, אומר החזוניש, אין לנו בדורנו מי שיודע להוכיח. הוכיח, תוכיח תמיתך. איך להוכיח? הוכח לץ, את הוכח לץ ולסנקה, הוכח לחכם ויאבקה. תגיד לאדם, שמע, אתה חכם, אתה בחור טוב, זה לא מתאים לך דבר כזה עשית. הוכח לחכם ויאבקה. אבל לץ, תגיד, אתה ליצן, אתה בסדר, הוא לא יקבל את זה. מה, אני ליצן? אז לא יקבל. אין היום מי שיודע להוכיח. כך כתב החזון איש. בפרט שיש הסתה ויש הסתר פנים. יש כמו שבזמן הגמרא ניסים ונפלאות, אין, היום הסתר פנים. אז טבעי, אדם חונך בית ספר חילוני ונהיה חילוני. לכן זה נקרא תינוקות שנשבו. עבודה יש בזה 10 נפקא מינה לגבי יין נסך. לגבי לצרף אותו קדיש ליד הקבר שעודי ביום השנה, יש חינונים, הם מצרפים לקדיש. לגבי לצרף אותו לקריאת התורה, מעלים אותו לתורה, לא נותנים לתורה. בקוט יוסף הבאנו 10 נפקא מינה, מחלוקת של החזון איש והרב אוזנר. אבל אני מצאתי, פירוש המשניות, זה פלא, חזון איש לא ראה את זה, וגם הרב אוזנר לא ציין את זה. מפורש פירוש המשניות לרמב״ם, אם היה רואה את זה החזון איש, אז שמח מאוד. כותב, ביניהם של הצדוקים ושל האפיקורסים שהתחנכו על ברכיהם, נקראים תינוקות שישבו לבין הגויים. זה מפורש לא בהלכותיו, זה אין בהלכותיו. זה יש פירוש המשניות לרמב״ם. אם היה רואה את זה חזון איש, זה מסייע לדבריו. אפיקורסים, מה זה אפיקורסים? אדם שכופר בקדוש ברוך הוא, אפיקורוס. לא רק מסורתי, אלא ממש אפיקורוס. מה כותב? הוא חונך בבית כזה, אבא שלו אפיקורוס, אמא שלו אפיקורסית. ככה הבית התנהל. אומר, זה נקרא תינוקות שישבו לבין הגויים. גם מרן לא ראה את הדבר הזה, כי הרב כתב כמה תשובות לגבי כיבוד אביהם. אבא חילוני, אמא חילונייה, צריך הבן שהוא חזר בתשובה, לכבד או לא לכבד, אז הרב מביא את החלוקת, מביא את הרב ווזנר, מביא את החזוניש, והוא לא הביא את הפירוש שניות הזה. זה פלא פלאים. אם היה הרב חי, הייתי רץ אליו במהירות האור, להראות לו את הפירוש המשניות. זה מסייע לדבריו. כי הוא אחז ברוב הדברים שזה נקרא תינוקות שישבו בין הגויים. לכן, תדעו, הלכה למעשה. מי יושב במפסת, קורא שתי מקרא ואחת רגום. פתאום הוא שומע, שמע, אחרי כל רעש גדול. פרח. תאונת דרכים. מישהו נכנס בקיר. ויש פצועים. מצווה עליו לרדת למטה וטפל בהם. ואם הוא לא יטפל, שיזמין הצלה, שיזמין מגן דוד. מי שיותר מהר, יזמין אותם. אבל הם חילוניים. נוסע בשבת. אפילו אחי. זה תינוקות שישבו לבין הגויים. מחללים עליהם שבת. וגם כן, מצרף אותו לקדיש בקבר, כן, מצרפים אותו. לקרוא בתורה, בתור גם העולה, כן, עולה. לא לעשות חזרת השץ עם מחלל שבת, יש 9, העשירי ומחלל שבת, לא לעשות חזרה, יעשו קדושה. ספר תורה, לא יוציאו. להגיד לסוף התורה הזה צריך תיקון, משהו, והתחמקו מזה, לא יוציאו אותו. ראיתי ביבי עומר כל אורך הדרך, הרב לא חתך את זה. לא כתב הלכה כמו חזון איש, וזהו, גמרנו. הוא עשה פשרות. אם זה ברכה לבטלה, זה גם יסוד דאורייתא. איך אנחנו נסמוך להוציא ספר תורה? צריך עשרה, צריך ספר תורה, ולקרוא לברכות. אולי זה ברכה לבטלה, זה דאורייתא. יין נסך, סתם ינם, זה לרבנן. ודרך אגב, מצאתי עוד חזון איש מעניין, שכותב בדיוק כמו מרן לגבי יין נסך. יין נסך כותב, סתם ינם זה דרבנן, ולכן אפשר להקל ובחלל שבת, שאהבה ומזג. שוב, הרב לא הביא את זה בבי עומר, פלא פלאים, זה... אבל זה מסייע על הרב, לא שמקשים על הרב, זה מסייע על הרב, הוא כותב בדיוק כמו הרב. אני העתקתי את זה בקוד יוסף, את כל החזונים של זה, שזה לא נקרא יין נסך, סתם ינם, אפשר להקל בזה, אם עברו ומזגו. אנחנו לא משתמשים ביותר הזה, רק בקום צורך. היה פעם, סתרתי קדושים, לאחר מהתמדים בישיבה. אחרי בקעת הקדושים, לקחתי את הכוס, שמתי את זה בצד, המשכנו לכתובה, שאר הדברים. שמתי את זה בצד. אחרי שגמרנו את הכתובה, אני שואל איפה הכוס, כדי להמשיך, שהכל ברא לכבודו, ברפר גפן, איפה הכוס? היה שם אחד צלם, עם קוקו, ארוך, קודקוד צעה ברשמה, והוא נראה שהוא לא דתי. מה נשאל אותו, אתה מחלל שבת, מה שבת? באותו מעמד. אם זה היה עד, עדים, כן, אני אשאל. אבל הבנתי שהוא השתמש ביין. לוקח את היין, הוא שם לי, כבוד הרב, הנה בבקשה. כן, שהוא היה ספרדי, היה מכבד חכמים. הוא מזג לי יין. אני הייתי נבוך. הוא מזג לי יין, הוא מחלל שבת, מסתמה. מחלל שבת. איך אני אעשה באופן הגפן? נכון שאנחנו לא טועמים, ככה מנהג של הספרדים, בשבחים הגפן שכל ברא לכבודו, המברך, לא צריך לטעום. היה רב גדול אחד, הרב צבי סימנטו, היה מגיע לחופות שתמדים בישיבה שלנו, והיה מברך הגפן שכל ברא לכבודו. ואחר כך היה שופך בתוך היד שלו והיה שותה. עשה את זה פעם, פעמיים. אמרתי, לא, גדול לא צריך לעשות את זה. גדול יותר גדול ממרן, יותר חסיד ממרן, מרן לא עושה את זה, גם אתה אל תעשה. אבל למה? אמרתי לו, למה? אני אחר אגיד לך למה. אבל אל תעשה את זה. זה גם לא דרך ארץ. היום בעלי בתים, יש דתיים, לא דתיים. רואים, רב ישראל, מה עושה? שפך ביד שלו, שותה ככה ביד, מה זה? זה לא מכובד. אם היה צריך, ילך אליהם. זה בקעת השבע. לא צריכים, זה לא בקעת הנהנים. אנחנו לא צריכים לטעום. אבל החתן והכלה, בסוף אשר ברא, הם טועמים מהיין. כשאני לוקח יין נסך, ואני עושה על זה בקעת הגפן, שאלה בקידוש, אדם יוצא את החובה ביין נסך, סתם ינם. כאן אני משקיע אחר כך את החתן ואת הכלה מהיין הזה. מה אני אעשה? והייתי נבוך. אמרתי, מה מזגת? מה זה? זה חריף מאוד, אני קחתי על זה. תדעו מיץ ענבים, תדעו מיץ ענבים. חיכינו דקה אחת, מיץ ענבים, פתחתי את זה, אני מזגתי בעצמי. יצאתי בשלום. אבל אם היה מזה סכסוך, ליל הסדר למשל, יש אחד, חזר בתשובה, השני לא חזר בתשובה. זה שחינוני, הוא מכבד אותם, זה שחזר בתשובה. מוזג לו. ליל הסדר, כל אחד מוזג לשני. הוא היה כנראה בישיבה פעם, למד, יודע את ההלכה הזו. כך מוזג לחבר שלו. מה אתה מוזג לי? אתה מחלל שבת, זה יהיה הנסך. ככה תגיד לו, הוא יהפוך את השולחן. סדר יהיה, אי סדר יהיה. מה לעשות? צריך לצעוק כל מיני חוכמות. אני חוכמה שכנתי עומה. אני היין הזה, לא אהבתי אותו, טעמתי בזה, זה לא טוב, זה... כל מיני סיבות. אבל בדעבד, כשאין לך פתרון אחר, הוא גם מזג לך והוא מבין. אתה לא שותה, אז אני אצלך גוי. יקוב ויעזוב. תשתה. תסמוך על החזון איש, זה נקרא תינוקות שישבו לבין הגויים. ספר מלמד להועיל, מקל בזה לגבי יין נסך. וגם החזון איש, מקל בזה בדיעבד לגבי יין נסך. יש עזרה נפקה מינה. בא לנו פירוש הרבה שטויות לרמב״ם, וכותב מפורש שהאפיקורסים, ביניהם שהאפיקורסים, לא דיבר עליהם עצמם, דיבר על ביניהם, שהתחנכו בבית כזה, תינוקות שישבו לבין הגויים. לפי זה רוצים להגיד כמה אחרונים, גם לגבי מעשה שבת. אדם שנסע ברכב בשבת, להביא על בר מצווה של הבן שלו, או שבת חתן, הוא תינוק שנשבע. אז זה נקרא אנוס. אנוס דינו כמו שוגג. שוגג, בו ביום אסור לאכול. מה זה יעזור? זה שום דבר לא יעזור. טוב, זה פלפול בזה, הלכה לא ככה. הלכה חילוני, זה לא נקרא שוגג, זה נקרא מזיד. אני אומר, לצרף אותו בתוך עוד צירופים, יהיה, הנה חינם יש לצרף. אז אני מסיק מסקנה. אדם שרואה תאונה בשבת, יהודי נפצע, חייב להזמין הצלה. לא לסמוך על הרב רוזנר, כל הכבוד שהיה אדם גדול, אבל התווכחו אותו הבנים, לא אני התווכחתי איתו. יש כמה מכתבים, כתבו לו, ויחזרו להם, והם החלם מקודות אותו. אם היה רואה את פירוש המשניות, הרב אוזנר לא יכול לקל פירוש המשניות. זה מסייע לדברנו. ביניהם של, של אפיקורסים, של קראים, של צדוקים, כל זה כותב הרבם, זה את כל שמש בין הגויים. לא, לפי זה, הקומטקר הצבאי שנסע, תנוק שיש בין הגויים, אז זה יותר קל. הורדנו את זה יותר קל. אולי הוא נקרא אנוס, נקרא שוגה, הורדנו את זה. אבל היתר העיקר, לכאורה, נגד מרן השולחן ערוך. הרב מנוחת אהבה, מקשה על מרן, מה, מרן לפרש אתה לא יודע? תראה, סימת אפה, סיפטט, מרן נפורש, שרק אם יחזירו למקומם, מותר. אבל כשנמצא שם, אסור לאכול את זה. איך הרב התיר לתעלת צועד? הרי תעלת צועד, ודאי שהיה חוץ התחום. היה, לא יודע כמה, מאות קילומטרים, עשרות קילומטרים, ודאי שהיה י' ב' מיל, ודאי שזה היה. ומרן כותב רק אם חזר, כמו הרמב״ם. זה שאלה קושיה חזקה. אני ראיתי את הקושיה, אמרתי, לא ייתכן. מרן, מעולם תפסנו אותו בכזה טעות. שיעלה ממרן, שחן לא חפורש, אולי עם אחרים כן, אבל לא, לא ממרן. איך ייתכן? אמרת, אני פתחת אבי עומר, את המקור. פתחתי אבי עומר, אני פלא איך שמשיגים מהר. אתם יודעים מי זה מרן? מרן זה לא חברותה שלכם, של, של אותו אחד. מרן זה, זה גדול הדורות, לא קם כמותו, הוא לא יקום גם כמותו. אתה חולק עליו, להסתכל בתשובה? הרב כותב בתחילת התשובה, מאבי עומר. הביא את הרב המגין, שהוא כותב, שבתחומין החמירו, אדם הלך ברגל, הוציא לחוץ לתחום, אנשים מזזילים בזה. מה עשיתי בסך הכל? הלכתי ברגל קילומטר, מה קרה? לכם מזזילים בזה, החמירו עליו. אם החזרת את זה למקום, מותר לך לאכול. לא החזרת, אסור לך לאכול. זה שעושה יסוד הרבנן, תחומין. כאן הגיעו, הביאו את זה ברכב. זה יסוד הוריתה, אין ספק. או בתעלת סואץ, או ברמת אביב, הביאו את זה ברכב. כאן לא צריכים חיזוק. אפילו לא החזירו את זה, מותר לאכול את זה. ברגע שלא נעשה מעשה בגופו, זאת אומרת, לעולם הרמב״ם ומרן השולחן ערוך מסכימים לרשב"א והרידב"א. כל שלא נעשה מעשה בגופו, מותר לאכול את האוכל הזה. מה, למה כאן הוא יחמיר? שולחן ערוך והרמב״ם, למה יחמירו? בגלל שזה סור קל בעיני הבריות. זה תחומין. לכן יחמירו בזה יותר. אני אתפלא מאוד. ואיך אחד נמשך אחרי אותו אחד, הוא תמיד רגיל למשך אחריו, הוא מעתיק את ההערה הזו על הרב, השגה על הרב. רואי ואבוי, השגה נוראית, כאילו נעלה מהרב מרמב״ם, שולחן ערוך. פתחתי עוד אחרונים. ראיתי ערך השולחן טייב. היה אחד מגדולי רבני טוניס. הוא פרש את הרמב״ם להחמיר גם בדבר שלא נעשה מעשה בגופו, כמו הרמב״ן, כמו התוספות, לא כמו הרשב"א והרידב"א. איך השולחן טייב. אלו שלמדו בכיסא החכמים, יש להם איזה פיתול מסוים, ללכת אחרי איך השולחן. היה אדם גדול, ענק, אבל הם הולכים אחריו, לא מחפשים יותר. הוא ככה פסק, גמרנו. אבל כל אליהו, לפני 200 שנה, היה אב בדין בירושלים, יצא לעבוד בתי הדין. הוא מפרש את מרן השולחן ערוך כמו שאני פירשתי עכשיו, כמו הרב המגיד. הוא ראה את הרב המגיד, מחלק בין תחומין לבין מעשה איסור דאורייתא. הוא לא הכיר לא כל אליהו, לא איך השולחן, אולי איך השולחן כאן, אני לא זוכר. אבל הוא לא הכיר כל אליהו. הלכה כמו כל אליהו. בפרט שזה מעשה שבת, זה דרבנן. שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. היא קודש, והם מעשה שבת קודש. זה רק מדרבנן. לא כמו רבי יוחנן הסדלר, שהוא סובר שזה דאורייתא, אלא זה דרבנן. נו, חלוקת. כל אליהו ואיך השולחן טייב. איך ההלכה? ספק דרבנן, נקולה. לכן, זה הסיבה שהרב יקל בתעלת סואט. זה הסיבה שאנחנו הקלנו להם ברמת אביב. לא, אמרתי לרב הזה, כן, יכולים לאכול. אמר כמו הרשב"א והרידב"א. אה, יש את הרמב״ם? לא, אין ראיה מהרמב״ם. נכון שלפי איך השולחן זה באמת חולק על הרשב"א, המחלם בכבודו, ההלכה לא כמו איך השולחן, לא קיבלנו רואותיו, למרות שהיה גדול הדור בזמנו, לפני 160 שנה, קיבלנו רואות מרן לבית יוסף, וכמה דברים, רואות מרן אחידה. לא קיבלנו, אנחנו לא משובדים לו. אחידה כותב את הכל אליהו ברכות תשעה באב, וזה נושא אחר. הוא כותב, מופת הדור והדרו. איך הוא יחשיב אותו, את הכל אליהו? מופת הדור והדרו. ותראו, הכל אליהו דן, הוציאו ספר תורה בבוקר. ורואים, טעות, שם יש מילה אחת שמחוק, או יש הפסק. טוב, סגרו את זה, והוציאו ספר תורה אחר. ככה הלכה. הוציאו, באי למנחה, אחד, הגבאי, לא שם לב, הוציא את הספר תורה של הבוקר, שהיה בזה טעות, הוציא את זה. שמו את זה על השולחן. אבל בואו שבוע, רגע, זה הבוקר היה בזה טעות. איך לברך על זה? פותחים את הספר תורה, מישהו תיקן את הטעות. איזה אחד חכמולוג, אולי בעל תשובה חדש, לא יודע הלכות, ראה שכולם הלכו, כאב לו, ספר תורה שעה, שם אבא שלו, אמא שלו, כאב לו, הלך, הביא דיו, ותיקן, היה הפסק, תיקן את זה. מותר לקרוא בספר תורה הזה בשבת, במנחה, כבר רוצו את הספר תורה הזה. וזה נעשה מעשה בגופו, נהיה גוף הדבר. זה דן בזה בספר כל אליהו, תשובה יפה מאוד. הוא כותב מצוות לאו ליהנות איתנו. אני קורא בתורה בשביל מצוות חכמים, תקנת עזרא הסופר, לא בשביל ליהנות. לא רק זה, אני מקיים מצוות דאורייתא, שאדם, נכון עזרא הסופר, אבל כשהוא קורא בתורה, לומד תורה, הוא לומד, זה מצוות דאורייתא. מצוות לאו ליהנות איתנו. הוא הביא עוד כמה צירופים, וקיים בזה בדיעבד. טוב, בכל אופן, מובן עכשיו, למה איתרנו בתעל הצועץ וגם ברמת אביב. אותו דבר, מי שמחמיר לא פותח קופסאות של מורים, אני כבר צריך לסיים, רב חשביק, עמד לקשיש מיני, אני כבר מסיים. אותו דבר, אחד שמחמיר, דרך כלל חוסר ידיעה, לא פותח קופסאות של מורים. יש בבוק מיץ ענבים, אם אני פותח אותו, נהיה כמו טבעת. הוא למד בישיבות אצל האשכנזים, והרבה מהם, הם מחמירים הדברים האלו. לא יודעים את הפוסקים שלנו. ספרתי לכם פעם על החם שלום, דרך הצדיק לברכה, גם הוא יחמיר בזה. היה שבת חתן, שלא יודע, נכדה שלו, נכד שלו, ואז באו לעשות קידוש בבוקר, לא יודע לכם, בבוקר, בלילה, לפקה מן הארץ, סיפרו לי את זה, ועשות קידוש, תביא יין, אפילו יין סגור. מה, אני לא פותח את זה, אני אפתח את זה עכשיו, יהיה טבעת, עשון, עושה כלי. לא, לא פותח, תביא יין אחר. אין. כל הענות כולם סגורים, פחדים מהמצרים ששמע מצרים לא יהודים, לא, כל הענות כולם סגורים. טוב, אני עושה קידוש על הלחם, לא קידש על היין. למה? כי הוא טוען שזה אסור. הוא לא ראה את התשובה בחווי דעת. בחווי דעת, אם לא קורה את זה, חיים פלאצ'י כותב, כל דבר שאחר כך זורקים אותו, אין בזה עושה כלי, מה אני עושה כלי? אחר כך אני זורק את זה. יש שם עוד כמה צירופים, אני אומר את היסוד. לכן, מותר. יש אחד למד בשירות כאלו, שאמרו לו זה אסור, אוי ובואי, קצות שימורים, אסור. בא מישהו שמקל, פתח את היין, כך, מזג לו. מותר לשתות, ואסור לשתות. מותר לשתות. מותר, זה לא מעשה בגופו. גוף היין לא נשתנה. היין או שעה משקעות, זה לא השתנה. היה דבר מונע. הוא בא להיכנס לבית שלו, פתאום יש שם דלת חשמלית, פתאום הדלת נסגרה. הוא בא להתקרב הדלת, יש גלאי חום גוף האדם, הדלת נפתחה. מותר להיכנס לתוך הבית. המפתח של ארון הקודש זה נאבד. הלכו לרשות הרבים, מצאו את המפתח, בדירה אחרת, הביאו את המפתח של ארון הקודש. הרב פיינשטיין דבר בנושא הזה, והוא כותב, לא נעשה מעשה עבירה בגופו. היה עבירה בארון הקודש? לא. הביאו את המפתח דרך רשות הרבים. גם כאן, לא עבירה בגוף היעיל, אלא בקבוק. בסילוק הנזק, כמו אריה יושב ליד הדלת, ואני בא, מסלק את האריה, ואני נס לבית, מפריח הארי. אז גם כאן, בפרט שזה לא נעשה מעשה בגופו. יש עשרות דוגמאות להלכה הזו. אבל תזכרו, יסוד. כל דבר שלא נעשה מעשה בגופו, יש נפקא מינה פרחות בורר, הרבה נפקא מינה. בלקוט יוסף, כתבנו על הסעיף הזה, סעיף א', בשולחן ערוך, סימן שין י' ח'. מה זה הסעיף הזה? מעשה שבת. דבר שנעשה ביסור בשבת. אתם לא תאמינו. הגענו למעלה מ-300 דוגמאות. כל מיני אפשרויות, כל מיני דוגמאות. פה אמרתי עכשיו כמה דוגמאות. קופסאות שימורים, פקק, בצבא, הבאתו כמה דוגמאות. יש שם 300 דוגמאות לדבר הזה. זאת השם, שורים הבאים, נמשיך, כמו שנגיע ל-300, נמשיך לומר את הדוגמאות האלו. אני אכבד עכשיו את אחי, הגאון, רבי אברהם, שומע כמה דברים? של אבא. חבוד. לא אמרו לי ככה.
1: לא, לא.
0: טוב, מוחל על כבודו. אנחנו מציעים עכשיו, השבוע, זה יום ההזכרה של מרן. קודם כל, עכשיו שמעתם את הדרך של מרן, איך שמרן חותר. אמר פה הרב אשר וייס, הרב, זה לא פעולות, כוחת היתרה. זה לא רק זה. הוא יחמיר בפעם נוחית. הוא יחמיר שלא עושים חדר יחוד. הוא יחמיר בהרבה דברים, רבנו תם, מוצא שבת, טיטול ברשות הרבים. לא חסר רשימה בשר חלק ולא בשר כשר. כל זה הוא יחמיר. אז זה לא כוחת היתרה. אבל כשאת צריך להתיר, הוא יתיר. אני התחלתי לספר לכם על מלחמת יום הכיפורים. שמעו עוד סיפור מעניין. אז היה הבנים הראשיים של הצבא, הרב גד נבון, זה השם שלו היה רב חימה, רק הוא שינה את זה לגד נבון. ורב פירון, הם הרוצו...
1: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק.

0: מי זה פרי אדמה? פרי עץ? מי זה פרי אדמה? היה אומר לו, זה הרב בחר, שולי ציון לפני 300 שנה, הוא לא הכיר. או, היה אומר לו, פתח הדיביר. אמר לו, חקר לב. מי זה? הרב גילה על החזון איש, את הפוסקים בספרדים שלה.
1: מי זה פרי אדמה? פרי עץ? מי זה פרי אדמה?
0: היה אומר לו, זה אחרי 280 שנה, היה עבדין. מי זה רב חיים פלאצ'י? הוא גילה לו לחזון איש, הרב סיפר לי את זה. הוא אומר, לא יודע. לעומת זאת, הרב פרנק היה בקיא גם בפוסקים בספרדים. החזון איש היה פר אדו ועדו. יושר יונו מבעית. אפשר לתאר מי זה היה חזון איש. היה גדול הדור. אבל הפוסקים שלנו לא הכיר. ותקפו את הרב, הסטפלר שזה גיסו, תקף את הרב. יש ספר אורחות רבנו, חלק ה', חיבר אותו הרב של חיל הים.
1: מבעית.
0: אחר כך הוא נראה. אפשר לתאר מי זה היה חזון איש. היה גדול הדור. אבל הפוסקים שלנו לא הכיר. ותקפו את הרב, הסטפלר שזה גיסו, תקף את הרב. היה קורא לספר אורחות רבנו,
1: השם הפרטי,
0: חלק ה', חיבר אותו הרב של חיל הים.
1: מבעית.
0: אחר כך הוא נראה. מי זה היה חזון איש. פעם אחת. הוא כותב את זה בספר שלו. יש כמה עמודים נגד הרב. אני אמרתי, ציבה שבא, מישהו תרם את זה, לקחתי מנהל וקראתי אותם. אמרו לי, בצד שני יש דברים יפים, אוי להשעה על משכונו. קראתי את הדפים האלו. ואמרתי גם לבחורים, יש להלכם ישיבות, פונוביץ', סלבודקה, חברון, מה שאתם לומדים. יש לספר אחות רבנו חלקי, לראות את המקומות שהוא כתב על הרב ולקרוע. זה פשוט ביזיון תמיד חכם. הוא היה רב, רב של חיל הים, פתאום הוא נהיה כזה חרדי, כותב ככה על הרב. הוא כאב לו, למה לקחו אותו לבדים של העגונות? לקחו את הרב גנבון ולקחו אותו. כאב לו על זה. כתב על הרב לא בדרך ארץ, כתב. נו, הרב ידע את זה. אמרו אז הרב, הרב גנבון סיפר לרב, שבני ברק יש סיסה מאוד, הסטפלר כועס מאוד. נו, הרב הרים ידיים, פחד? לא. ברגע שהרב הבין שזה מותר, אז זה מותר. זה צריך לבוא מהרב. ללמוד את ההלכה בצורה טובה מאוד, לדעת פוסקים ולפסוק בישהו פחד. לא תגורו מפני איש. אם נלמד מהרב, זה הנחת רוח שאנחנו עושים למרן. יהיה רצון שמרן האבא יעמוד בתפילה כל עם ישראל, בפרט על המשפחה, רבי אברהם, השם ישמרו, רבי משה, ימיני מיכאל, וזמני גבריאל, שאנחנו נזכה לאריכות ימים ושנים, ובתנא נמשיך בעיקר את הדרך של מרן בהלכה, ולדין תורה, ולהדיר אמן ואמן.

0: רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דיברה קירותיה ואמליך מלכותיה ויצמח קורקניה ויקרב משיחי. בחי יכון וביום יכון ובחיי דכל בית ישראל. בער עלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ושמי רבה מברך לעלם אולן מעלמא יא יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון דאסקין בו את הקדישתה. די בהתראה דן ודי בכל אתר ואתר. יעלן הולכון ולהון חינה וחיסדה ורחמה. מן קודם מראה שמיה והראה ואמרו אמן. ישל אמר רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ופואה וגולה וסליחה וכפרה. ברווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש, רוח ונשמה של אבינו מורנו עטרת ראשנו הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה. רוח השם תניחנו בגן עדן, הוא וכל מתי ישראל השכם ובכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. נפשו בטוב תלין וזרעו בתלמידיו ירשו ארץ. אתה תגיד, מי שברך אבותינו הקדושים והתוארים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את כל המתמידים בתורה ובפרט בשיעורים של כבוד הגאון הרב יצחק, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה לעבודתו יתברך, בני חיי ומזונה וכל מילי דמיטב, ונזכה לאריכות ימים ושנים לעשות רצון בוראנו ולהצביע ש"ס. כן, לא להתבייש, כל הפתאים הם כופרים, חושבים שכאילו בפתק הם בוחרים בזה או בזה, הם כופרים, הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא ממנה. הקדוש ברוך הוא ממנה אפילו על חופר ברות, אז לעם ישראל הוא לא ימנה? אם נזכה, יהיה לנו הנהגה טובה. אם לא, יהיה לנו הנהגה של עיזה עיוורת. האם מחסומים בדרכים זה לא עיזה עיוורת? מה שעושים רעש וחילול השם זה לא עיזה עיוורת? הנהגה שלנו, הספרדים, תמיד הייתה מתון מתון. מתון מתון פירושו כמה שפחות לעשות רעש. לא הפגנות, לא יוצא מזה כלום. תמיד זו ההנהגה שצריכה להיות אבן דרך לכולנו, וזו הדרך שהולכת בה, ברוך השם, מאז ומעולם. מפלגת ש"ס היא לא מפלגה. מפלגה זה פלגנות. היא תנועה. היא כל הזמן בתנועה. כל הזמן להתקדם. אני יודע מה נעשה אצלי בחולון, ואני אומר לכם באחריות, לא מעניין אותם לא דת הלאומיות ולא החרדלים לשעבר, כל אל תשלחו אותם, תשימו אותם בתור מיונז. אין להם שום ערך. הערך של התורה גבוה מעל הכל. מי שמחפש תורה, מחפש מקוואות, בתי כנסת, ישיבות, בחורי ישיבות. לא תמיד מצליחים. לא תמיד יש סייעתא דשמיא. צריך להתפלל. אנחנו עכשיו צריכים להתפלל כי זה חם. עוד שבוע וחצי. צריך להתפלל. ריבונו של העולם, תקננו בעצה טובה. מחברים את עם ישראל.
1: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון.

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
1: 10 ניסיונות.

0: אל קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: שם האדם. בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
2: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
2: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף עם הרב
3: שבוע טוב לכם, מאזיני וצופי ערוץ 2000, הערב משדר מיוחד לפנינו עם איום ישיר מתוך ספרי הזוהר והקבלה על מה שעתיד להיות באיראן ממש בזמן הקרוב. באולפן שלנו המקובל הרב יוסף ביטון, על זה ועוד נשוחח במהלך השידור הזה. שבוע טוב, שלום כבוד הרב.
4: שבוע טוב ומבורך לך רבי יונתן היקר ולכל בית ישראל היושבים וצופים בבית. לפה?
3: כן, זה המצלמה של הרב.
4: אז שתדע לך רבי יונתן היקר, מה שהולך להיחשף כאן לעיני כל ישראל, זה פצצת אטום של ממש, נבואות מפורשות על התהליך האחרון, בדיוק בצומת שבו אנחנו נמצאים. באותו נקודה, זה לא יאומן כי יסופר, מי שיראה איתי עכשיו את הנביאים בשידור, פשוט זה חדשות של נביאים שנכתבו לפני 3,000 שנה.
3: הרב, אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, אבל אני רוצה רגע אחד להתעכב עם הרב. קודם כל, הרבה זמן לא היה לנו תוכנית, חגים, מאז ערב יום כיפור לא נפגשנו כאן באולפן. וזה גם הזדמנות להיזכר במה שקרה כאן במהלך חול המועד, טיסה מדובאי לישראל, 4 ישראלים גיבורים, מצליחים להשתלט על המטוס ועל המפגע, ובעזרת שני טייסים שהיו על המטוס, מנחיתים את המטוס בארץ זרה. נס.
4: נס, זה נס שלא דובר בכלל, נס שלא הסבירו אותו לישראל כראוי. אני אומר לך, אם היינו מכירים בנס הזה בצורה, היינו קובעים גם ליום הזה נס לא פחות ממה שאנחנו עשינו את היום הזה של זיכרון של 7 באוקטובר. אם הוא היה נוחת כפי התוכנית שלו בתוך
3: נמל התעופה,
4: אנחנו היינו פה באסון לאומי שלא היה לו אח ורע. מי יודע לאיזה סדר גודל זה היה מגיע.
3: הרב, אבל תראה, מאז ועד עכשיו יש איזה מין שתיקה כזו, בטח מצד ראש הממשלה, על זהות המחבל ועל המניעים שלו לצאת ולפגע. ואיך איך, איך החברים שלי אומרים לי מאחורי הקלעים, זה לא סתם שתיקה. זה שתיקה לקראת פעולה אולי.
4: אז אנחנו, אתה צריך להבין דבר אחד, פשוט רבי יונתן היקר. זה שאנחנו לפני תקיפה באיראן, אבל תקיפה מסיבית, זה דבר פשוט. אנחנו נקרא אותו פסוק פסוק כאן בנביא.
3: הרב, אז באיראן מודעים שלא ימסרו, הם מודים ומודיעים על כך שלא ימסרו את אותו אורניום. הנשיא טראמפ עד לאחרונה אומר, או הסכם, או תקיפה, ולאחרונה, אם צאת השבת, קיבלתי דיווח שהוא אומר, זה או תקיפה או תקיפה. זאת אומרת, השלטון הזה לא יישאר, לא משנה מה.
4: תראה, אנחנו נמצאים בצומת שכתובה מראש בנביא, עברנו תהליכים, אנחנו בעיצומו של תהליך שכתוב מפורשות בזוהר, ואנחנו בחלק האחרון. זאת אומרת, החלק האחרון מחייב מבחינה היסטורית, לא רק את זה, גם כל הסיפור מול, עם, עם, עם, עם פוטין ואירופה, שתדע לך ששם גם כן הולך להשתנות כל האסטרטגיה העולמית.
3: רק לאחרונה מר פוטין שיגר איום ישיר למדינות נאטו, שהוא הולך להשתמש בנשק גרעיני.
4: בנשק אטומי, כן. וזה כתוב מפורש בנביאים, אני אביא את זה גם כן.
3: אנחנו עוד נגיע לשם, אני רוצה להיזכר קצת בכותרות שהיו בשבוע האחרון או בשבועיים האחרונים, אמר הנשיא טראמפ, צרפת פעם הייתה מדינה יפה, עד שהאסלאם השתלט עליה, ושם יצאו כרבע מיליון מפגינים לרחובות, בתי ספר נסגרו, בעצם כל המדינה השתתקה.
4: זה חלק מהחרית ימי. תראה, אם תשים לב, יש פה סגירת מעגלים עם אומות העולם, אנשים לא שמים לב. מי שלא חי את הנביאים ואת הזוהר, קשה לו מאוד לזהות את מה שקורה עם מה שכתוב מראש. הרי צרפת היא נגד ישראל כבר מתחילת כל המלחמה, והיא נגד והיא בעד שני מדינות. אתה יודע עכשיו אמרו למקרון בבדיחה, אמרו לו, אין שום בעיה, מה קרה? למה כל הלחץ הזה? תעשה שתי מדינות, צרפת הרגילה וצרפת של פלסטין אצלך. מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? סוגר חשבונות עם כולם, הוא נותן להם לטעום מה שסבלנו גלות שלמה עם בני ישמעאל. ועכשיו העולם חווה את זה. עכשיו רק העולם מתחיל להבין בכלל במה מדובר. שמעת מה קורה בספרד? אתה זוכר את גירוש ספרד? גילשו אותנו מהבתים שלנו, היום כל ספרד נהפכת על מה ההפגנות? על הדיור. ההפגנות על דיור, על מה שגירשו אותנו מבתינו, גירוש ספרד המפורסם, עכשיו הגלגל מתאפר. ואני אומר לך, זה עם פוטין, ואני אומר לך שזה גם כן עם אוקראינה, ואני אומר לך שזה יתפשט לעוד מאומות העולם. יש פה סגירת חשבונות כללית, לכן פנינו למלחמת העולם השלישית.
3: הרב, לפני שהרב יצלול לתוך הספרים הקדושים, כי אני אספר לצופים, ממש רגע לפני שהתחלנו את התוכנית, הרב אומר לי, אתה לא תאמין יונתן, מצאתי בספרי הזוהר והקבלה, נבואות שמדברות על מה שעומד להתרחש. ואני אומר לרב, אנחנו כבר 3 שנים יושבים כאן בתוכנית הזו, הממד הנוסף, מדי מוצאי שבת בערוץ 2000, ושבוע אחרי שבוע הרב מביא נבואות, היו פעמים שאפילו, אני קורא לזה, מחזרנו נבואות, זאת אומרת, הרב הביא אותם נבואות שהוא דיבר לפני שנה או שנתיים, והוא אומר לי, לא, נבואות חדשות שממש מספרות את מה שקורה עכשיו, ומה עתיד להתרחש, כאילו, מה השלב הבא בתוך כל הדבר הזה, אבל אולי לפני זה הרב, יכול להיות שכל מה שקורה כאן זה בכלל משהו מקרי, זה אירוע גורר אירוע.
4: אתה יודע מה ההבדל בין מקרה לתכנון? אדם פותח את הדלת בבוקר, רואה 200 שקל ליד הרצפה, מתכופף, מרים שם בכיס. מקרה או לא מקרה?
3: אפשר להגיד מקרה.
4: זה כזה מקרה.
3: אולי.
4: עכשיו, עוברים 3 ימים, פותח את הדלת, מסתכל למטה, עוד 200 שקל ליד הדלת, שם בכיס. גם יכול להיות מקרה. אבל אם במשך חודש ימים הוא כל הזמן פותח את הדלת של 200, אז ודאי שזה כבר לא מקרה. ההבדל בין מקרה לדבר מתוכנן, זה כשהמקרה שב על עצמו בצורה רציפה, אז זה כבר לא מקרה. ברגע שאנחנו, יש איזה נביא אחד, יש איזה פסוק אחד, ברגע שזה עוד פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק ועוד נביא ועוד נביא, ואתה כאילו יושב וקורא חדשות, אז זה כבר הכל מתוכנן מראש, והכל פה נמצא לקראת סיום מערכת תפקודו של כדור הארץ. זהו, עוברים לשלב אתה צריך להבין, שישי שבת, נקודה.
3: הרב, אני לא זוכר מתי הגעת לאולפן שלנו, עם למעלה משבעה ספרים, מבחינתי זה מחזה לא שגרתי, שקורא באולפן שלנו, בכל ספר יש עוד רמז, עוד סימן, למה שעתיד להתרחש כאן, אני פונה לכל אחד מהצופים שלנו בבית, יש לכם הזדמנות להיות חלק מהמהפכה הגדולה של זיכוי הרבים, כל אחד מכם עכשיו לוקח את הלינק של השידור החי, ומעביר אותו הלאה לחברים, בני משפחה, משתפים בקבוצות, וכמובן מסמנים לייק לשידור החי, כל לייק שלכם חושף את השידור הזה לעוד קהלים, אתם ביחד איתנו הופכים להיות חלק ממזקי הרבים, נחשב לכם כאילו אתם יושבים כאן באולפן, ומוסרים את דברי תורה שהרב יאמר כאן, אז יהיה כאן גם מסרים מתוך הספרים הקדושים, זה בעיקר, אבל גם כולנו נתחזק מתוך הדברים הללו, ולכן יש לכם זכויות גדולות להיות חלק מזיכוי הרבים, אל תגידו אחר כך אני אשתף, אחר כך אני אסמן לייק, עכשיו, רגע לפני שהרב צועל לתוך תוכן הדברים, אתם מסמנים לייק ומשתפים את השידור החי. הרב, מה הזכות של מי שמשתף עכשיו את השידור הזה? אמרתי להם, זה נחשב כאילו, הרב, כאילו הם יושבים עם הרב באולפן, הם עושים יחד את השיעור.
4: תראה, אנחנו צריכים להגיד דבר אחד פשוט. אנחנו עכשיו בסימנת הבאה, התחלנו את ספר בראשית. אנחנו מתחילים התחלה חדשה. אנחנו מתחילים מסע חדש לעוד שנה בעזרת השם יתברך. כל אחד ואחד צריך להשכיל ולהבין שלבד הוא לא מסוגל לנצח מערכות, הוא חייב להתחבר לכלל. באותה שנייה שאדם משתף את השידור, באותה שנייה שאדם גורם לשידור להגיע לעוד קהלים, הוא הופך להיות שותף במערכה הזאת שאנחנו מנהלים כאן ערוץ 2000 כבר למעלה מ-30 שנה, להאיר את עיני ישראל בתורה ובמצוות. והולכתי עיוורים בדרך, זה התפקיד שלנו. הקדוש ברוך הוא משתמש בנו להוליך עיוורים בדרך. בעוונותינו הרבים ישנם בני אדם בעולם שעדיין לא מבינים בכלל אפס קצהו של המערכה שבה אנחנו הולכים. והיום אנחנו בעזרת השם הולכים לדעת בצורה מסודרת, בדיוק את הנקודה ההיסטורית שבה אנחנו נמצאים ולקראת מה אנחנו הולכים.
3: ואז הזכות של אותו אחד או אחת, שעכשיו שומעים את הדברים של הרב ומחליטים לשתף את השידור.
4: אז כל הזכויות וכל מה שייצא מהשידור הזה, וכל ההתחזקות של עם ישראל, הכל הם שותפים במניה הזו.
3: אז הנה, אתם מסמנים לייק לשידור החי ומשתפים אותו לכמה שיותר יהודים, וכמו שאמרנו, כל לייק שאתם מסמנים, השידור הזה נחשף לעוד קהלים, כך עובד האלגוריתם של הרשתות החברתיות, אז אם אתם צופים ברשת, לסמן לייק לשידור החי. אני מקבל לא מעט הודעות מהרגע שהתחלנו את השידור, תעביר לרב את השם שלי לברכה, תעביר את השם שלי לברכה, אז אני אומר לכל הצופים שרואים אותנו עכשיו, בעזרת השם, במהלך השידור, אנחנו נתייחס לשמות וגם לשאלות שאתם שולחים לנו בתגובות, אתם יכולים כבר עכשיו לשלוח את השמות שלכם בתגובות, כל שם שתשלחו בלי נדר, נשתדל לא לפספס שום שם, נעביר לברכת הרב, חלק מהשמות אולי כבר בתוך השידור הזה, אז אתם מוזמנים לשלוח את השמות. הרי לפני שהרב צולל לתוכן העניינים ומתייחס לכותרת שלנו, איום חריג מאיראן שכתוב בספר הזוהר הקדוש, והרב אומר, זה איום ישיר שעל לנו לא להתייחס אליו.
4: זאת נבואה, מה שאנחנו הולכים לחשוף פה, שני נבואות שעדיין לא דוברו בתקשורת.
3: לא יודעים עליהם,
4: לא יודע.
3: רק יודעי ספר, בטח יודעים, והרב בוחר הפעם לשתף את הצופים שלנו בבית. ולפני שנעשה את זה, הרב, ביום שלישי בעזרת השם, כולנו ניכנס ליומת דהילולה של מרן, מאור ישראל, רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. מה אנחנו צריכים לדעת לקראת יום שלישי הזה?
4: לקראת יום שלישי הזה אנחנו צריכים לדעת שמרן הראשון לציון הוא מסר את נפשו על עם ישראל, החזיר עטרה ליושנה, בראש ובראשונה להדליק נר לעילוי נשמתו, מי שיכול ללמוד בספרה.
3: אפשר להדליק כבר עכשיו נר?
4: לא, ביום ההילולה להדליק את הנר לעילוי נשמתו, מי שיכול...
3: רגע, זה לא אומר שאסור להדליק, אפשר להדליק את הנר עכשיו, אבל בעיקר ביום ההילולה.
4: ביום ההילולה. שתיים, מה שפסק גאון עוזנו, הראשון לציון, בנו, ממשיך דרכו, הרב יצחק יוסף, היות והממשל, היועמ"שית, היא גזרה בצורה נבזית ושפלה, שאי אפשר לערוך את ההילולה המרכזית, בגלל תעמולת בחירות וכדומה, אז הוא אמר שהתשובה שלנו תהיה שבכל הארץ כולה יעשו את יום ההילולה בצורה מכובדת והמונית. וכך אנחנו גם בקהילה שלנו באור יהודה, בעזרת השם יום שלישי, אנחנו גם עורכים שם הילולה ענקית גדולה עם על האש ועם האכלים, כמו שציווה אותנו.
3: יפה. אנחנו הרב נאמר לצופים בבית שזה קורה בקהילה שלכם באור יהודה, ואני מתאר לעצמי גם בקהילה בבית שמש קורה דבר דומה. ונאמר לכם הצופים בבית, בעזרת השם ביום שלישי, החל מהשעה 8 בערב, אנחנו כאן נהיה בשידור חי עם הילולה שלא נראתה כדוגמתה בערוצי התקשורת הישראלים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו יום שלישי החל מהשעה 8 בערב. כמובן שגם הרב יהיה איתנו כאן בשידור הזה, שידור מיוחד ספיישל הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף. את השידור הזה אנחנו כמובן מציינים ומזכירים ומקדישים לעילוי נשמתו של מרן הרב עובדיה יוסף. הרב, אתה יודע שרגע לפני שהרב נכנס לאולפן, זה קרה, אני חושב, שעה, אולי יותר, רגע לפני שהרב התחיל את השידור, התחלנו כאן את השידור, יש איזשהו אירוע שמתגלגל שם באזור לבנון, יש תקיפות של חיל האוויר בלבנון, וגם יש איזשהו, הם לא יודעים אם זה רחפן שהיה שם, אולי טיל ששוגר, או הם לא יודעים, עדיין לא יודעים מה זה, מה שקורה שם. ויש התחממות, רואים את ההתחממות הזו בכל הגזרות השונות. אנחנו נאמר לכם שאם אתם רוצים להתעדכן בכל הנושאים החדשותיים, אנחנו עם האתר החדש של ערוץ 2000, יש שם גם את הפן החדשותי, אבל גם התורני. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של ערוץ 2000, אתר חדש עם לא מעט תוכן, אתם מוזמנים להציץ ולהתעדכן משם. עם מה אנחנו מתחילים? עם איזה ספר אנחנו מתחילים?
4: אנחנו מתחילים עם פסוק שקראנו אותו פרשת שבוע. אומרת התורה הקדושה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל הקדושים, כתוב בראשית רבה, והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל. כבר בפסוק הראשון של בראשית, התורה חושפת בפנינו היסטוריה שלמה מתחילתה ועד הסיום, שתקשיבו טוב. גלות בבל. תוהו, ובוהו, מה זה בוהו? זה גלות מדי. חושך זה גלות יוון. שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהן. על פני תהום, זה גלות ממלכת הרשעה, זה הגלות האחרונה שבה אנחנו נמצאים, אומר הרמח"ל, הגלות האחרונה היא גלות ישמעאל. תקשיבו טוב. כך כותב המערכו בשערי קדושה. זה גלות ממשלת הרשעה, שאין להם חקר כמו התהום. כמו תאום, אין חקר, אין סוף, כביכול לא רואים את הסוף. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומר המדרש, זה רוחו של משיח. אחים ואחיות יקרים, אנחנו רואים שבפסוק הזה, יש לנו את כל ארבעת הגלויות ובסופו משיח. איפה אנחנו נמצאים, באיזה רצועת זמן אנחנו נמצאים, זה מה שאנחנו נראים, בעזרת השם יתברך, לראות בשידור הזה. תקשיב טוב לגבי הטיסה מדובאי. אומר הפסוק בבראשית, ויער השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. זה אחד מהטעויות שחושבים שפתאום מקבל שיגעון איזה מחבל, ופתאום, אנחנו ראינו אצל הטייס הזה, שזה דבר מתוכנן, הוא יושב ומתכנן אותו שבועות וחודשים, והכל מסודר, יצר מחשבות לבב, הלב שלו רעים על ישראל כל היום, זה כתוב במפורש בפסוק. מה כתוב על ישמעאל, אומר המדרש, ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אומר רש"י, ידו בכל, ליסטים. ליסטים. הם טוענים שאנחנו, הם הפוסל ברוב, הם טוענים שאנחנו גזלנו מהם את הארץ, הם הליסטים בכלל. ויד כל בו, הכל שונאים אותו, מתגרים אותו. ומה קורה עכשיו בכל רחבי העולם? השנאה לישמעאל הולכת וגברה, איפה כל מקום שדורך את כף רגלם נהרס. תראו מה נעשה בצרפת, תראו מה נעשה בספרד, תראו מה נעשה בעוד מדינות שלמות וזה. מה קורה שם במאגרים? איזה מדינה זאת שמאגרים אליה? באלפים הופכים שם, האזרחים מפחדים להוציא את הראש. זה רק התחלה. תקשיבו טוב. אומר המדרש, אוי מי יחיה משומו אל. אחים ואחיות יקרים, ידו בכל, לוקח גרזן, הורה, רוצה להרוג בדם קר את הטייס, תבינו. באותה שנייה שהוא היה מצליח להרוג את הטייס, נגמר הסיפור, הוא בתוך בן גוריון. הוא עולה על הגה, ובתוך בן גוריון, כל הסיפור של הצלילה, וכל, זה כל זה בגלל, בגלל שהוא לא הצליח להרוג אותו. אתם מבינים מה שקורה פה, איזה ניסי ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לנו פה. עכשיו כל העולם מתחיל להבין, סעודיה מתחילה לשלם על התמיכה שלה. מתחילה לשלם עכשיו מאיראן עצמה. איי איי איי, אומר הפסוק, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם, איי איי איי, מי שמר עלינו? איי, אתה יודע רבי יונתן, שזה היה בדיוק באושפיזין של אהרון הכהן, זכר לענני כבוד. איפה הכל זה נעשה? נעשה בשמיים, במקום העננים, זכר לאותם העננים. עשה איתנו הקדוש ברוך הוא נס ופלא, להעיר את ישראל, לעודד את ישראל. ודעו לכם, ואני אומר לכם את זה, השכם והערב, דעו לכם, הניסים והנפלאות שנגלו לנו בטיסה הזאת מדובאי, אלה ניסים ונפלאות שנעשים עם ישראל יום-יום. חלק אנחנו מודעים לכך, וחלק אנחנו לא מודעים לכך.
5: אבל כל יום אומרים חזר הקדושים, הניסים שעושה הקדוש ברוך הוא עם האדם, שלא נגלים לו, גדולים מהניסים הנגלים לו. איי איי איי, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, איי איי איי, פתאום, הנה המקרה שאתה מדבר עליו. הנה המקרים שאתה מדברת עליהם. במקרה שתי טייסים גם נמצאים בטיסה, במקרה יש רופא בטיסה, במקרה האינסטלטור מצליח להשתלט ויודע, ובמקרה הוא פעם ראה סדרה של איך מורידים. תפסיק, הסתבך שמך על עד מלכנו. הקדוש ברוך הוא שידד פה מערכות עולם, כולם נפעמים, משפיל אף מהו, אמרתי להם, כתוב, מהשפוט ירים אביון להושיבו עם נדיבים. הבן אדם אינסטלטור בכלל, כל היום בתוך ביופים. פתאום תראה אותו בכל החדשות של ארצות הברית, טראמפ מדבר עליו. כרגע היית מנקה ביופים, פתאום הבן אדם בכל החדשות, חיבוקים עם ביבי, איפה הוא חלם להתחבק עם ביבי? מטורף. מה זה הקיצוניות הזאת, אני אמרתי להם? מה זה הקיצוניות הזאת? בדבר שהוא בלתי אפשרי, שזה התרסקות בוודאות, פתאום לנחות, בכלל איך הוא נחת בכלל למטוס. למה? הקדוש ברוך הוא מראה לנו עין בעין, כשאני רוצה יבוא בכלל אינסטלטור ויציל את כל הנוסעים, ויטיס מטוס גם, וייצב מטוס באוויר. וכשאני לא רוצה, אז כל הצבא עם כל הטכנולוגיה ועם כל המודיעין ועם כל השבק, שום דבר לא יעבוד. ועברנו את 7 באוקטובר. למה? הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לאותו סוף של משנה במסכת סוטה. שם אמר הקדוש ברוך הוא, אומרים חזל, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, מתחילים להתחנך לזה, שיש מנהיג לבירה. איי, איי, איי, איי, ועל זה כתוב, אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים סמכניך, משם הורידך נאום השם. איי, איי, איי, אותו רשע מרושע, בין הכוכבים שם כנו, רצה לעשות אסון בישראל, משם הורידך נאום השם. שימו לב טוב, לא יאומן כי יסופר. אני אומר לכם עכשיו דברים איומים ונוראים. נבואה שדיברנו עליה כמה וכמה ופעמים.
6: למה רבי יצחק לא היה צריך לפתוח את החודש הזה מהחודש הזה?
5: שים לב טוב. אומר המדרש, אומר המדרש בילקוט שמעוני, תקשיבו טוב, אומר המדרש. איי, איי, איי, אומר המדרש. אומר המדרש, כן. אומר המדרש, אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, שנה הכוונה תקופה, תקופה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. זאת אומרת, יהיה פה התגרות של מלחמה, ואנחנו רואים את ההתגרות הזאת בין נאטו, אנחנו רואים את ההתגרות הזאת בין פוטין לנאטו, זה כבר מלחמה בפועל, אנחנו רואים את ההתגרות הזאת בין ארצות הברית, עם שאר אומות העולם, אנחנו רואים את זה בצפון קוריאה, בניסויים הטילים של הבליסטים של הצרפת עכשיו, גם כן מתרברבת באיזה טיל שהיא. אנחנו רואים את ההתגרות שהיא כלל עולמית, זה כבר לא נקודתי, זה אומות העולם מתגרים זו בזו, אבל המדרש בוחר מכל ההתגרויות האלה לשתף אותנו על תקופה שמלך המשיח בא בהתגרות אחת. מה ההתגרות? תקשיבו טוב. מלך פרס מתגרה במלך ערבי. תראו מה שקורה פה, הוא מתעסק עכשיו עם סעודיה, וכבר סעודיה לא יכולה לשאת בדבר הזה, גמרנו. אז ההתגרות הייתה שליחת טילים בסדר רציף לכל ארצות ערב שמסביבנו, אבל עכשיו כבר הוא מתחיל, המלך הערבי בעצמו, מה עושה? תקשיבו טוב, הולך מלך ערבי לארם, ארם בידוע זה המערב, ליטול עצה מהם. הוא הולך ליטול מהם עצה. עכשיו התפרסם לאחרונה, מה מתפרסם? מתפרסם לאחרונה שוושינגטון מקבלת מודיעין מישראל, ולאן היא מעבירה אותו? לסעודיה. במערכה עכשיו מול החות'ים, שזה מול איראן. אתם שומעים מה קורה פה? הולך לקבל העצה, זה קבלת האינפורמציה, זה קבלת המודיעין. וחוזר מלך פרס, הוא מחריב את כל העולם. זאת אומרת, הפרשייה הזאת של, של מלחמה מול פרס, היא לא תהיה רק מול פרס. בעקבות זה, כל כדור הארץ ייכנס למערכה של מלחמות. ומתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם, ויחז אותם צירים כצירי יולדה. אנחנו רק בתחילת המהפכה, אנחנו רק בהתחלה. וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים להיכן נבוא ולהיכן נלך. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתרעו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתיירים? אל תראו, הגיע זמן גאולתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו המכין אותנו, מכין אותם המדרשים, אני רק בהתחלה, אני מקווה שאני אספיק פה את כל מה שהבאתי. אנחנו רק בנבואה הראשונה, אומר אלוקים, תתכוננו למשהו גדול יותר. והמדרש פה חושב בפנינו שיהיה פה פחד ובעלה, אומר הקדוש ברוך הוא, תירגעו ישראל, אין לכם ממה להיבהל ולפחד. למה? כי הגיע זמן גאולתכם. ולא כגאולה הראשונה, גאולה האחרונה. גאולה הראשונה, היה לכם צער שאיבוד מלכויות אחריה. ניגלנו ממצרים, אבל עוד גלויות בבל, מדעין, כל מה שעברנו. אומר, לא, זה לא אותו דבר. זאת הגאולה האחרונה, אין אחריה לא צער ולא שאיבוד מלכויות. נגמר, גאולת עולם גאלתיך. שימו לב טוב, היום okay, בנורא מה שאני אומר לכם, תקשיבו טוב.
7: זוהר.
5: רבי יונתן, אני אומר לך עכשיו נבואות שנאמרו, לפני שאני מביא את הנבואות שעדיין לא נאמרו, זה עכשיו את הנבואה הזאת, המפורסמת, היה חסר לנו את הפרט שהלך לקבל עצה, לא ראינו שהוא קיבל עצה, ועכשיו שהוא מעבירים, וושינגטון מעבירה עכשיו אינפורמציה ומודיעין לגבי תימן, לגבי איראן, כדי שסעודיה תנצח פה את המערכה, עכשיו יש מערכה, אתה יודע שהם יצאו, זה פעם הראשונה שהתעוררה אחד המדינות מהמפרץ הערביות לצאת למלחמה. שים לב טוב. זמנין זוהר, זוהר וערה, זמנין בני ישמעאל, להתערה קרבים תקיפים באלמה. העתידים, אומר הזוהר הקדוש, שבני ישמעאל יעוררו מלחמות קשות בעולם. ולהתכנשה בני אדום עליו. המלחמות האלה יגרמו לאדום, ארצות הברית, לצאת למלחמה נגד ישמעאל. תגיד לי אתה, רבי יונתן, אתה שומע מה שאני קורא? זה לפני 2000 שנה, זה זוהר. להתכנשה בני אדום עליו, המלחמה תגרום לכך שבני אדום, שזה ארצות הברית, יתכנסו כדי לצאת איתם למלחמה. ויתרערון קרבה באו, יהיה קרב עקוב מדם, אומר הזוהר הקדוש, בין ארצות הברית בכלל, בין אדום לבין איראן. איפה? אחד על ימה, אורמוז, אחד על הים. כל יום מפציצים, כל המלחמה סביב מצר אורמוז. רוב המלחמה איפה היא? בים. מקום אחד זה בים. חד על יבשתה. אחד ביבשות. כל הטילים שאיראן זרקה, גם לישראל, גם לכל ארצות ערב, כל מה שהולך עכשיו עם הפרוקסי שלהם, שזה התימן, הכל עכשיו זה המלחמה השנייה שמתנהלת ביבשה. וחד סמוך לירושלים, זה השלוש שנים שאנחנו נמצאים בהם. המלחמה על ירושלים, זה המלחמה על ירושלים. זה המערכה שלנו מול איראן, שאנחנו עומדים להיכנס אליה שנית. ואיש לטון אילין באילין, אדום וישמעאל. והר הקדישה לא תימסר לבני אדום. ארץ ישראל לעולם לא תימסר עוד לאף אומה. היא נשארת בידינו עד ביד גואל צדק. אז הנה זוהר מפורש שמראה לנו שלוש מלחמות. ים זה מצר אורמוז, יבשה זה כל הטינים שעכשיו שהם שולחים לכל המפרץ, לכל הזה. שלישית זה מה שאנחנו מנהלים כבר שלוש שנים מהשבעה באוקטובר. זאת המלחמה ביבשה, על ירושלים. היא נפתחה, הדמיון שלהם היה שהם יגיעו לירושלים. טוב, כל זה לא מה שבאתי להגיד היום. תקשיבו טוב.
3: לפני שהרב עובר לנבואה הזו שעדיין לא שמעו עליה.
5: כן.
3: אני לא יודע אם הרב שמע, אני מתאר לעצמי שהרב לא שמע על כך.
5: כן.
3: שהנשיא דונלד טראמפ נתן אור ירוק לישראל לצאת למתקפה באיראן.
5: כן.
3: ראש הממשלה אומרים שהתשובה שלו מטושטשת, לא יודעים מה התשובה שלו, אבל יודעים שהרמטכ"ל אמר במידה ואנחנו נצא למתקפה, גם אם היא תהיה מוגבלת וגם אם היא תהיה רחבה, הבחירות יידחו. וכאן יש דילמה, אם כן לצאת למתקפה הזו או לא לצאת למתקפה. לדעתך הרב, לפני שהרב עובר לנביאים, ששם הכל כתוב, אנחנו נראה תקיפה לפני הבחירות?
5: לי בנבואות לא כתוב לפני בחירות אחרי בחירות. לי בנבואות כתוב מפורשות שהולכת להיות תקיפה מסיבית של אדום בישראל על איראן.
3: אנחנו מיד ניכנס לתוכן העניינים, מתוך ספרי הזוהר והקבלה. אני מזכיר לכם, לצופים בבית, מי שעדיין לא שיתף את השידור, עכשיו זה הזמן שלכם, רגע לפני שהרב עובר לנבואה הבאה, והרב אומר שהנבואה הזו שהרב הולך להביא, עד היום לא עלתה מעל גלי היתר.
5: לא עלתה מעל גלי.
3: מי שיודע אותה, זה יודע ספר, כאלה שפותחים את ספר הזוהר והקבלה.
5: כן.
3: ולכן אתם, הצופים בבית, יותר מוזמנים לסמן לייק לשידור החי, אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אומר את זה גם עכשיו, לאותם אלה שהצטרפו אלינו. כל לייק שאתם מסמנים עכשיו לשידור החי, אתם חושבים את השידור לעוד קהלים, אתם הופכים להיות שותפים של ממש, בזיכוי הרבים שיש ויאמר כאן במהלך המשדר הזה. עוד דבר קטן, יש לכם לינק בתגובה הראשונה בעמוד היוטיוב של ערוץ 2000, אם עדיין אתם לא נמצאים בקבוצה השקטה של המקובל הרב יוסף ביטון, זו ההזדמנות שלכם להיכנס עכשיו דרך הלינק לקבוצה השקטה, שם אנחנו שולחים עדכונים והודעות על שידורים, גם יש שם סרטונים קצרים, סגולות, דברים מעניינים מתוך ספרי הזוהר והקבלה, אז זה נמצא בלינק שמוצמד לכם בתגובה הראשונה בעמוד היוטיוב של ערוץ 2000, בשידור אחרי הזה למעשה, אז אתם מוזמנים להצטרף, מי שעדיין לא נמצא בקבוצה הזו. הרב, מה זה הספר הזה שאימנו הרב מביא עכשיו עוד נבואה?
5: ספר ירמיה, נביא, מהנביא. אומר הנביא, תקשיבו טוב, ירמיה ממתת, אומר הנביא, תקשיבו טוב, היום ונורא. כה אמר השם צבאות, אינני שובר את קשת אלם ראשית גבורתם. מי זה אלם? איי, איי, איי, איי, איי, מי זה אלם? ידוע מפורסם שאלם זה איראן. אלם זה איראן. ושמה הייתה שושן. שם היה אמן, שם הייתה אסתר. אומר הנביא, דע לך, כה אמר השם צבאות, הנני שובר את קשת אילם ראשית גבורתם. הרי כל הכוח שלהם זה קשת. מה העליונות שלהם עכשיו בכל המפרץ? הכוח שלהם זה טילים. זה הקשת. אומר הקדוש ברוך הוא, באחרית ימים הוא שובר, הנני שובר את קשת אילם. והבאתי אל אילם ארבע רוחות מארבע קצות השמיים וזריתים לכל הרוחות האלה, ולא יהיה הגוי אשר לא יבוא שם. והחטאתי את עילם לפני אויביהם ולפני מבקשי נפשם, והבאתי עליהם רעה את חרון אפי נאום השם, ושילחתי אחריהם את החרב עד קלותי אותם. מפורשות בנביא מה הולך להיות באיראן. ושמתי כסאי בעילם, תקשיבו טוב, והעבדתי משם מלך ושרים נאום השם, איי איי איי, תקשיבו טוב מה אומר הרד"ק, איי איי איי, אומר הרד"ק, ושמתי כסאי בעילם, כיוון שאעביד ממנה מלך ושרים, בגלל שאני אעביר, אני גום לכך, שהחומני הזה, שאני מעביר אותו מן העולם, והבן שלו כבר לא נראה, אני מעביר ממנה את המלך שלה ואת השרים הכי חשובים שלה, יבינו העולם כי מאיתי הוא. וזה כאילו שמתי את כיסאי, ואני ממליך עליה מלך. זה פירוש אחד. פירוש אחד, מה זה כתוב בפסוק? תקשיבו טוב, מה זה? דברים איומים ונוראים, בדיוק מה שאנחנו חווים עם איראן. לשתף את הרצועה הזאת, אתם יכולים להיות עכשיו לשתף את הרצועות האלה, שתי נבואות שאני הולך להגיד לכם עכשיו, הן פצצת אטום מבחינתי, תקשיבו טוב. אומר איי איי איי, אומר איי איי איי, תקשיבו טוב. מה זה? אומר הפסוק, ושמתי כסאי בעילם, ועבדתי משם מלך ושרים לראות מה שהם. פירוש אחד אומר הרד"ק, מה הכוונה? הכוונה היא שבאחרית ימים הקדוש ברוך הוא יאבד את השרים ואת המושל של איראן, ואז כל העולם יבין שמאיתי יצא הדבר, וכאילו אני שמתי את המלכות שלי באיראן, שיבינו שאני המלך בעולם. זה פירוש אחד. פירוש שני, חז"ל אמרו שזה מדובר בכלל לא על אחרית ימים. יש מפרשים שאומרים שמדובר על מה? זה דברי ושתי ודברי המן ובניו. כל מה שקרה בעילם, מה שקרה בעילם עם ושתי, הקדוש ברוך הוא מלך את אסתר, ומה שקרה עם המן, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כביכול, הוא עכשיו יגרום לכך, שמה שיהיה, כאילו אני מולך על עילם. והכל היה סיבה מהאל התברך לישראל בגלותם, ופירוש מלך, זה ושתי והשרים, וזה המן. ועשר בנם, וזה ושמתי כיסי בעילם, כי הכל ידוע כי מהשם הייתה התשועה היא. זאת אומרת, שהפירוש השני אומר, שזה לא מדובר על אחרית ימים, אלא מדובר על תקופה של פורים, מה שקרה בעילם, ששם זה העיר הבורה של עילם, זה היה שושן, זה עד היום הזה יש את זה, באיראן. אתם שומעים? פירוש אחד אומר, מדובר עלינו. ואני אומר ששתי הפירושים אמת. גם זה נבואה שהתגשמה, וזה התגשמה בפורים, באותה תקופה, וזה אותה נבואה מתגשמת גם מאיתנו. אומר הנביא, איי, איי, איי, איי, איי, איי, ושילחתי אחריהם את החרב, עד קלותי אותם, אין מנוס, אין, זה על חזור. איראן חייבת להישמד מעל פני האדמה. המשטר שם צריך להתחלף. אין, זה על חזור. ושמתי כיסי בעילם וכו', והיה באחרית הימים. הנה, מפה הראיה לפירוש הראשון, שמדובר פה על אחרית הימים. היה, היה, והיה באחרית הימים, אשיב את שבות עילם נאום השם. באחרית ימים, אומר הרד"ק, שיבו טוב, לא יומן, בנבואת מואב, אשוב, זאת אומרת שיהיה מצב שבאיראן, אנחנו קו יכול, אנחנו נשתלט גם על איראן, ויהודים יוכלו להלך שם ברחובות העיר, כאילו לא קרה כלום. זה מה שהולך להיות באחרית ימים. תקשיבו טוב, איי, משהו מבהיל, איי, מה אני אמרתי להם בבית, מה אני אמרתי להם בבית. איי, תראו מה אומר. שיבו טוב. אומר הנביא בישעיה. אני לא יודע איך אני אספיק את כל הנביאים. אומר הנביא, תקשיבו טוב. טוב, אני אקריא את זה, אני לא יכול עכשיו זה. תקשיבו טוב מה אומר הנביא. אומר הנביא בישעיה, עלי עילם צורי מדי. מסע בערב ביער, בערב תלינו אורחות דדנים, יושבי ארץ תמה. מה זה תמה? היא עיר שקיימת עד היום בצפון ערב הסעודית, במחוז טבוק. זה הביאו לי מקור לדבר הזה מהידיעות של היום. והיא העיר שבה נחת המטוס הזה. זה פסוק בנביא. שערב הסעודית ייכנס לתוך המערכה, ושם יהיה אחד מהניסים הגדולים שלנו. אין לי זמן להגיד את המהלך הזה. מהלך בפני עצמו, זה הרצאה בפני עצמה. תקשיבו טוב, איי, מה אומר? תקשיבו טוב, מה אומר הנביא? איי. אומר הנביא, תני, אומר המדרש בשיר השירים רבה, תקשיב טוב, איי, אני אומר לכם, זה בשבת קודש, מה שאני ראיתי בשבת קודש, זה אחד מהדברים שאני לא יודע אם לא צריכים לזעזע פה את כל אומות הסיפים. תקשיב טוב, תנא רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית סוס פרסי קשור בקברי ארץ ישראל, צפה לרגליו של המשיח.
3: מה זה אומר? מה הכוונה סוס פרסי?
5: עד היום, מה הבנו? מה זה סוס פרסי? הרי הרבה דברים, הקבלה והזוהר והנביאים, קיפלו לנו לדוגמה, תן לך דוגמה, איך כתוב שם, איך כתוב בפסוק, כתוב בפסוק, כתוב,
4: טוב, כתוב, מכאלה כיעופו, לא זוכר את הפסוק, כיונים אל הרבותיהם. הנביא מצייר לנו שאנחנו נבוא מהגלות, ואנחנו נעוף מאלה כעוף תעופנה, וכיונים על הרבותיהם, שאנחנו נבוא מהגלות ונבוא לארץ. אז מה חשבנו עד היום? חשבנו עדיין שזה משל, נכון? והנה אנחנו רואים שמה באמת, בפועל, זה לא משל, זה מטוסים באמת. ואת זה הרשע המרושע הזה רוצה לעצור. זה משהו, זה להפיל אימה ופחד, שלא יטוסו אנשים, שלא יחזרו לארץ דרך מטוסים. אז מה זה? אז אנחנו חשבנו שזה יראה. ופה זה בדיוק הפוך. מה זה סוס פרסי קשור בקברות ארץ ישראל, אתה מצפה למשיח? מי זה הסוס הפרסי?
3: רגע, עזוב מי הסוס, מה זה אומר קשור בקברות ישראל? מה הכוונה?
4: יפה מאוד, לא, בוא נראה מי זה הסוס, אז תבין איזה קברות ישראל. קברות ישראל, קברות ישראל. זה קברים. לפי הפשט הפשוט, שאנחנו נראה סוס פרסי קשור, קושרים אותו למצבה.
3: זה הפשט.
4: זה הפשט הפשוט של הפסוק. איי, איי, אבל מה שהתחדש לנו, איי, איי, איי, דבר, היום ונורא, הסוס, זה הפרוקסי שלהם, זה הסוס שלהם, זה לבנון, זה עזה, זה חוטים, כשתראה שהם מתקוממים, הרי כל הזמן הפרוקסי הזה של איראן עבד, אבל כשתראה שכבר הם קשורים לקברות ישראל, הם גרמו פה להרג המוני, שאתה תראה פה קברות כבר, תדע לך שמה אתה כבר צפה למשיח. ולא זו בלבד, העירה הבת שלי שתחיה ואמרה, אבא, הסוסים שלהם, שתי הסוסים החזקים, שזה לבנון ועזה, כבר כמעט גמורים. זאת אומרת, אנחנו עומדים עכשיו לפני הכנעת בעל הסוסים. עכשיו החוטים
3: הולכים. במילים אחרות שאנחנו נראה את כל הפרוקסי גמורים, גם נדע שהמשיח פה.
4: משיח פה, זה הסוס שקשור בקבוד ישראל. וזה מה שעכשיו קורה עם החוטים. זאת אומרת, עזה כבר קיבלה כמה 80% כבר גמורה, לבנון כבר גם כן כמעט גמורה, צריכים להשלים את העבודה פה, ועכשיו עושים לנו את העבודה מול החוטים. אז הסוס שקשור בקברות ישראל, הנה הוא מוכה עכשיו, מה שנשאר השלב הבא עכשיו, עכשיו בתוך השלב הזה, זה איראן בעצמם. מפורשות. עכשיו, אתה שואל אותי איך כל זה קשור לרוסיה. כמה זמן יש לנו שאני אדע איך לחלק?
3: אנחנו לקראת סיום.
4: וואו, אז אני לא אספיק. אז את גוג ומגוג נשאיר לשיעור הבא?
3: כן.
4: נשאיר, אז בשיעור הבא אנחנו כבר מכינים את הצופים לשיעור הבא. יש לנו עוד 10 דקות. אז אני אכניס, אולי אני אכניס את זה, אני אכניס את זה, כי יש לי פה מלא נבואות. אני אכניס את הנבואה הזאת, לפחות, אבל את הדבר הזה צריך לפרסם, הנושא של הסוס הפרסי, וגם על העילם. שתי פצצות אטום, תקשיבו טוב. איי, איי, איי, אומר הנביא ביחזקאל, איי, איי, איי, טוב, אני אקריא לכם, אני אקריא לכם ישירות מפה. אומר הנביא ביחזקאל, בן אדם, שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נסירו שמשר ותובל, והנבא עליו. פרס, קוש ופוט, אתם כולם מגן וכובע. פרס ראשונה, שהיא בעלת הברית, עם מי? עם גוג. תהייתי? רוסיה חוברת לפרס. תקשיב טוב. השבוע. אתה יודע שהשבוע היא הציעה לאיראן איך לסיים את המלחמה. היא עם איראן בפועל. אתה יודע את זה. תקשיב טוב. משך. מי זה משך? מה כתוב הפסוק? משך ותובל. כל אלה חוברים לגוג במלחמת העולם השלישית. שאנחנו עכשיו בפתחה. מי זה משך? אומרת הגמרא ביומא, הגמרא מפורסמת בעין א', משך זה מוסיה. איי, איי, איי, והרבה אומרים שמוסיה הזאת זה מוסקווה. היום.
3: מי זה הרבה?
4: הרבה זה אנשים שמתעסקים בהיסטוריונים, היום. תסתכל במכשירים שלהם, אתה תראה, תכתוב את זה, תראה שהם משייכים את זה למוסקווה. תקשיב טוב, וגוג, וכן ארץ המגוג, לא ידענו מהם, ככה כתוב מפורשות במלבים, לא ידענו מהם. אבל במלחמה האחרונה אנחנו רואים מצרים ואשור ועילם שהם ישמעאלים. והלוחמים מצד השני, משר ותובל ונסיכי אדום. אז היום מתברר לנו, בזמן המלבים, לא ידענו בדיוק מה זה גוג. עכשיו אנחנו צריכים להבין, תקשיבו טוב. אומרת הגמרא, איי, איי, מה זה רוסיה, מה זה רוסיה. אנחנו לא יודעים מי אלה גוג ומגוג, אבל מתחילים להתבהר לנו התמונות. רבי נתן, תקשיב מה אני אומר לך, דברים איומים ונוראים. אומר הנביא בדניאל, דמיה לדוב. הרוסים, הדוב הרוסי, אתה מכיר את המה, מאיפה זה הגיע? זה הגיע מדניאל, הדוב הרוסי.
5: היה אומר את הגמרא בקידושין, תנא רבי יוסף, אלו הפרסיים שאוכלים ושותים כדוב, ומסובלים כדוב, ומגדלים שער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב. זאת אומרת, הדוב מזוהה מי? עם פרס. איי איי איי, גוג נלחם בקדוש ברוך הוא. שותים היו הראשונים ולא היהודים שיש להם פטרון בשמיים. אני גם אעשה כן. בתחילה אנו מזדווגים לפטרונן. גוג ומגוג, לא אתם באים להזדווג, אני יוצא עםך למלחמה. כשאתם באותה שנייה שתבואו להזדווג לגוג, אני יוצא אתכם למלחמה. ברגע שאיראן מתחברת עם רוסיה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נכנס לתמונה. תקשיב טוב. אז אמרו, קשת תרבות רעה בביתו של אדם יותר מגוג ומגוג. זה גם רמז לאחדות. זאת אומרת ששתיהם משולים לדוב. הדוב הרוסי והדוב... הדוב הרוסי והפרסיים שמשולים. שניהם חברו, באותה שנייה שהם חברו, אומרים חזל הקדושים, אומר המדרש בתהילים, הקדוש ברוך אומר, אני נכנס לתמונה. תקשיבו טוב. שואלים אותי, אתה רוצה לדבר על זה עכשיו או בשידור הבא? שואלים אותי אם יהיה אטום או לא יהיה אטום.
3: אתה יכול לענות על זה?
5: כן, בוודאות. בוודאות, כתוב מפורשות.
3: מה כתוב?
5: אומר הנביא ביואל, אתה יודע שעכשיו הוא איים באטום. הוא לא משחק, הוא עומד כבר ללכת מהעולם, הוא כבר כולו מפורק, אתה יודע, הוא כולו חולה, כולו זה.
3: אני מדבר על פוטין.
5: אני מדבר על פוטין. לא התפלא אם הוא ילחץ על איזה כפתור. כבר 3 שנים מייסרים אותו ייסורי מוות. מחמשים את אוקראינה בצורה... הרי מי נלחם איתו? זה לא אוקראינה נלחם איתו. זה כל אירופה 3 שנים לא פוסקת בלהילחם בו. הוא צריך להחזיר מלחמה שערה. הוא לא יכול לשתוק. תקשיבו טוב. אומר הנביא ביואל, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ דם ואש ותמרות עשן. אומר רש"י, מה זה תמרות עשן? זקיפות מעלה עשן בגובה. כל מי שראה איך פצצת אטום בניסויים שלהם מתפוצצת, מה היא יוצרת, איך העשן עולה בצורה מסודרת לגובה, מבין שמה שמדבר פה הנביא זה בוודאות פצצת אטום. תקשיבו טוב. מה אומר הנביא בזכריה, מהי התוצאות של פצצת האטום? המק בשרו, והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם. הבן אדם מתנמס, אין שום נשק בעולם שממיס בני אדם. רק אטום, מפורש בנביא.
3: דרך אגב, שנייה, אבל הרב, אני ראיתי עכשיו כתבה לאחרונה, שמדברת על כך שאטום לא בהכרח יחריף פה את, את ישראל, אם משוגר לכאן.
5: חס ושלום, אנחנו לא מדבר
3: על ישראל. לא, בסדר, שנייה, שנייה.
5: אני לא מדבר על ישראל.
3: זה בא ללמד על מה שהרב שנייה, זה בא ללמד על מה שהרב אמר. אז אמרו על מה האיום הזה. היה איזה מדינה רחוקה
5: ש... ירושימה.
3: יפה, ששם הכל היה בנוי מקרטון, ולכן היו קרטונים, וכאילו זה לא היה בנייה כמו שפה, זה עם בטון, יש ממדים, יש זה.
5: כן.
3: זה לא בהכרח מחריב.
5: אנחנו לא מדברים עלינו, אנחנו מדברים על מה שיקרה
3: אצל הגויים, בעזרת השם.
5: אז עכשיו תקשיב טוב. אנחנו צריכים להבין עכשיו, כל זה אני לא בא להפחיד. אנחנו באים במסר אחד פשוט. אמרו עם חזר הקדושים, אני לא הספקתי, יש לי עוד פה מלא מלא נביאים, אנחנו בלי נדר, אולי שבוע הבא, שבוע הבא אנחנו נשלים את החומר, אבל אחים וחיות יקרים, אנחנו לא באנו חס ושלום ליצור פה פאניקה, אנחנו צריכים להיות מוכנים בקור רוח לבאות, איך אנחנו מתכוננים, אומרים חזר הקדושים, יעשה האדם ינצל מחבלו, זה חבלי לדת העולם, צריכים להבין, זה לא ישראל נולדים מחדש, זה לא ישראל נכנסים לעולם השבע. כל כדור הארץ עומד להיוולד מחדש. לכן זה נקרא חבלי משיח. כמו חבלי לידה. החבלים האלה, אמרו רבותינו הקדושים, הרוצה להינצל מחבלו של משיח, מהתקופה הקשה והנוראה הזאת, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. כל אחד בבני ביתו, בטריטוריה שלו, ישים את הדגש. עכשיו, אני עבר שבוע שעבר, עסקתי בתורה שבוע שעבר, עשיתי גמלות חסדים, נתתי חסד, עשיתי פה, נתתי צדקות, הייתי שותף לארגונים שמפיצים תורת ישראל, ישבתי, למדתי תורה. אם אתה נמצא במקום הזה, אתה מוגן. זה מה שיציל את בני האדם מחבלו של משיח. אנחנו רוצים להתחזק באחדות, מורה ורבותיי. אנחנו עכשיו לקראת בחירות, בוודאי שקצת יש תסיסה בעם, הדעות שונות אחד מהשני, אבל צריכים לדעת דבר אחד, חבור עצבים אפרים, אנחנו. אומרים חז"ל הקדושים, אפילו עובדי עבודה זרה, אם הם מחוברים כאחד, אנחנו. צריך להיזהר מאוד בשבועות האלה, מתי הבחירות, אני לא יודע מתי הבחירות, עכשיו צריך להיות בחירות, כמה זמן זה?
3: נכון, פחות מחודש.
5: פחות מחודש. בחודש הזה צריכים לדעת נאמנה, ישראל אחים זה לזה, אוהבים זה את זה, אף על פי שדעותיהם שונות, אבל אנחנו בלב אחד, כך צריך להיות.
3: הרב, אם הרב מזכיר את הבחירות, אז אני אחזור למה שאמרנו כאן בתחילת השידור, שיש איזשהו דיווח מעניין שאמריקנים נתנו אור ירוק לישראלים לתקוף

0: כמו שאמרנו, לפיהם נתניהו לא רוצה לפתוח במבצע לפני הבחירות. הוא אומר, ההיערכות עדיין נמשכת ואין ירידה בכוננות. דרך אגב, הוא אומר לי שאנחנו בכוננות C, מה שלא היה פה הרבה מאוד זמן, כוננות C, C, C, לקראת מלחמה מול איראן. והוא אומר לי, נהיה חכמים יותר בימים הקרובים, לדעת מה קורה. אני קיבלתי אינדיקציה כזו, שבסופה שבה זה סופה שמעניין.
1: אני אגיד לך משהו, מבחינה הסתברותית, סטטיסטית, לפני בחירות תמיד היה לנו מלחמות. אם תסתכל בעבר...
0: מתיחויות שונות, אתה מתכוון.
1: מתיחויות ומלחמות. אז יכול מאוד להיות שזה יהיה לפני הבחירות. יכול מאוד. כן. אבל עוד פעם, ישראל לא מתפחדים ולא מתבעלים. ישראל, כל מה שעשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילכם עשיתי. אני מקווה מאוד שאנשים הבינו את, את, את, את, את, את, את החדשות שנאמרו פה.
0: הרב, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית שלנו. לפני שהרב יסכם את כל הדברים האלה, אולי הרב יסכם, ואז אני אעבור עם הרב לצד, לפן הפוליטי של, של השאלות שלנו.
1: אמרו חז"ל הקדושים, בסוטה, בעקבות משיחה, חוצפה יסגה, האמת תהיה נהדרת, פני הדור כפני הכלב. וכולי וכולי וכולי וכולי, וכל מה שאנחנו חווים היום, כל הנבואות, כל הזה, ואנחנו עכשיו בפתחה של גאולה ממש, אומרים חז"ל הקדושים, סוף המשנה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא יוצר את המצב הזה בפרט ובכלל, גם אנחנו כאומה ראינו, אף על פי שאנחנו עם צבא אחד הטובים בעולם, אף על פי שאנחנו עם הטכנולוגיות הגדולות בעולם, וכולי וכולי וכולי, ובסוף קבוצה, של אנשים עם כלי נשק הכי פשוטים, עם טוסטוסים, הצליחו לחדור אלינו וליצור את כל מה שהם יצרו לנו פה את השבעה באוקטובר. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהנה, כשאני רוצה אינסטלטור אחד פשוט יציל מטוס שלם, וינחתו בשלום ולא מתרסק בבן גוריון ולא כלום. למה הדבר הזה? וזה קורה בפרנסה. אני רואה, באים אליי, השכם והערב מגיעים אליי בקבלת קהל באור יהודה, על סיפורי מופתים של ממש, שהקדוש ברוך הוא הראה להם עין בעין, שאני מנהל פה את כל העולם. אני מנהל את כדור הארץ, ואף אחד אחר לא. אני משתמש באנשים, יש, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים בדרך הטבע, ומתלבשים בטבע, אבל... מי שמנהל פה את הכל זה רק בורא עולם.
0: בעזרת השם, בתוכנית הבאה הרב ירחיב על כך ויביא נבואות נוספות שהוא לא הספיק להגיד כאן בתוכנית עכשיו. אני רוצה לדבר עם הרב על מה שמחכה לנו בבחירות הקרובות, ואולי אם אפשר לדעת בכלל מי ינצח. לפני זה אנחנו נזכיר לכם, הצופים בבית, יום שלישי הקרוב, אנחנו נערוך כאן מאופן שלנו משדר מיוחד לכבודו ולזכרו של מרן רבנו עובדיה יוסף. ביום הזה הרב גם עורך הילולת ענק באור יהודה. הרב, אפשר לפרסם את הכתובת?
1: כן, עולה הגרדום 5.
0: עולה הגרדום 5, אור יהודה, לגברים ונשים או לגברים?
1: גברים ונשים.
0: גברים ונשים בהפרדה מלאה, עולה הגרדום 5, על האש, מכל טוב, יחד עם המקובל הרב יוסף ביטון, אבל כבר מהשעה 8 באותו יום, 8 בערב, אנחנו נהיה כאן באולפן הזה, עם לא מעט רבנים, אנשים שזכו להיות כל כך קרובים למראה, נהיה עם החזנים והפיתנים שליוו את הרב, וכאלה שזכו למופתים, ויהיו פה לא מעט רבנים, כאן באולפן הזה, אנחנו נהיה בשידור סופר מיוחד ומרתק. היועמ"שית רצתה לבטל, אנחנו נדאג להגדיל או להרחיב, אתם תדאגו להיות איתנו ולחזק את המשדר הזה, בעזרת השם, יום שלישי החל משעה 8 בערב, ובאותו היום המקובל הרב יוסף ביטון עורך מעמד תפילה גדול ומיוחד. אם אתם הצופים בבית רוצים להעביר את השמות שלכם ושל יקירכם, הנה המספר מופיע כעת על המסך, אתם מחייגים 03-696-2000, 03-696-2000, בעזרת השם, יומד הילולה, לכבוד מרן, רבנו עובדיה יוסף, אנחנו נערוך את המשדר המיוחד, אבל הרב גם יעתיר ויבקש בשבילכם, בעזרת השם, 03-696-2000, אתם מוזמנים לשלוח את השמות שלכם. מי שרוצה שערי יתפלל עליו ביום הזה, אתם מחייגים למספר הזה ומוסרים את השמות. שוב אני חוזר, זה המספר שאליו אתם צריכים לחייג, 03-696-2000. הרב, ומה מיוחד? ביום הילולה, כשהרב מתפלל, כשהרב מברך, למה? לא רק כשהרב, אני יודע שהרבה זוכים לישות ביום הילולה של צדיקים, זה רבי שמעון, בבא סאלי, הרב עובדיה.
1: כתוב בחסידות שיום הילולתו של צדיק זה כמו יום חתונתו. ומה המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיק? זה זה שהוא עונה שביום שלו, כל מי שהתפלל הוא נענה. הבנת? זאת אומרת, זה מתנה, זה כמו המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיק, ובפרט גאון עוזנו ותפארתנו, שכל כול לא היה עם ישראל, לא היה לו בכלל עניין אישי בשום דבר, בשום פעולה שהוא פעל כאן על פני כדור הארץ, הוא שליח השם, ידוע שהוא בכלל לא שייך לדור שלנו.

0: הקדוש ברוך הוא עמד ושתל אותו להציל את הדור, ובוודאי שהוא מעטר באדם ישראל, ובפרט ביום הילולתו, בוודאי שכל מי שימסור את שמותיו, השם יראה ישועה.
1: אז הנה, שוב, המספר, בואו נחזיר את המספר למסך, 03-6-9.
0: רבי עודלן, אני רוצה לעצור את הכל, כן. ובשמי ובשם כל המאזינים היקרים, להפתיע אותך במזל טוב אחד גדול. רבי יונתן היקר, היום המאזינים, אני רוצה שכולם עכשיו ירשמו, מזל טוב בעזרת השם לרבי יונתן דדון היקר, זה היום הולדתך. אנחנו מאחלים לך בעזרת השם יתברך, אריכות ימים ושנים, ביטור בריאות איתנה ונורא מעלייה, תמשיך לזכות את הרבים בארץ ובעולם כולו, תמשיך לעשות חי כמו שאתה עושה עד היום, בעזרת השם, כולנו באמת בברכה מעומק הלב, וכל המאזינים שלנו, בעזרת השם, ירשמו אמן על הברכה הזאת.
1: אמן, תודה רבה הרב. נאמר לצופים, אתם רוצים שהרי ברך אתכם בעזרת השם, יומד להילולה ביום שלישי הקרוב, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג, אפילו עכשיו 03-696-2000, כותבים לי שיש עומס על הקווים, אתם מחייגים, אם לא ענו לכם, יחזרו אליכם, אל תדאגו, ייקחו מכולם את השמות, אני מבטיח, בלי נדר, ייקחו מכולם את השמות, לא צריך להתקשר כמה פעמים, יש כבר עומס מאוד גדול על הקווים, 03-696-2000, ביום הזה המקובל הרב יוסף ביטון, בעזרת השם, עורך מעמד תפילה מיוחד, יזכיר אתכם במעמד להדלקת תנר המרכזית לכבודו של מרן הרב עובדיה יוסף. הרב, נשאר לנו ממש דקות אחרונות ממש, ואני רוצה לדבר עם הרב רגע אחד על הבחירות, יש לנו 4 דקות, ננסה לעשות את זה קצר. ראש הממשלה הבא אמור להיות ראש הממשלה נתניהו?
0: כן.
1: למרות כל מה שעברנו פה ב3 שנים
0: בוודאות.
1: למי להצביע הרב? בן גביר מצד אחד מצליח לחנוק את הערבים והמחבלים,
0: לא...
1: מצד שני הרב, אנחנו... אני מסתכל על ש"ס ועל יהדות התורה.
0: לכי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. וזה מה שאמרתי לבני ביתי, ודיברנו על זה גם כן בשבת. אנחנו צריכים להבין דבר פשוט, אנחנו הולכים בעקבות מאורי הדור. גאון עוזנו, ממשיך דרכו, זה בנו, רבי יצחק יוסף, השם ישמרו וחיי וזכה לאריכות ימים ושנים, בריאות איתנה, נורא מעלייה, וינהיג את ישראל. ומה שהוא פוסק, זה פסק הלכה. כשם שאנחנו שומעים לו בענייני ברכות, ובענייני מוקצי, ובענייני טהרת משפחה, בענייני קרת וסקילה, אנחנו שומעים בו לא גם בענייני הנהגה. הוא פסק שמצביעים לתנועת ש"ס, שם זה מתחיל, ושם זה נגמר. יש לך קושיות, הם עשו, הם לא עשו, הם זה, אבל בן גביר הוא עושה. אנחנו חונכנו, וכך אנחנו מחנכים את הדורות הבאים, ועשית את כל אשר ירוך, ולא תצא מן הדרך ימין ושמאל. אם אומרים לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, אתה חייב לשמוע עליהם. זה הלכה, נקודה.
1: טוב, קיבלנו, שמענו, אני מאמין שאנחנו עוד נתווכח עם שאלות נגדיות כשאנחנו נהיה יותר קרובים לבחירות, אבל אני אגיד לרב תודה רבה על עוד תוכנית מיוחדת, תודה רבה גם לכם הצופים בבית ועל כל התגובות שלכם ברשתות השונות. מי שעדיין לא שיתף את השידור עכשיו, זה הזמן שלכם לסמן לייק לשידור החי, כל לייק חושף את השידור לעוד קהלים. אני אומר לכם, אתה עכשיו לוחץ בלחיצת כפתור, אתה הופך להיות שותף ויש לך אין סוף של זכויות שאתה לוקח איתך, למה? כי לחצת לחיצה אחת פשוטה, סימנת לייק לשידור החי. לקחת את הלינק של השידור החי ושלחת אותו ל2-3-4 חברים, לאיזה קבוצה או שניים. אתם הופכים להיות שותפים. אני לא יודע מי היה רוצה לפספס, הזדמנות כל כך מיוחדת. יש פה שעה שלמה של לימוד זוהר וקבלה, ולא פעם אמר לנו המקובל הרב יוסף ביטון, שעה של לימוד זוהר במוצאי שבת, נחשבת לשנה של לימוד פשט. אתם שומעים מה אני אומר לכם? עכשיו אתה משתף את השידור, יש לך שנה שלמה של זיכוי הרבים. איפה אפשר להרוויח דבר כזה אם לא כאן, כשאת או אתה עכשיו מסמנים לייק לשידור החי ומשתפים את השידור הרב? ברשותך אני אזכיר בפעם האחרונה את מספר הטלפון שדרכו ניתן להעביר שמות למעמד מיוחד שיערך בעזרת השם ביום שלישי הקרוב, יום ההילולה לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף, בהדלקת הנר המרכזית, הרב עורך מעמד גדול ויוצא דופן על פי נוסח הקבלה. אתם הצופים בבית יכולים לזכות בכך שהרב יזכיר אתכם באותו מעמד. 036-96-2000, וננסה להרוויח עוד מילה אחת מהרב. הרב, מה אנחנו צריכים הכי לדעת לקראת היום הזה, יום שלישי, יום הילולת מרן?
0: צריכים לדעת שאין לו לקדוש ברוך הוא אלא דל את עמוד של ההלכה. צריכים להיצמד להלכה, להיצמד לספריו של מרן, להשתתף בהילולות, בעזרת השם להראות את כוחנו, כל בית כנסת, בכל מקום בארץ הקודש, שיכולים לערוך אילולה לכבודו של צדיק, בשנה הזאת יותר משאר השנים, כדי להראות שעולם התורה נשמע להוראות גדולי ישראל, אנחנו מבצעים אותם, בעזרת השם יתברך.
1: ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון, ביום שלישי, החל מהשעה 8 בערב, עם לא מעט רבנים ואנשים שזכו להיות קרובים למרן, יום שלישי, החל מהשעה 8 בערב, ההילולה המרכזית של מרן, בשידור חי, כאן בערוץ 2000. תודה רבה לצוות הטכני שליווה אותנו בתוכנית הזאת, תודה רבה לך, כבוד הרב, תודה רבה לכם הצופים בבית.
2: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.

של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: אך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שעה טובה ומוצלחת.

ברוך השם הוא חזר. ואנחנו רוצים להקדיש את השיעור לרפואת מרדכי בן אסתר איתה, הגבאי של פה בית הכנסת הזה, שמאוד חולה, ושהשם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. וגם נזכיר את המסכן החייל הזה, כבר כמה שבועות שוכב בלי הכרה, איך קוראים לו? הבן שלה. נריה דוב בן חנה. טוב. עכשיו, מוריי ורבותיי, יש פרשת בראשית, זו פרשה קדושה מאוד, נראה מה נספיק. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. התורה מתחילה באות ב', מסיימת באות ל', והאות האמצעית מה היא? כל הולך על גחון, ו' דגחון, אמצע התורה. אז יש לנו ב' ו' ל', מה הרעיון? אומר על זה רב שאול ברח, תורה צריכים ללמוד בין ביום ובין בלילה. והרמב״ם כותב שמי שרוצה לגדול בתורה לא יבזבז אף אחד מלילותיו, חייב ללמוד כל לילה. וזה נאמר ותקום בעוד לילה, אשת חיל, הרי זה נמשל, התורה נמשלה לאשת חיל, אשת חיל זה הולך על התורה גם. ממילא ותקום בעוד לילה, כי אתה רוצה לגדול בתורה, אתה צריך לקום בלילה גם ללמוד. ותקום בעוד לילה, ראשי תיבות, בית וב למד. לכן התורה מתחילה באות בית, מסיימת באות למד, ובאמצע וב, כך אומר רב שאול ברח בספרו, כי היום תמצאו. זה היה בעמוד 3. בעמוד 4 יש לנו את העניין, וזה כמובן בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. אבל יש לנו בראשית בשביל מה עוד? בשביל ישראל שנקראו ראשית. על זה מופיע בספר אור אל חנן, שהיה שם בברנוביץ' יהודי שקראו לו הרב זקהיים. אז היה פעם שהוא הגיע וראה, היה מצב ככה טוב, אז הוא אמר, הוא אמר את זה באוזני החופץ חיים, והחופץ חיים קילס את זה. אמר בורא נפשות רבות, כתוב שעשיו, כתוב עליו נפשות, נפשות ביתו, ואצל יעקב כתוב נפש. למה? שהם עשיו עובדים להרבה אלילים, אז ממילא זה נפשות. עם ישראל כולם עובדים לאותו אלוקים, ממילא זה נפש. אז הוא אומר בורא נפשות רבות. מה זאת אומרת? הרבה גויים שהם נקראים נפשות, בורא הרבה גויים. וחסרונן, מה זה חסרונן? שהם מלאים חסרונות. אבל למה הוא ברא כל כך הרבה גויים עם כל כך הרבה חסרונות? התשובה היא להחיות בהם נפש את עם ישראל. העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. מה אתה אומר? אמרתי את זה פעם? וואו, טוב. בסדר? מה?

וכשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז כתוב שהמלאכים נחלקו, חלק אמרו ייברא, שכולו חסד, וחלק אמרו לא ייברא, שכולו שקר. אז הרב שטיינמן כתב פעם מכתב, הוא אמר, העולם נברא בסופו של דבר, ולמה? כי כולו חסד. אז אמר, ומה החסד יותר גדול מאשר למצוא שידוכים לבנים ובנות? צריכים להשתדל בזה מאוד, מה שיש לך, איזה הצעה, תחשוב, תציע, מקסימום זה לא ילך, אבל תציע. זה העניין של החסד. זה בעמוד 5 נמצא המכתב הזה של הרב שטיינמן. מוריי ורבותיי, אז המילה בראשית פירושה, דיינו, בראשית פירושה, לא, מה פתאום בתחילה? בשביל, רש"י אומר אל המקרא הזה, אומר אל הדורשני, בראשית, בשביל ראשית. מה זה בשביל? בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. מה? רש"י אחרי זה בסוף אומר, לא, בסוף רש"י אומר, ואם תרצה לפרשו, אז תגיד ש... בתחילת הבריאה, אבל זה לא ההתחלה ממש, כיוון שהוא אומר...

0: השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וחושך, מרחפת על פני המים. איזה מים? מאיפה המים? אז היה כל... אי אפשר, לכן הוא אומר, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. והדרוש מה הוא? בשביל. בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. לזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שאל חתני הרב שמואל צייט. כשאתה אומר, ברוך עושה בראשית. בברוך שאמר, כן? ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא ברוך עושה בראשית. מה זה עושה בראשית? זה הכוונה? אתה מבין שיש כאן בעיה. בראשית זה בשביל ראשית. אז מה זה ברוך עושה בראשית? ואם אתה אומר מעשה בראשית, מה הרווחת? גם לא הרווחת.
1: מה זה בראשית?
0: מה זה בראשית? אמרנו, בשביל ישראל, בשביל התורה. כן. בשביל ישראל, בשביל התורה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה עושה בראשית? המילה בראשית לא יכולה להסתדר עם אף אחד.
1: למה?
0: עושה בשביל ראשית.
1: עושה ראשית.
0: עושה ראשית תגיד, לא בראשית. זה השאלה, אבל אתה אומר בראשית. הבנת את הבעיה? לכן הוא מביא פירוש חדש, מה שאומר הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר שבראשית פירושו את הזמן. בראשית. הוא עשה את הזמן. בלי זמן אין כלום. עכשיו, אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן. עבר, הווה, עתיד, זה הכל אותו דבר. זמן זה אצלנו. ברגע שהוא ברא את האור, את השמש, שמש גורמת שיש זמן. יש לך זריחה, שקיעה, 365 ימים בשנה. כל הדברים האלה זה הקדוש ברוך הוא ברא. בלי זה אין כלום. יפה. אז ממילא בראשית, לפי הגאון, שהשם ברא את הזמן. בראשית הוא ברא את הזמן. אז לפי זה מצוין. עושה בראשית, עושה את הזמן. אבל לפי הפירוש של רש"י זה לא כל כך מסתדר. בעיה? אתה שואל, אולי עושה בראשית, זה עושה, ברוך שאמר והיה, הוא אמר והיה העולם, וברוך עושה, שהוא עשה את זה בשביל ישראל, ועל זה אנחנו מברכים אותו, שהוא עשה את זה בשביל ישראל ובשביל התורה. נו, זה יכול להסתדר? ומה זה מעשה בראשית? ובטובו מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית. אבל מעשה בראשית? לא, מעשה ראשית. מעשה בראשית זה לא מתאים. אתה לא תרוויח מזה. תרוויח אולי פה.
2: מעשה שהוא עשה, בשביל ראשית. כל הבריאת העולם הייתה בשביל ראשית, נכון? את המעשה הזה של בריאת העולם הוא עשה בשביל ראשית.
0: בשביל... עוד פעם, ומה זה הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד? את המעשה שהוא עשה בשביל עם ישראל או בשביל התורה. יפה. לא אמרתי סותר, אמרתי שלפי רש"י לא מובן. והתפילה לא מסדרת לפי הדרש. רגע, אחד. ותבוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית,
3: המחדש הוא לא יכול להיות תמיד, מה זה בראשי? מה? ואם תרצה לפרשו לפי פשוטו, מה? אז תקרא.
2: פרשו, בראשית בריאת שמיים בארץ.
3: כלומר?
2: מה זה בראשית? מה שהוא אומר? פרשו, בראשית בריאת שמיים בארץ. אז זאת פעם, זה בתחילה.
3: טוב. לא, ברור שהמילה בראשית, אם אתה מדבר על באופן כללי, אז בראשית זה התחלה. בהתחלה, in the beginning. אבל פה זה לא מסתדר. לכן רש"י אומר אל המקרא, אומר אל הדור שני. מה זה? אלא, למה המקרא אומר לך דור שני? מה המקרא צועק? מה הבעיה? בראשית, בהתחלה. אבל רש"י אומר זה לא יכול להיות, בגלל שכתוב שכבר היה מים. מתי השם ברא את המים? לא, והארץ הייתה טוב ובו, ורוח אלוקים מרחפת. מתי נברא מים?
2: חלק מהדבר ששמיים בארץ.
3: לא, זה... רש"י לא מבין ככה. זאת אומרת, זה לא נכון לחשוב ככה. אחרת, לפי מה שאתה אומר, מה שרש"י אומר, אל המקרא הזה אומר אל הדור שני. מה פירוש המקרא אומר דור שני? המקרא צועק לך, תשמע, זה לא יכול להיות כמו שזה מובן בפשטות. על המים, כן.
1: מה זה
3: תוהו ובוהו? תוהו ובוהו זה בלגן.
1: תוהו? בלגן. ארץ ומים.
3: אבל איפה? מתי נברא מים?
1: אבל היה.
3: מה זה היה? מי ברא את זה?
1: זה תוהו ובוהו. בארץ הייתה תוהו ובוהו. הייתה ארץ. כלום. לא היה כלום.
3: את השמיים ואת הארץ. בסדר.
1: בארץ הייתה תוהו ובוהו. לא היה כלום.
3: לפי הרמב"ן זה בכלל חומר יולי. היולי. חומר בראשיתי כזה של כמו פלסטלינה, וזה מדי אתה עושה כל מיני דברים.
2: אבא רון לוי מסביר את זה הכי יפה.
3: נו.
2: הוא אומר שבשביל לברוא עולם צריך לברוא שלושה ממדים. מרחב, זמן וחומר. כי אם אין לך זמן, אז אין להם מתי שזה יחולו, אם אין לך מרחב לך איפה שזה יחולו, ואם אין לך חומר לך על מי שזה יחולו. אז בראשית זה הזמן. וכל שלושתם צריכים לברא במקשה אחת, בשנייה אחת. אי אפשר אחד מהם פחות. זה מה שהוא עשה, הוא ברא פה את המרחב, את הזמן ואת החומר, ועכשיו במרחב זה הגלקסיות, כל היקום, הזמן זה הזמן שהוא התחיל, והחומר זה הארץ וכל ה... והיקום נכנס לכל זה.
3: טוב.
2: רש"י בעצמו גם אומר את הפירוש הזה גם.
3: את מה, איזה פירוש?
2: שביום הראשון הוא ברא את הכל.
3: כן, נכון, בהמשך רש"י אומר את זה בפירוש. החומר היולי אתה מתכוון.
2: כן.
3: הוא אומר בכלל שכשברא את העולם כבר נברא הכל בעצם, רק מכאן והלאה הוא נתן הוראות לצאת. כן. כן. כן. הלאה. בראשית ברא אלוקים רבותיי, כתוב שהתורה מתחילה באות ב' ולא באות א', כמו עשרת הדיברות. למה? כי א' זה ארור, ב' זה ברכה. נו, אז למה עשרת הדיברות מתחילה ב' אם זה לא טוב, אז למה אתה מתחיל? והתשובה היא, כשכבר נותנים תורה, כל הארור יכול להפך לברוך. כל הבעיה פה זה שבראשית ברא אלוקים והארץ הייתה תוהו ובוהו, עוד אין תורה. אי אפשר, חייבים ברכה. אבל ברגע שיש תורה, כל דבר יכול להפך לטוב. כי יש תורה. כך מסביר ילקוט הגרשוני, וזה נפלא בעמוד 8. למה רבותיי אנחנו יודעים מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 5,787 שנה ועוד שלושה שבועות או וחצי ברא את העולם, אבל הוא לא ברא ושם את זה על אוטומט אלא הוא כל הזמן מחדש. מחדש בטובו בכל יום תמיד, כמו שנאמר איפה? איפה ביוצר? בסוף, של הכוח. אבל למה זה כתוב גם בהתחלה? תתחיל. יוצר אור ובורא חושך זה שלנו בו את הכל. אמיר לעזור לדרים אלה ברחמים. הוא טוב ומחדש בכל יום תמיד. מה זה בראשית? ואז בסוף, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, כאמור לאוסורים גדולים, כי לא חסדו, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. למה פעמיים? כי צריכים לחתום מעין הפתיחה. ומה זה הפתיחה? שהוא מחדש בטובו בכל יום תמיד? זה הנושא. יוצר מאור ובורא חושך, זה הנושא. זה יוצר המאורות הרי. אלא מה תגיד? שזה גופה. מאיפה אתה מביא את הראיה שהוא מחדש בטובו, שנאמר לו עושה הורים גדולים? אז זה המעין הפתיחה, כן? אפשר לדחוק את זה. כן, בסדר. אבל השאלה הזאת התרידה אותי בשבועות האחרונים, אחרי ששמתי לב לזה, כן? בגיל, לא משנה בן כמה אני. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר יותר מפעמיים לפני ששמתי לב שזה באמת כפול. אז חיפשתי בספרים ומצאתי כל מיני תשובות שלא מצאו חן בעיניי. הדבר שהכי מצא חן בעיניי זה בעמוד 9, בספר משמיע שלום של הרב שלום סטפנסקי. והוא כותב שהמחדש, מה שכתוב בהתחלה, הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, הכוונה באמת למעשה בראשית, למאורות, להכל. מחדש זה כל יום. אבל מה שכתוב בסוף, זה הולך על העתיד לבוא. לעתיד לבוא שיהיה עולם מה שנקרא הבא, העולם המתוקן. העולם המתוקן, ואז כתוב שיהיה אור החמה, אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כשבעת ימי בראשית. ממילא יוצא שזה יהיה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, הכוונה במעשה בראשית עצמו, שהיה האור של שבעת הימים. וזה הולך על העתיד לבוא, והראיה שאחרי זה מבקשים, אצלכם לא, אבל אצלנו כן, אור חדש על ציון תאיר ונזכחו לנו מהרה לאורות. אצלכם לא אומרים את זה. אבל אצל האשכנזים כתוב, כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר ונזכחו לנו מהרה לאורו, ברוך אתה השם יוצר המאורות. אז אם ככה, זה הראשון מדבר על הבריאה שהוא מחדש כל יום. גם עכשיו כל יום. והשני מדבר על מה שיהיה הבריאה שתחזור לבריאה של ששת ימי בראשית. מה? זה מה שאתה שואל, מה הציון עושה פה, שואלים כל הספרים. איך נכנס לפה? אבל בסדר, אם זה הולך על העתיד, אז כן, אור חדש על ציון תאיר, זה על העתיד, שיהיה בגאולה. למה פה כתוב, ובטובו מחדש בכל יום, וכאן כתוב, המחדש בטובו. אז הוא אומר, זה כדי שנשים לב, שזה לא הולך על אותו זמן. לעושה הורים גדולים, זה הולך על הפעם השנייה, כי אז זה יחזור לשש... יפה מאוד. יפה מאוד. מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו שהשבוע שמתי לב אליו ועוד לא הספקתי לעיין בו, אבל אולי אתם תדעו לענות. כתוב ברש"י שהשם אמר יהי אור. איפה הרש"י הזה? כן. תראו בבקשה, לא ברש"י הזה, אלא ביום רביעי, שהשם ברא את המאורות. אז כתוב, ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים. וכולי וכולי, אומר רש"י בפסוק ט"ז, שווים נבראו, ונתמעתה הלבנה על שקטרגה ואמרה, כן. וגם לרש"י על זה לא התכוונתי. שנייה אחת, בבקשה. די, בלי לחץ, תפסיקו לצעוק. או, ברש"י בעמוד יהודה, בפסוק י' דיבור המתחיל, דיבור המתחיל להבדיל בין היום ובין הלילה. מי שנגנז האור הראשון, אבל בשבעת ימי בראשית שימשו האור והחושך הראשונים יחד, בין ביום ובין בלילה. נכון? מה אתה צוחק? איך אפשר? אז המלבי מסביר שהכוונה שכשהיה יום, האור הקיף את כל העולם. לא היה חצי עולם חושך וחצי עולם אור, שזה נובע מזה של השמש יש אור ולירח אין. אלא זה היה אור שלם על כל העולם, או חושך על כל העולם. אה? טוב, אז תסביר אחרת. בסדר גמור. השאלה שלי היא, האור שנברא בששת ימי בראשית, היה שבעה ימים? ארבעה ימים. אולי אפילו ביום הראשון הקדוש ברוך הוא כבר מיעט אותו, אני לא יודע, אבל ודאי שלא יותר מארבעה ימים. כי ביום הרביעי השם כבר עשה את השמש את הירח. יוצא אם כן, שאין שבעת ימים אור של ששת ימי בראשית. הכל מצוין, מה שאתה רוצה, אבל כתוב שאת האור הראשון שהוא עשה הוא גנז. וביום רביעי, אז אני שואל, אז זה לא שבעה ימים. אז האור הראשון לא היה שבעה ימים. האור ההוא גם היה כל השבעה ימים? מה פתאום? אם האור ההוא היה, אם האור ההוא היה, אז לשמש אין שום משמעות. לא, וכשהוא אומר לך שהיה האור הזה שישה ימים, הוא אומר לך שברגע שהשם עשה את להבדיל בין היום ובין הלילה, משנגנז האור הראשון. אבל בשבעת ימי בראשית שימשו האור והחושך הראשונים.
1: יש פה תיקון ברש"י.
3: גם אחרי שהשם ברא את השמש והירח?
1: יש פה תיקון ברש"י.
3: אולי?
1: יש פה תיקון
3: ברש"י. יש תיקון? מה התיקון?
1: בשלושה.
3: בשלושה? מי כותב? איזה רש"י זה? איזה חומש? אויז ואודו? טוב, אתה רואה? הוא אומר שאויז ואודו תקנו את זה לשלושה. אבל בשלושה ימי בראשית. כי זה באמת ביום הרביעי השם ברא את השמש את הירח.
1: מה זה השמש והירח?
3: שימשו
1: באותו זמן.
3: לא, האור והחושך שימשו, לא השמש והירח. האור והחושך הכוונה מסביר המלבים שכשהיה אור, אז כל העולם היה מוקף אור, וכשהיה חושך כל העולם היה עם חושך. היום זה חצי עולם חושך, חצי עולם מאור. היום גם, כשמתחיל האור, הוא תמיד מתחיל ב... לאט לאט לאט לאט לאט לאט. למה? כי הכדור מסתובב ולאט לאט מתחיל לקבל מהאור מהשמש. לעומת זאת אז היה בבת אחת אור, בבת אחת חושך. ביחד, כן. הכוונה, הכדור היה מוקף כולו אור, זה הכוונה. ככה מסביר המלבין. יש לך הסבר יותר טוב? אני מקבל. זהו, גמרנו. עכשיו מוריי ורבותיי, כתוב שכשהשם ברא את ה... הוא אמר לצמחים לצאת, אז הוא אמר עץ פרי עושה פרי למינהו. ומה קרה בסוף?
4: עץ עושה פרי.
3: עץ עושה פרי. למה? הארץ שינתה. נכון או לא?
4: יופי.
3: בסדר גמור. שאלה שנייה. לא שאלה. עדיין אין שאלה. השמיים, מה הם עשו? השמיים

0: כתוב שהשמש זרחה במערב ושקעה במזרח. לפני המבול. אז זה שינוי ממה שהיה בבראשית או לא?
1: שינוי.
0: זה שינוי. הארץ קיבלה את הדם של קין? של הבל? כן. מה לא קיבלה? בטח שקיבלה, והשם קילל אותה על זה. ארורה האדמה בעבורך. ואז מגיע משה רבינו בפרשת האזינו, האזינו השמיים והדבר על שמה ארץ ומרפיא, אומר רשי, למה הוא קרא לשמיים וארץ? שמיים וארץ אין להם לא שכר ולא עונש. ואף על פי כן לא שינו! אז אתם? מה לא שינו? מה לא שינו? כתוב בקהלת, האלוקים עשה שירו מלפניו, ואומר רשי, שבעה ימים קודם המבול, השמש זרחה במערב ושקע במזרח. שינו. הקדוש ברוך הוא אמר להם תשנו. לא יודע, למה השם כעס עליהם? כתוב שהשם כעס על האדמה, הוא ראה האדמה בעבוריך. לקין, לקין הוא אמר את זה. למה זה? בגלל שהיא קיבלה את הדם של הבל. בוא נראה. תפתח בפרק ד'. תפתח בפרק ד'. פסוק י' א', ואתה, ארור אתה, מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את מאחי חמי ידיך. ואומר רשי, ואינני מוסיף לך כללה אצלך. למה האדמה ארורה? למה? כי היא קיבלה.
1: אבל ארורה האדמה נאמר עם אדם הראשון.
0: אבל גם פה, פה היא מקבלת עוד כללה. חוץ מזה, מה אתה, עזוב אותך מזה, אתה יודע מה, עזוב אותך. מה אתה אומר על זה שהוא אמר, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי, והארץ שינתה. רשי אומר, הארץ שינתה. אז מה זה לא שינו? בטח שהם שינו.
2: גם על השמש
0: והרח,
2: כנראה יש להם
0: בתורת
2: מי, הרי כשמחלוקת קורח ומשה רבנו, לא רצו לצאת, עד שנתנו להם מקום ויצאו. אז יש להם בתורת מי כושב.
0: כן.
2: הרב אומר שכאילו בימי מבול, אז כנראה לי נרתונה, הוא אחר לא יצא בקדוש ברוך הוא אמר לי.
1: להמחיש את היסוד של השכר והעונש.
0: מה?
1: זה כדי להמחיש את היסוד הכל כך משמעותי הזה של השכר והעונש.
0: שמה?
1: זה לא דיקטטורה.
0: אין בעיה. אבל למה אתה אומר לי שהוא הביא את השמיים והארץ, שהשמיים והארץ לא מקבלים שכר ולא עונש, ואף על פי כן לא שינו. אז אתם, שיש לכם שכר ועונש, למה אתם עושים דברים הפוך? הארץ והשמיים, כן, שינו. בסדר, מה זה? טוב. השאלה מדי טובה, אני מוכרח להגיד לכם. תירוצים מצאתי הרבה פחות טובים מהשאלה. אולי נתחיל מתירוץ כזה. יש אור החיים הקדוש, נכון? איך הארץ שינתה ולמה היא שינתה ומה פתאום שינתה? מה עונה אור החיים הקדוש? יפה, אומר האור החיים הקדוש, שהשם אמר, ולפני כן הוא שואל עוד שאלה, השם אמר שיהיה עצי סרק? איך הגיע עצי ברוש לעולם? השם אמר עץ פרי עושה פרי, לא כתוב בכלל עצי סרק. לכן, אומר האור החיים הקדוש, שהאדמה, כשהיא שמעה את הציווי, הבינה ככה, עץ פרי, לא כתוב ועושה פרי, כתוב עץ פרי, עושה פרי. אז ממילא האדמה הבינה שהשם רוצה שלושה דברים. אחד, עץ פרי שטעם עצו ופריו שווה. שניים, עץ פרי שלא עושה פרי. שלוש, עץ פרי עושה פרי. כל הווריאציות. כי כתוב עץ פרי עושה פרי. אם היה כתוב שזה אותו עץ, לא היה צריך עוד פעם... היה ו. עכשיו לא כתוב ו, אז האדמה הבינה, עץ פרי, זה טעם עצו ופרי יושב. עץ פרי עושה פרי, הכוונה עץ שעושה פירות. ועץ פרי, מה זה בעצמו? עץ שלא עושה פירות. ומרוב זריזות, כשהיא רוצה לקיים את רצון קונה, היא הוציאה את שלושתם. כך אומר האור החיים הקדוש. ואם ככה, איך, אז בעצם היא לא שינתה. היא מבחינתה עשתה את המקסימום בשביל לעשות את רצון השם. מה? כן. כן, אתרוג. אתרוג עד היום, זה, עץ יש לו טעם פרי. ממילא, היא לא שינתה. היא עשתה כל מה שהיא יכולה בשביל שייצא רצון השם על הצד היותר טוב. כך אומר האור החיים הקדוש. עכשיו בוא נלך לזה. מה עוד אמרנו? מי שינה? השמיים שהם השמש במערב, בשביל מה? שירו מלפניו. מה עוד היה? שהיא בלעת אדם. כבוד הבריות. אז מבחינתה היא עשתה כל מה שהיא יכולה. אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, שמיים והארץ אין להם שכר ולא עונש, ואף על פי כן הם לא שינו, לא באו לעשות נגד רצוני, כאילו הם לא רצו לעשות נגד רצוני, אלא יצא מה שיצא והם קיבלו על זה גם עונש, הכל בסדר, אבל לא שבאו להכעיס. ואתם אמרתי לך לעשות ככה, למה אתה עושה הפוך? זה התירוץ אחד מהם. יש כאלה שהם תרצים שהכוונה אחרי המבול. מבול היה מבול, נגמר. עכשיו, בואו, התחלנו עולם חדש. מאז השמי והארץ שינו? אף פעם לא. מה? שהוא הפקד עליהם. אבל לא הם שינו, הם לא באו פה עם איזה רצון. אז מילא, מאחרי המבול, שהתחיל עולם חדש, הם אף פעם לא שינו, ואתם כן. איפה? נכון.
2: היה להם רצון.
0: טוב, אלה התירוצים, ואנחנו ממשיכים הלאה.
1: מה זה הקדוש ברוך הוא שהתנאי עם המים שהתקרו
0: לפני עם ישראל,
1: שיש לה זהב האמין השם, לא יקרו לפני שהוא רוצה?
0: עוד פעם, מה?
1: הקדוש ברוך הוא התנאי עם המים שהתקרו לפני עם ישראל.
0: כן, כן.
1: יש להם זהב האמין, יש להם רצון, יש להם רצון, יש להם רצון, יש להם
0: רצון. אתה שואל סתם שאלה, בלי קשר למה שדיברנו. אבל זה בלי קשר למה שדיברנו מקודם. שיש להם רצון, אין להם רצון, בסדר, לא דיברנו על זה. מה היה השמיים? והשם האלוקים עשה שיראו מלפניו. שמעל הרקיע? רש"י אומר שיש שם יותר מים מאשר יש פה. למה? כל הכדורים האלה שיש לך, מה שנקרא כוכבי שביט.
1: מה זה, עננים של גשם?
0: לא, לא, לא, לא, כוכבי שביט, אתה יודע מה זה? שהוא משאיר אחריו זנב? כן? והוא מופיע? זה כוכבים ענקיים שהם כולם קרח. אני לא יודע אם זה רק זה, אבל יש דבר כזה. המדע אומר שזה הכל קרח. מים. והשובל זה מהחימום שיש לו עם ה...
1: זה לא העולם שלנו, זה גלקסיות אחרות.
0: למה? שביט רואים מפה. זה לא גלקסיות אחרות. טוב. לא עוטף, זה כוכב שכולו קרח. לא שבתאי, לא אמרתי שבתאי, אמרתי שביט. כוכב שביט. לא אחד כזה יש, מלא. והם עוברים, לפעמים הם עוברים קרוב, אז רואים אותם ורואים שובל. בגמרא זה כבר מופיע. והשובל הזה, זה החיכוך שיש לקרח עם המהירות, אז הקרח נמס. רבותיי, אפשר להמשיך? תודה רבה לכם. אני מבקש לעבור בחוברת לעמוד 35. אין כבר חוברות שם? אני שואל אם יש שם חוברות. עמוד 35 בחוברת, רבותיי. אלה תולדות השמיים והארץ באיברעם. וכל שיח חסדי טרם יהיה בארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה. הארץ ואדמה זה לא אותו דבר, אה?
1: הארץ זה כללי, ואדמה הוא איפה שהוא נמצא.
0: אה, הבנתי. וישקע את כל פני האדמה זה רק איפה שאתה נמצא.
1: לא, ויש...
0: ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה. החל האדם לרוב על פני האדמה. הנפילים היו בארץ. כי רבה ראה את האדם בארץ, כי עשה, אדם את ה... כי עשה את האדם בארץ, המחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס, ויאר אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, כי מלא הארץ חמס מפניהם, והנה משחיתם את הארץ. אין אדמה. הלאה. מכל רמס האדמה, אנוכי ממטירה לארץ, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. והמבול היה מים על הארץ, ומן העוף, וכל אשר רומס איתם על האדמה. אולי תגיד לי מה אנחנו עושים פה, לא, מה הולך כאן? אדמה, ארץ, מה זה? והמקום שהכי בולט, אבל הכי הכי בולט, זה מה שכתוב בפרשת קורח. ותפתח הארץ את פליה, ותבלע את קורח, ותבקע האדמה, יפה, ותבלע הארץ את קורח, ותפתח הארץ את פיה, ותבקע האדמה אשר תחתיהם. אדמה או ארץ? כתוב ככה, ויהי ככלותו לדבר את הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם. ותיבקע האדמה, ותפתח הארץ את פיה. מי זה האדמה ומי זה הארץ? עכשיו, כמו שאתם רואים פה, ציינתי את כל המקומות עד, עד אחרי המבול. פעם זה ארץ, פעם זה אדמה, לא מובן. אז בשעה טובה ומוצלחת מצאתי שהרב, שהשם ישמור אותו, הרב הגדול, תלמיד חכם עצום, כתב המון ספרים רציניים מאוד, הרב יעקב סופר. ואם הוא נכד של הרב החיים, אז מה? הרב יעקב סופר, שהשם ישמור אותו, הוא שואל את השאלה הזאת, לא על בספר בראשית, אלא על שם, על, על הקורח. והוא לפני כן מביא עוד שאלה חזקה, חבל על הזמן, של השאלה לבד, היה שווה להיוולד. מה אתה מברך על תפוח אדמה? מה? בורא פרי האדמה, ומה אתה מברך על, על עגבנייה? ומה אתה מברך על לחם? לא יצא מאותו מקום. אז מה? מה ההבדל? מה? זה אדמה וזה ארץ. אתה לא אומר אני מוציא לכם מהמאפייה. מה ההבדל? מה החשיבות? אז למה זה ארץ? מה ההבדל? הם יצאו מאותו מקום. אז הוא חשוב, אז לכן זה ארץ? מה אתה מרוויח? מה זה משנה, ואם זה לא מוגמר, אז תכתוב, המוציא לחם מן המאפייה. לא, זה לא בגלל המוגמר. קובע ברכה לעצמו, כי זה דבר חשוב, בסדר גמור. המוציא לחם מן האדמה. מה זה המוציא לחם מן הארץ? מה אתה סתם מתווכח? זו שאלה ששווה להיוולד בשבילה. נכון, ומה איפה יוצא הלחם? מהתנור. מאיפה?
3: חיתנו מאיפה זה?
0: אז אם זה הקודש ברוך הוא, זה מהאדמה. אז מאיפה זה יצא?
1: מהתנור.
0: אז תברך, אני מוציא לכם מן התנור. אז מה אתה רוצה? גם עגבנייה, תגיד, היה מוציא לחם מן הקערה, מוציא עגבנייה מן הקערה של הסלט. מה אתה? הוא אומר, קודם כל הוא אומר דבר מדהים, שאני לא יודע מאיפה זה לקוח, אני יודע מאיפה זה לקוח, כן? הוא מביא מהאחידה. רבינו האחידה כותב בברכי יוסף, ספר השולחן ערוך. כותב באחידו, יש, אתה יודע כמה מיני ירקות יש בעולם?
3: ירקות
0: המון.
3: המון.
0: כמה?
3: אלפים.
0: איפה אתה יודע?
3: אני יודע שיש...
0: אתה עובד במשרד הבריאות.
3: לא, יש למעלה מ-400 סוגי דלעות.
0: אומר הרב אחידו שיש 55 מיני ירקות. כמניין האדמה. ממשפחות, כמובן. תביא לי חצי לנורווגי וחצי לזה. זה חצי. המשפחות שלהם זה 45. ממילא זה כמניין אדמה. טוב, יפה. הוא בעצמו כותב, הרב יעקב סופר, לא יודע מאיפה הוא לוקח את זה, אבל זהו. עכשיו רבותיי, בואו ניגש לעצם הדברים. מה בשיר, איך זה נקרא, כל הזה שמשבחים, איך זה נקרא? פרק שירה. מה אומרת החיטה? פעם זה היה באופנה. החיטה אומרת שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. מה הקשר? אומר על זה הגאון האדרת, שהיה הרב של ירושלים. אומר האדרת, כתוב בירושלמי, שהשורש של החיטה הולך 50 אמה בתוך האדמה. אתה יודע איך קוראים לעומק כזה? קוראים לזה ארץ. שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. ממעמקים 50 אמה, אומרת החיטה. ממעמקים. אומר על זה הרב סופר, אם ככה, מעכשיו נאמר, השלושה טפחים הראשונים של האדמה, זה אדמה. למטה זה ארץ. מה קרה אצל קורח? ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה. האדמה זה החלק העליון. איפה כל הירקות יונקים? רק בחלק העליון. לכן בורא פרי האדמה. חיטה יונקת 50 אמה בעומק, זה מהארץ, זה לא מהאדמה. אז זה הרב סופר. אז מילא הוא אומר, לכן זה בורא פרי האדמה, זה בורא המוציא לכם מן הארץ, ולפי זה הוא מסביר גם, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם. עכשיו, אבל רבו יסי, אחרי כל משהו, זה עשיתי חשבון וזה לא לכל הדברים מתאים, זה הבעיה. תירוץ יפה מאוד, אבל בואו נעבור ביחד. תפתחו עמוד 35. השמיים והארץ ביברעם, אין לנו בעיה עם זה. כל שיח הזה דתרם יהיה בארץ. ואדם עין לעבוד את האדמה, מסתדר יפה. ועד יעלה מן הארץ, גם הולך טוב. וישקע את כל פני האדמה, גם הולך טוב. החל האדם לרוב על פני האדמה, זה מצוין. הנפילים היו... לא היו בארץ, הם היו באדמה. ומה זה כי רבה ראת האדם בארץ? אלא אם כן נוסיף לרב סופר עוד נושא. ואנחנו נאמר ככה. החלק העליון, כשאתה מדבר על חלק עליון וחלק זה, זה אדמה וזה ארץ. אבל כשאתה מדבר על הכדור, זה ארץ. הכדור כולו, איך תקרא לו? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמיים זה שמיים, ארץ זה הכדור. ואז החל, אז הנפילים היו בארץ, כי רבה ראה את האדם בארץ, כי עשה את האדם בארץ. זה הכל הולך על הכדור, ולא על החילוק הזה בין החלק העליון של האדמה לחלק התחתון. ותשחט הארץ, ותמלא הארץ. זה מצוין, מעל פני האדמה. פני האדמה. ואז ככה אנחנו מגיעים לאיזשהו אופן שאפשר להסביר את זה פחות או יותר.
1: כי מלאה הארץ.
0: כי מלאה הארץ, העולם מלא גלבים.
1: האדמה.
0: לא, מלאה הארץ, כל הכדור, כל האנשים בכדור הזה, הם כולם גנבים. המלבין כן.
1: אז מה זה עניין?
0: הוא מביא את המלבין פה.
1: למה זה עניין מביא את המבול מים על הארץ? על האדמה.
0: כי אני הולך למחות את כל היקום, זה לא.
1: אז האדמה?
0: לא, ודווקא שם במבול כתוב שהלך יותר עמוק משלושה טפחים.
1: למה?
0: עומק המחרשה זה שלושה טפחים, והיה יותר עמוק. מה שהיא אומרת זה שם. הלאה רבותיי. אתם יודעים שיש שפה שנקראת לשון הקודש. והשפה הזאת היא מאוד מאוד חכמה. זה לא קודים של מילים כמו סקאי. סקאי זה שמיים. מה זה סקאי? כלום. שמיים זה אש ומים, שם מים, שא מים. כן? יש לזה עומק. פרקליט. מה זה פרקליט? כתוב בגמרא, לעולם מביאים קודם חטאת ואחרי זה עולה. קודם יבוא פרקליט ויסדר לך את העניינים ואז תביא דורון. אז מה זה פרקליט? אומר רבי לישחי, פרק ליט. ליט זה כללה. שיפרור, שיוציר את הכללה, ואז זה פרק ליט. כהנה וכהנה יש דברים יפים. השבוע מצאתי, לא מצאתי, מישהו הראה לי, בשבת בשמחת תורה התפעלתי באיזה מקום, מישהו הראה לי, מאיפה הגיעה המילה שיח? צומח שיח, אתה רואה את השיח הזה? זה שיח, שיח. מה זה שיח? תסתכלו בעמוד 43, דחוף, דחוף. אומר הראש על התורה, ויצמח השם מן האדמה, שעד כאן היו עומדים על פתחיהם, עד שעלה העד. למה? שביקש האדם רחמים עליהם. כדכתיב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, ואין שיח אלא תפילה. אשפוך לפניו שיחי. אז מאיפה הגיעה המילה שיח? כי זה גדל אחרי שהוא התפלל. אחרי זה כבר קוראים לזה שיח. נכון, שיח השדה זה לא הולך דווקא על זה, זה גם התפוזים. כן. נכון. יום אחד הגיעו שני אברכים לשאול את רב חיים קניאבסקי שאלה. יש להם אפשרות לאכול בכולל, ואז לחזור, לצאת מהבית בבוקר ולחזור בערב, או לחזור הביתה לצהריים, לאכול עם הגברת. שאלה, מה צריך לעשות? אז רב חיים שאל אותו, אתה אשכנזי או ספרדי? אתה אשכנזי? אתה ספרדי? בסדר גמור. האשכנזי, חייב לחזור הביתה, לא חייב לחזור הביתה, והספרדי חייב לחזור הביתה. הם הסתכלו עליו, כאילו, מאיפה נפלת? איך זה קשור לאשכנזי וספרדי? אני צריך לשאול מאיזה עדה, זה לא מספיק לשאול עם אשכנזי וספרדי. אז תסתכלו בעמוד 47, זה פילי פלואים. בשולחן אורוך, באבן העזר, בקטע, אני קורא בקטע השלישי באמצע. בשולחן אורוך, אבן העזר, סימן עין, פסק המחבר שחיוב מזונות של הבעל לאשתו אינו כולל לאכול עם היחד מלבד ליל שבת. והרמוש המביא, די יש חולקים וסוברים שגם החיוב לאכול עם מה כלול בחיוב מזונות. ממילא, אשכנזי חייב לחזור הביתה, והספרדי לא. אז הפוך ממה שאמרתי מקודם, כן. מה? כי הרמו פוסק של לאכול עם אשתו כל יום, זה חלק ממה שהוא חייב לה. זה נקרא מזונות אשתו. דרך אגב, ברן לייב ביום אחד הגיע אליו אברך אחד, ושאל אותו אם לחזור הביתה בצהריים או לא, אז הוא שאל אותו מה השאלה שלך, אז הוא אומר, עניין של שלום בית, אולי כדאי שיחזור, מצד שני, הוא מרגיש ירידה ברוך נייס אם הוא חוזר הביתה. הוא הביא לי מי יש לו עסק, אמר, אני חושב שמצד שלום בית עדיף שתישאר בכולל. הוא היה אשכנזי, אז טייפל עכשיו לגבי הנחש כתוב הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. הוא ישופך ראש, אתם יודעים שעד שלא ימחה שמו של המלאק אין השם שלם ואין הכיסא שלם, ומה עם האותיות שחסרות? ביחד זה הוא, לכן נאמר לדור ודור הוא קיים, ממילא שמו קיים וכיסאו נכון, כי זה מה שחסר בשם ובכיסא. אם הוא קיים, ה' ו' וא', אז שמו קיים וכיסאו נכון. איבה למושב לא, כולי. אז שלח יהודי בשם הרב אברהם הפט, כתוב הוא ישופך ראש, מי זה ראשית גויים? ועד שלא ימחה שמו של המלאק, אין הכיסא שלם ואין השם שלם. לכן נאמר, הוא, ה' ו' א', ישופך ראש. כשראשית גויים המלאק ישופך, אז הוא, אז יהיה את השם המלא וכולי. ועכשיו הגענו לעונש של הנחש, האדם ואשתו. והשאלה היא כזאת, מה הם עשו? אכלו, בדיוק, אכלו. זהו, זה הבעיה, אכלו. שאלתי. העונשים שהקדוש ברוך הוא מביא על אדם זה מידה כנגד מידה. זה ידוע לכולם, נכון? עד כדי כך, היה פעם יהודי קדוש, שהשם ינקום דמו, קראו לו רב אברום גרוג'ינסקי. רב אברום גרוג'ינסקי היה נקרא הנסיך של סלבודקה. כאילו, בסוף הוא נרצח בשואה. החתן שלו אחד זה רב שלוי מבולבה, חתן שלו אחד זה רב ינקב קמינצקי, וחתן שלו אחד זה רבו רוזנברג, שהיה ראש ישיבת סלבודקה. והבן שלו היה גר ברחוב חזון איש 5, מעל הרב שטיינמן, מעל דוד שלי. בכל אופן, אז רב אברום גרוג'ינסקי, הוציאו ממנו ספר שיחות שנקרא תורה סברום. שם הוא כותב שמה נעשה היום? אין לנו נביא. מה, שהיה נביא, בן אדם ידע מה רוצים ממנו. איך יודעים היום? אז הוא אומר, הצרות שלנו זה הנביא. כי הקדוש ברוך הוא מביא הכל במידו כנגד מידו. אז בא לך הצרה, תבדוק מאיפה זה בא. אתה רואה מה קרה, אז תבדוק לפי זה. אז עכשיו השאלה היא כזאת. אז אם הכל במידה כנגד מידה, אז אני מבין שהאדם אכל, אמרו לו, מעכשיו, יא חביבי, בזיעת אפיך תאכל. וקוץ ודרדר תצמיח לך. זה מידה כנגד מידה, אכלת, קיבלת. בא נחש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת להם לאכול? מעכשיו עפר תאכל. בסדר גמור, מידה כנגד מידה. אבל ריבונו של עולם, חווה, אכלה, מה העונש? מה הקשר?
4: היא
0: הולידה
4: את החטא אצל אדם
0: הראשון. בסדר, היא הולידה את החטא, ומה הנחש עשה? הוא היה הרופא שהוליד. הוא היה מיילד. מה? הנחש לא אכל. הוא לא אכל. הוא היה מסית. אבל הכל נקבע לאוכל. רבותיי, כך שואל הזרע שמשון. יפה. ועוד מה? שהנחש גם קיבל משהו קשור לזה. שמה? עיבור 7 שנים. עיבור שארור אתה מכל חייו ומכל הבהמה. אומרים חז"ל, 7 שנים. מה זה קשור? אומר על זה הזרע שמשון. על השאלה של האדם אין שאלה. אכל, קיבל על זה. אבל הרי חז"ל אומרים, מה קרה שם בסיפור של הנחש? הוא ראה אותם עירומים, והיו עסוקים בתשמיש, ונתאבל לה, הוא בא אליה, והטיל בזוהמה. אז זה קשור לתשמיש או לא? אז אין בעיה. אתה גם 7 שנים זה, וגם תאכל אפר. אתה תאכל, כי רק אכלת. ואת? בעצם תלדי בנים. כי הוא בא אליה.
4: מה היא
0: אשמה? מה היא אשמה? היא לא הסכימה? בטח שהיא הסכימה. אז היא אשמה. הוא היה המסית, אז הוא קיבל העונש הכי גדול. מה נו? הוריד לו את הרגליים, עשה ממנו אפס. שונאים אותו, כל העולם שונאים אותו.
3: למה הרגליים?
0: כדי שהוא לא... על גחונך תלך ואפר תאכל. למה על גחונך? לא יודע. אולי בגלל שהוא היה ערום. כתוב שהוא היה ערום, אז הוא לקח לו את ה... הוא היה ממש דומה לבן אדם. הוא היה כתוב ש... גם מה אומרת? חבל על כזה משרת גדול שהלך.
4: איך הוא ידע לדבר?
0: הוא ידע לדבר, נו, זה הבעיה.
4: איך הוא יוכל לאפר אם יהיה לו
0: רגליים? לזכון. אתה אומר שיהיה לו קל להגיע לאפר, אה? יפה. הוא לא אוכל אפר. הוא לא אוכל אפר. כל מה שהוא אוכל, הוא מרגיש טעם של אפר.
4: לא בהיריון 7 שנים.
2: כן, כן, זה כן. זה כמו אמרו
4: של... לא, זה דבר, המציאו. זה לא...
0: תלוי אולי איזה נחש.
4: זה המציאו,
0: אתה... רבותיי, פרק ד', פסוק ב', כתוב... ויהי אבל, ויהי אבל, רועה צאן. וקין היה עובד אדמה. מי הבכור? קין או אבל?
2: קין.
0: אז למה כתוב קודם את אבל? עוד לא דיברנו על מה התקבל או התקבל. כתוב כאן ויהי אבל וקין היה. אז אתה מספר לי עליהם. אז תספר קודם על הבכור. אומר על זה, אומר על זה, דודאי מהראי, לא יודע מי זה, מביא אותו הפרדס יוסף, הוא אומר ככה, אדם שהוא מתעסק עם בהמות, האם יש לו רווח מהעניין? ודאי, יש לו צמר, יש לו חלב, האם לבהמה גם יש רווח? מה הרווח של הבהמה? אם לא תחלוב אותה, היא תסבול. ואם לא תוריד לה את הצמר, היא תסבול. זה יוצא שבן אדם שעובד עם בהמות, הוא גם עוזר. הוא לא רק לוקח. אדם שעובד עם אדמה, האדמה מרוויחה מזה משהו?
4: כן, בטח.
0: לא.
4: אם הוא לא ינקש את הכל כמה זמן, אז היא תמות.
0: מי תמות?
4: האדמה היא לא...
0: מתי הייתה פעם חיה? היא דומם.
4: לא, אבל האדמה היא לא תהיה מספיק
0: טובה. למי טובה? למי?
4: היא עצמה.
0: למי היא טובה? היא צריכה להיות טובה? אכפת לה מזה? אתה מקל עליה משהו? לא. כולך רק לוקח. לכן הקדימה התורה את הבל לקין. הבל גם נותן. זה מטרת הבריאה. אתה רק לוקח, תהיה בסוף. זה עמוד 50, לא, זה היה עמוד 52. נכון. עכשיו, מה כתוב לנו במדרש? על מה הם רבו אבל וקין? הוא אמר לו, תן לי ללבוש. אמר לו, מה פתאום? אז אמר לו, אם ככה, תקפוץ באוויר, זה ההקדמה שלי. הוא אמר לו, תן לי קצת צמר. הוא אמר לו, זה שלי. מה, ככה? אז האדמה היא שלי. קפוץ באוויר. שמע, זה אפילו בפוליטיקה, לא יודע אם יש כאלה מריבות. כאילו, מה אתה? זה צחוק.
4: לתת לצון, הוא רוצה לתת
0: לאח שלו,
4: לא רוצה?
0: מה?
4: לדאוג לצון, כן, לדאוג לאח שלו,
0: לא? לא ברור, הוא לא ברור. גם זה כתוב, כן. עוד יש דעה במדרש, שהם רבו בחלקו של מי יהיה בית המקדש. ועל זה הם רבו. אמר על זה רב ברוך פינס, היה חתנו של רב דוד פוברסקי. הוא אמר, בא המדרש ללמד אותך, שכל המריבות הם על זה שאתה תקפוץ באוויר ואתה תלך ערום. אבל עוטפים את זה באיפה ייבנה בית המקדש. לא, לא, זה לא אכפת לי, רק אני פשוט, הוא זה, הוא ככה, וכולי. טוב. ההפטרה שהשבוע צריכה להיות זה ההפטרה של השמיים כיסאי, לא השמיים כיסאי, ההפטרה של...

0: שאול כעס מאוד על אבנר. הוא אמר לו, בוחר אתה בבן ישי על יונתן. כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. כי כל הימים אשר בן ישי חי, לא תיקון מלכותך. מה? אז אומר על זה החתם סופר, דוד המלך היה בן תמורה. למה היה בן תמורה? כי אבא שלו חשב שהוא עם זה, והוא היה עם... כן. אז בעצם היה בן תמורה. עכשיו, בן תמורה, לכאורה, הוא לא קשר. הוא לא... הוא בן תת מידות. ואם הוא בן תת מידות, אז הוא לא קשר כמו כל עם ישראל, הוא פחות. אז הוא לא יכול להיות מלך. אז הוא לא יכול להיות מלך. בא יונתן, הוא אומר לאבא שלו, לא, נשאל דוד מאיתי, יש לו זבח משפחה. אומר, מה זאת אומרת זבח? אז למה זה יותר חשוב מפה, לאכול עם המלך? אומר, לא, אם הוא לא יבוא, אז יגידו שהוא באמת פסול. הוא חייב ללכת, להראות שהוא חלק מהמשפחה. אומר לו, אז אתה אומר שהוא באמת לא פסול? והוא יכול להיות מלך? אז תדע לך, אתה בוחר בבן ישי, וכל זמן שהוא יהיה, לא יהיה, לא תיקון מלכותך, כי אתה אומר שהוא ראוי להיות מלך. אז אם ככה, פירוש שני, גם כן אומר החתם סופר, הרי כשהיה את המעשה של פילגש בגבעה, הרגו את כל שבט בנימין. נשארו 600 גברים, כן, 600 גברים, ונשבעו שלא ייתנו להם נשים. אחרי זה באו עם ישראל, אמרו, מה עשינו? להחריד שבט מישראל? טוב, אבל נשבענו, מה אפשר לעשות? אז מצאו שתושבי יבש גלעד לא היו בשבועה, אז אמרו שיקחו את הבנות שלהם, כי הם לא נשבעו. אבל היה רק 400. היה חסר עוד 200 בנות. אמרו, טוב, אנחנו נשבענו לא לתת, אבל אם הם יקחו לבד, שיקחו. אז עשו מחול, 200 בנות רקדו, ושבט בנימין חטפו להם נשים משם. הבעיה הייתה, מה עושים עם שאול? שאול, הוא היה משבט בנימין, והוא היה ביישן. כתוב שהיה נחבא אל הכלים. איך הוא יחטוף בחורה? אז היא חטפה אותו. יפה מאוד. עד כאן הקפה הראשונה. הקפה השנייה. למה בנות מואב מותרות לבוא בקהל? הדבר שלא קידמו אתכם, אבל אין דרכה של אישה לקדם. היא צריכה להיות צנועה. היא צריכה להיות ביישנית. אמר לו, אתה בוחר בבן ישי? זאת אומרת שאתה אוחז שאישה צריכה להיות ביישנית? אז מאיפה אם אתה הגעת הנה? כי בוחר אתה בבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. תתבייש לך. אתה אומר שאמא שלך לא הייתה בסדר שהיא רדפה אחריי? אז זה לבושת ערוות אמך. זה מה שהוא אמר לו. למה המואבים אסור להם לבוא בקהל? שלא קידמו. אז למה אין לנו טענה על הבנות המואביות? שאין דרכה לקדם, צריכה להיות צנועה. אומר לו, אז אמא שלך רדפה אחריי, הייתה צנועה או לא? אז מה אתה אומר? שהיא לא בסדר. אז לבושתך או לבושת ערוות אמך. ערוות אמך, תתבייש לך. אתה אומר שאמא שלך לא צנועה. מה זה מאיפה לומדים? שרה, הנה באוהל. בן תמורה לא פסול מלהיות מלך. מאחיך כתוב. כן, אבל... לא, למי היא גילתה? לבעלה? לא. טוב, בסוף כתוב, ויבכו איש את רעהו עד דוד... הגדיל. מה זה עד דוד הגדיל?
1: רגע, מה שהאב אמר?
0: כתוב. הראשון שאמרתי כתוב בעמוד 64, השני בעמוד 65, ועכשיו השלישי יהיה בעמוד 68. רואי ורבותיי, מה זה עד דוד הגדיל? עוד יותר, ככה אני הבנתי כל החיים שלי. שהוא בחר עוד יותר. בא חתם סופר אומר, ויבכו איש את רעהו. הם בכו ביחד. הם הרגישו ביחד, הם היו כל הזמן ביחד, עד ש...

0: עד שדוד הגדיל, הוא נהיה מלך, ואז כבר לא היה לו זמן להיות עם יונתן. דוד הגדיל, אז הם כבר לא היו איש את רעהו. כי הוא הגדיל, כי הוא היה עסוק. אבל הוא מת קודם, אתה אומר. הוא מת קודם. אבל כבר לפני כן הוא הגדיל. כי הוא הרי היה המרה שחורה של... בדיוק. מוריי ורבותיי, בעניין, בחיזוק, יש כמה דברים יפים, אני אומר רק אחד. היה פעם עגלון שרץ לפני גביר, ופנו מקום, הוא נכנס לאכסניה. וכמובן, הבא לאכסניה, אתה יודע, גביר הגיע, רק מהטיפ אתה יכול לחיות חודש. אז הוא מסתובב כמו איזה טווס נפוח. ישב שם איזה עני אחד, שהיה מלמד רוב צדיקים, ראה את כל זה, אז הוא ניגש לעשיר, שלם עליכם. עכשיו, העשיר לא... מי אתה בכלל? לא הגיש לו חזרת היד. אז אומר לו, אני, על המדבור...
1: עד כאן ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: אך ואוי דויו.
1: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
2: ערוץ 2000.
3: למה רבי יצחק לא היה צריך לפתוח את החודש הזה מהחודש הזה לכם ראש חודשים? אז למה פתח מבראשית להודיע כוח מעשה וגיד לעמו שכל הארץ שייכת להקדוש ברוך הוא, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבבה, ומה שאמר משה רבנו לפרעה, מה בעבור זאת העמדתיך, תראה שאין כמוני בכל הארץ, כי להשם הארץ, הקדוש ברוך הוא אדון, הוא השליט, הוא בעל הבית, זה הקניין שלו, זה העולם שהוא ברא, אין מי אומר לו מה תעשה מה תפעל, הכל מעשה ידיו. אז בפרשה הזאת, אז למה פתח לנו עם הפרשיות האלה מבראשית עד פרשת בוב בחודש הזה? כל זה לכאורה לא היה חייב להיכנס לתורה. לכאורה אם זה לא היה נכנס לתורה, אז מה תגיד עם גיד הנשם? מה תגיד עם מצוות פרו ורבו? אלה דברים שלמדים מלפני זה. אז צריך לומר שהוא היה מכניס את זה אחרי זה, נו. אבל למה גילה לנו את כל הסיפור על האבות הקדושים? איך היינו יודעים מאיפה באנו? איך היו מדרשים? יש הרבה מדרשים תורה שבעל פה, אז גם סיפור האבות הקדושים היה במדרשים. אז מה העניין? למה גילה לנו את הכל? נתן לנו תורה מתוקנת ולומר לנו שהעולם הזה כולו שלו. ברצונו נתן להם, ברצונו ייקח מהם וייתן לנו. אז זה תבין כמה אנחנו צריכים להודות ולשבח ולפאר ולרומם ולקדס את מי שאמר והיה העולם, שזיכה אותנו לשרת אלוהים חיים, לא כמו אלוהי העמים אלילים שהם משתחווים לאבל וריק, אל לא יושיע אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו אמה. אנחנו משתחווים לאל חי וקיים, רם וניסה, גדול ונורא, מעשה אלוהים כי נורא הוא. הוא גילה לנו את מעשיו בפרשה הזאת שברא את השמיים ואת הארץ. ואחד הדברים המעניינים ששאלו כל חכמי לב, הוא ברא עכשיו גם את כל החיות. ברא לנו את הדגים, ברא את הבהמות, ברא את את הצאן, את הבקר, הכל מופיע אצלנו בפרשה שלנו, פרשת בראשית. והרבה אנשים שאלו כל חכמי לב, ולמה אנחנו לא רואים את הממותות הענקיות בפרשת השבוע? לא רואים עופות ענק, חיות פרה-היסטוריות? לא כתוב שהוא ברא את הדינוזאורים? איפה הדינוזאורים? ולכאורה הדינוזאורים, צריך לומר שהם אמיתיים, כי אם הם לא היו אמיתיים, איך מוצאים שלדים כל כך גדולים? איך נכחיש ממצאים ארכיאולוגיים? תיאוריות אנחנו יכולים להכחיש, כגון התיאוריה על גיל העולם, שהיא כבר הצמיחה זקן, שהמדענים אומרים שהעולם נברא בגיל, שהעולם הזה כבר קיים טריליוני שנים מהביג בם, הפצצה הגדולה, שזה אפר לפומיו. טוב, אפר לפומיו, לא פומיו, אתה צריך להתמודד עם ראיות אקדמיות, אתה צריך להתמודד עם טענות ענייניות. קח את האדמה, קח סלעים, תעשה להם בדיקה של פחמן 14, תראה עין בעין שהעולם קיים טריליוני שנים. אז מה תענה על זה? מה תענה על זה? אנחנו אומרים ביהדות, אנחנו תפשין פי זין היום, אנחנו אומרים כמעט 6,000 שנה העולם קיים, אבל בבדיקות פחמן 14 מוכח שהעולם קיים הרבה יותר. אז מה תענה על זה? זה לא קשה בכלל, בכלל לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלו פה בפרשת בראשית, במעמדו, בצביונו. אני שואל אתכם, אדם הראשון, בן כמה הוא היה כשהוא נברא? היה תינוק? הוא היה תינוק בן שנה כשהוא נברא? מה פתאום? הוא ברא אותו גדול. לא ככה הגמרא אומרת למתחת עמוד בית מסכת סנדרין. הגמרא מביאה שמה, איך שהוא נולד, אותו יום נברא, אותו יום חטא, אותו יום סולק מגן עדן. אז אדם הראשון חטא, איך אתה מעניש ילד בן יום? הוא ילד בן יום, לא? אלא בהכרח הוא לא ילד בן יום. אז מה הוא? גדול. אני לא יכול להעניש מישהו קטן, קטן לב ברון שינו. אז מה? אז הוא גדול. אם הוא גדול, אז כמו שהוא ברא את אדם הראשון גדול, הוא ברא גם את העולם גדול. אז לא היה בעיה לבורא לברוא עולם שכבר הוא קיים טריליוני שנים. אז ככה שגם בבדיקה של פחמן 14 וכל מיני בדיקות של בדיקות עומק בקרקע, שלוקחים מקדחים עגולים, קודחים עמוק קילומטרים בתוך הקרקע, מוציאים שם שכבות של אדמה ומראים לי באמת שהעולם הזה קיים כל כך הרבה שנים, הרבה מעבר למסורת היהודית שאומרת 6,000 שנה, לא מזיז לי. לא מרגש אותי בכלל המבדקים שלכם. למה? כי העולם נברא בצביונו. כמו אדם הראשון לא נולד תינוק, גם העולם לא נברא תינוק. השם ברא עולם זקן, כמו שהוא ברא את אדם הראשון מבוגר. אז אם ככה, על גיל העולם אין לנו שום שאלה. השאלה טיפול, מה עם הדינוזאורים? כשאתה חופר, אתה מוצא בתחתיות הארץ עצמות ושלדים ענקיים, מגה ענקיים. אני הייתי בלונדון, אז הזמינו אותי לתת שם שיעורים, אז לקחו אותי לאיזה מוזיאון שם. אני בדרך כלל לא יוצא למוזיאונים וזה, אבל הרבנית הייתה איתי, אז אמרתי אני חייב להוציא אותה קצת, אם זה היה תלוי בי אני הייתי יושב ולומד. אבל לקחו אותי לראות מוזיאון של עצמות של דינוזאורים, בית קברות, אבל של דינוזאורים בית קברות. אתה רואה גודל החדר הזה, דינוזאור רקס בגודל החדר הזה. שם לא כל מה שרואים בפארק היורה או בכל מיני סרטים הוליוודיים, או דינוזאור יורק אש, או דינוזאור אחר, יש לו כוחות. הרבה פעמים האדם מביאים לו אצבע, לוקח גם את כל הגוף, משתולל עם הדמיון שלו. הרבה מהדברים האלה שאתם רואים בסרטים, אני מקווה שאתם לא רואים סרטים, אבל הרבה מה שמראים לכם בתסריטים ההוליוודיים, זה הרבה פעמים פרי דמיונם של בני האדם. כאלה לא היו, לא היו דינוזאור יורק אש, לא היה דינוזאור, עופות מעופפים היה, אבל דינוזאור ענק מעופף ודאי לא היה, כי אין כנפיים מספיק גדולות שיכולות להרים כזה משקל, ולכן ודאי שחלק מהדברים האלה גם המדענים מודים שכל אלה מיד הם עורבה פרח. טוב, זה עורבה פרח, מה תענה על דינוזאורים אמיתיים? מוצאים שלדים, נו, מוצאים שלדים ענקיים. אז חלקם באמת היו בעולם, אבל צריך לבאר את זה. אז למה התורה בפרשת בראשית לא מזכירה אותם? אתה צריך להביא ראיה למה התורה לא מזכירה ויברא את הדינוזאורים, למה לא כתוב? אז יש מי שאמר קודם כל שהקדוש ברוך הוא כאילו ברא את העולם הזה עם דינוזאורים בפנים כדי לנסות אותנו. שטות גמורה להגיד דבר כזה. אני לא מאמין שזה יתקבל הסברה הזאת בשום חוג מדעי, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם דינוזאורים בפנים, עם עצמות, כדי לנסות אותנו אם נאמין בו שהעולם באמת 6,000 שנה. חלש ביותר. יש סברות שעדיף לא להגיד אותם מאשר שהם נאמרו, אבל כיוון שהם נאמרו במחקר על דינוזאורים, אז אני מוציא את הראיה הזאת ואני שולל אותה, את הסברה הזאת ואני שולל אותה. אז מה באמת קרה? למה זה לא נזכר? יש מי שרצה לומר למה זה לא נזכר? כי בתורה כתוב רק מה שצריך, לא מה שלא צריך. אז הוא לא הזכיר את הדינוזאורים. מה היה עם משה רבנו עד גיל 80? מה היה איתו עד גיל 80? הוא מופיע בתורה כתינוק, נכון? 3 חודשים לא יכלה הצפינו, ואז אחר כך פתאום רואים אותו שרואה את מעמד הסנה בגיל 80. לקח את עם ישראל 40 שנה, מת בגיל 120. מה היה ב-80 שנה האלה? בוא'נה, אתה מדבר על 80 שנה, נעלם כל הפרק הכי חשוב בהיסטוריה של הבן אדם. מגיל 3 חודשים גדל בבית פרעו, אחר כך רצח את המצרי, שמע על זה פרעו, משה ברח. לאן הוא ברח? למדיין. הוא לא ברח למדיין בגיל 20. 80 שנה, איפה עד גיל 80? מה הוא עשה שם? למה אתם לא מספרים לנו? מה שרלוונטי כתוב, מה לא רלוונטי לא כתוב. מה אתה רוצה שאנחנו נכתוב לך את כל מה שצריך? אז אם זה ככה, מה יראה לעם ישראל 38 שנה במדבר? יש לך ספר אחד במדבר, במדבר נסו מעלותך, שלח לך כוח חוקת פלק מחת מטות פצה. זה מה שכתוב במריבות שניים. 38 שנה, למה לא כתוב לי מה היה איתם? כי לא רלוונטי. האירועים הרלוונטיים, קורח, בלק, פנחס, האירועים הרלוונטיים נכתבו בספר, מה לא רלוונטי לא נכתב. אם היה לו ערך רלוונטי משני, הוא נכתב בתורה שבעל פה. ואם לא היה לו בכלל ערך לרלוונטי, הוא לא נזכר בכלל בחזל. לא כל דבר צריך לכתוב. אז אם זה ככה, גם אם נניח שלא נזכרו הדינוזאורים בעולם, זה לא נזכר בתורה, זה לא מורה שהם לא היו. יכול להיות הם היו. אז למה התורה לא כותבת אותם? רבותיי, עשו תיארוך לעצמות, לקחו את עצמות של דינוזאורים, הכניסו אותם לבדיקות מעבדה, הם טוענים שההרכב שלהם בין מיליוני שנים. אתה מבין מה זה מיליוני שנים? אז לעדיה, פה אתה לא תוכל להגיד לי, הקדוש ברוך הוא ברא אותם בצביונם. אולי הוא ברא את הדינוזאורים הראשונים בצביונם, אבל מה יהיה עם הבייביז הקטנים? אתה מוצא המון דינוזאורים בעולם, תכף אני אתן לכם מספרים, אתם לא תאמינו. אז מה נעשה איתם? איך נענה על הטענה הזאת? אז קודם כל, אנחנו לא מתרגשים משום ממצא ארכיאולוגי, שום בדיקת מעבדה לא תזיז אותנו מהאמונה העיוורת שמשה אמת, תורתו אמת, ארכיאולוגים, וכל מה שהם ימצאו אי פעם לא יזיז אותנו כאו זה מהאמונה העיוורת שהשם ברא את העולם. אנחנו לא מתרגשים מזה בכלל. אנחנו מכסים את העיניים שלנו בשמה ישראל, לאורות יש לנו אמונה עיוורת, גם אם אנחנו לא רואים, גם אם אנחנו לא מבינים, אנחנו מאמינים בבורא ברוך הוא. אז זה שהתורה אמת ומשה אמת, פשיטה. אבל עכשיו כשאני באדם, אתה שיב לאפיקורוס. עכשיו בא אפיקורוס, שואל אותי, מה אני אגיד, אני לא יודע וזהו? אתה צריך לענות לו, אף אתה כעת שיניו. אז לא כתוב תשיב לאפיקורוס, כתוב דה מה תשיב לאפיקורוס. יעני, בשבילך תברך לעצמך את זה, שלא יהיה לך ספקות באמונה. ספק קטן יהיה ספק גדול, מי ספק גדול? חור קטן יהיה חור גדול, מי חור גדול? טיפול שורש, עקירה, ששת כל הפה. מה, אנחנו, יש לנו איזו שאלה שאנחנו לא יודעים להשיב? אנחנו צריכים לדעת להשיב אותה. אז מה העניין? אז מה אנחנו נעשה? לא אמר רבי אליעזר בברכות כפחי תמודבט, מנעו בנכם מן ההיגיון. לפעמים הכי טוב, לא לחשוב. אבל עכשיו אני רוצה לדעת, לברר לעצמי. טוב, אני לא עכשיו הולך לשכנע אף אחד מהקליפות שהתורה אמת. יש כאלה אנשים, אין מה לעשות איתם. הערב רב כותב בתיקוני הזוהר, הערב רב, כל מראיין רק כבתחילה, כמו הפרות שאכלו את הפרות, ומראיין רק כבתחילה, ערב רב, כל השתתלות שתנסה להחזיר אותו בתשובה, אתה לא תצליח. ועד רבה, הוא עלול עוד להזיק לך. אז ממילא, עדיף אמונה עיוורת, ויש כאלה, עדיף אפילו לא לנסות להחזיר אותם בתשובה. יהיה להם זכות, הם יחזרו בתשובה. אתה לא תתחיל לדבר איתם, בפרט אם אתה לא חזק, אם אין לך אידיוט, אם אתה לא פלפל, אם אין לך ידע בעולם האקדמי, כדי שתוכל להפריך את הטענות שלו. אז עד רבה, הוא יצא מחוזק מהוויכוח, והוא ירגיש שהוא מנצח, ואתה מגבב לו כל מיני גיבובי מילים. אז עדיף לשתוק ולא לדבר. אבל עכשיו אני שואל אתכם, כולנו פה חיים היום, אנחנו נמצאים פה בבית מדרש, אנחנו צריכים לברר לעצמנו איך היה דבר כזה שנקרא דינוזאורים, ולא רואים את זה בתורה. למה התורה לא כותבת את זה? אז באמת, עם כל הטכנולוגיה וההתקדמות, כבר מצינו לא פעם שהעולם המדעי רק הולך ומאמת את התורה. עד היום, ארכיאולוגים בעצמם, עם שם עולמי, לא ארכיאולוגים ישראלים, ארכיאולוגים אמריקאים, שיש להם הרבה יותר משאבים, תקציבים, ידע, כוח, הם מודים שעד היום לא נמצא ממצא ארכיאולוגי אחד שסתר את סיפורי התנך. אחד, עד רבה, כל הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאים רק מאמתים את התורה. כשאוסף בן גוריון כתב מספרים על הגדלים של בית המקדש, כמויות האנשים שפקדו אותו ברגלים, את כל המערכת המסועפת של הכניסה של השערים להר הבית, כל מי שקרא את זה אמר הוא מגזים. ועל ידי החפירות של כל אלה שחפרו מסביב לירושלים, אם זה פארקר ואם זה ברקלי ואם זה עוד הרבה שערים שנקראים על שם החופרים, ראו שלא רק מה שהוא כותב נכון, הוא מדויק בתכלית. אז כשאני אומר לך שהיה חומת יריחון נפלה בתוך האדמה ומוצאים לך חומה בתוך האדמה, זה מאמת את התורה. כשאני אומר לך שמשה רבנו הוציא מים מהסלע, היום נמצא המקום הזה שיש לך, ממש רואים בתוך הסלעים במדבר סיני נחילים של מים שעברו שם, ורואים אבן חצויה לשתיים. כשאני רואה במעמד הר סיני, רואים אבנים שיש עליהם צורה של סנה, ואתה שובר אותם, ויש עליהם צורה של סנה, ואתה שובר אותם ורואה עוד צורה של סנה, מה שאין דבר כזה דוגמה ואח לתופעה כזאת בעולם כולו, אתה מבין שיש כאן יד השם. אז אנחנו לא מתרגשים מאנשי המדע, עד רבה, המדע רק הולך ומוכיח שהתורה היא תורת אמת והיא נכונה. אז איך תתמודד עם הסתירה הזאת, עם הדינוזאורים, נו? אז איך תתמודד? המדע מוכיח, ואיך תתמודד? אז כשיש לי סתירה כזאת, היא נובעת מאחד משתי דברים. או שאנשי המדע טועים, או שאנשי הדת לא מפרשים את התורה נכון. זה, התורה האמת זה הנתון, היא אמת. עכשיו אם אתה רואה סתירות, אז או שהרבנים לא פירשו את מה שכתוב בצורה הנכונה, או שאנשי המדע לא יודעים לפרש את הממצאים שלהם בצורה הנכונה. אבל משהו כאן, הקצר נמצא בבני האדם ולא בתורה, שהיא אמת. נו, אז אם זה ככה, אז תיאוריות מדעיות רבות שהיו נראות כסותרות את התורה התבררו כאינן מדויקות בעליל, במהלך המחקר. זאת אומרת, הם קבעו איזה קביעה, אמרו, הנה, נגד התורה. ואחר כך ראו שמצאו מכשירים יותר מתקדמים, וגילו שהממצא הראשון שלהם הוא בטל, וממילא אין להם ממצא נגד התורה. הבנתם מה אני מדבר? אז זה ככה היה. אז מה נעשה עם הדינוזאורים? אז רבותיי, היום אנחנו רוצים לטוס אחורה בזמן, לא מיליוני שנים אחורה, סך הכל לעידן אחר, כמה אלפי שנה אחורה, בו יתהלכו על כדור הארץ יצורי ענק. שאלה ראשונה, פרשת בראשית, למה לא כתוב דינוזאורים? נו באמת, דינוזאורים אתה רוצה לקרוא להם בשם שלהם? זה בכלל בשם לטיני. דיינוז זה אימה, וזאורוס זה לטאה, זה בלטינית. דיינוזאורוס. דיינו אימה, זאורוס לטאה, לטאה אמתנית, לטאה גדולה, מפחידה. אז מה אתה רוצה שהתורה תכתוב לדינוזאורים? היא רוצה שהיא תשתמש במילה של במילים של הלטינים שיבואו אחר כך בדור הפלגה שהוא בלה לצפת כל הארץ? יש מי שרצה לומר, ועברה אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת. הנה בפרשה שלנו. מה זה התנינים הגדולים? רק שוטה וטיפש יגיד לך, התנינים, הנה קרוקודיל, תנין, זה התנינים. כה, יחויל? כה? ככה אתה מפרש את זה? תגיד לי, אתה מתיימר לומר שאתה מבין שפת המקרא על פי העברית המדוברת היום, שהיא כולה משובשת של בן יהודה? מה? זה בדיחה, אפילו הערים, בני ברק, מודיעין, ציפורי, אשקלון, אשדוד, זה לא הערים שהיו אז, זה לא אותם מקומות בכלל, מקבים כן, נמצאו מאורות המקבים שם, נמצאו את הכל, ירושלים כן, החברון כן, אבל יש לך ערים כמו בני ברק, מה אתה חושב שבני ברק של רבי עקיבא שישבו בליל הסדר בעליית בית ניצה שבבני ברק, זה בני ברק של היום, איפה רמת גן? הצחקתני על הצ'או צ'או, הצחקתני. מה פתאום? ברור שזה לא אותם ערים. כל שכן תרגום המקרא, אתה בא לתרגם לי את המקרא ולהגיד לי, תנינים גדולים זה מה אתה מכיר קרוקודיל? זה ודאי שזה לא יכול להיות. אז מה כן? אז מה כן? מילתא דמסתברא, שהתורה מתכוונת כאן ליצורים ענקיים. למה הוא אומר את התנינים הגדולים? בפילים לא גדולים? למה הוא אומר התנינים הגדולים? כאן התורה מתכוונת על חיות זוחלות, שהם ענקיים וגדולים במיוחד. וזה מילתא דמסתברא. אני רוצה להגיד לכם, למה לא כתוב בתורה בפרשה שלנו, פרשת בראשית, ויברא את הכבשים, ויברא את העזים, ויברא את הג'ירפות? אלא מה? הוא אמר בכללות, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה. אמר בכללות. גם בדגים לא כתוב ויברא את הסלומון, ויברא את הכריש. לא כתוב, אלא כתוב בכללות, ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה, בכללות. בציפורים לא כתוב ויברא את התוכי, ויברא את העטלף, ויברא את העורב, אלא אמר באופן כללי, ואת כל עוף כנף למינהו, הוא הדין בדידן. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. אתה רוצה להגיד לי שזה חיה מסוימת? הרי הוא לא מזכיר חיות מסוימות, הוא מזכיר קבוצות, נכון? הוא לא הזכיר שום חיה, הוא לא אמר כבשים, תנינים, תוכי, סלומון, אלא הוא הזכיר קבוצות. מה? חיית הארץ למינה, שרצו המים שרץ נפש חיה, ואת כל עוף כנף למינו, בכללות, שם של קבוצה והרבה דברים מתחתיה. תנינים גדולים זה שם של קבוצה, והרבה דברים מתחתיה. כולם נזכרו כאן בשם כולל תנינים, זה ודאי לא שם פרטי. כמו שלא ראינו שום שם פרטי לשום בעל חי, הכל היה רק שם של קבוצה. שם כללי לקבוצת הזוחלים. והראיה, הראיה, המתה אשר נהפך לנחש תיקח איתך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה. אחר כך כתוב ויהי לתנין. רגע, אני לא מבין מה הולך כאן. היה תנין או היה נחש? מה הולך כאן, מה הולך? והמתה אשר נהפך לנחש, תיקח לתנין. רש"י כותב, תנין הוא נחש. רגע, אבל בעברית המדוברת שלכם, מה שאתם רציתם לפרש לי, ועברה את התנינים הגדולים, תנין זה הקרוקודיל, ונחש זה הסנק. אז איך אתה בכלל מתאר לי את הדבר הזה, שתנין הוא נחש? לכאורה זה שתי יצורים שונים. אלא מאי, אלא מאי. רש"י רוצה לומר, תנין זה שם אמין, זוחלים, קוראים להם תנינים, משהו זוחל על הקרקע נקרא תנין, זה השם הכללי של הזוחלים, תנין. נחש זה השם הפרטי, בדיוק על אותו משקל שאני אגיד לכם, וקח את הסלומון ביד שלך, ויזרוק את הסלומון והיא לדג, אבל ויזרוק את המטה והיא לדג, איך זה יכול להיות? אבל מה עם דג, מה עם סלומון? סלומון הוא דג, זה בדיוק מה שרשי רצה לומר, קח את התנינים, את המטה, המטה נהפך לתנין, ואחרי זה הוא אומר לו נחש, תנין הוא נחש, תנין זה השם הכותרת, נחש זה, זה השם פרטי, הבנתם מה אני אומר? מישהו רוצה לסגור את הטלפון הזה? אתה? שמרחם עליך, שמעת את זה כבר חצי שעה ואתה לא סוגר את זה? לא הבנתי למה אתה מתעלם מזה בכלל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כנראה התקשרו לקחת אותך משה, רוצים להשתלך שם. רגע אין לי זמן, אין לי זמן. גם בחזל אנחנו מוצאים דינוזאורים, אבל עוד הפעם לא בשם הלטיני דינוזאורס, שמות אחרים. במבט רעין ג' עמוד ב', אמר רבה בר חנה לדידי חזילי אורליזה בר יומה, ראם, בן יומו, דאבה כאר תבור, היה ענק כמו אר תבור, ואר תבור כמה אבה, מה גודל אר תבור? ארבע פרסי, ענק, 4 קילומטר. ומשחד את צווארי אורך הצוואר של הראם תלת הפרסי, 3 פרסאות, כל הפרסה זה 4 קילומטר, תגיד 12 קילומטר הצוואר שלו. ובמרבה דרישה, מקום הנחת הראש שלו, כשהוא שוכב על הקרקע, פרסה ופלגה, פרסה וחצי. רמה קופתה וסחר לילה ירדנה, היה חייב לעשות אשר יצר, אז הלך לירדן, הוריד שמת הכבודה, הוריד שמת האשר יצר שלו, הטיל כל כך הרבה רעי שסתם את הירדן. זה הלשון של הגמרא בבבתיים ג', מה אתה רואה? שהוא גדול כמו הר תבור. וראינו את זה במדרש, אוכר טוב על תהילים, מזמור כף ב', אמר רב עונה, בר עדי, בשעה שהיה דוד, רואה את הצון, הלך ומצא את הראם ישן במדבר, היה סבור שזה אר, עלה דוד על האר, והיה רואה, ננער הראם, ודוד חושב שזה רעידת אדמה, והיה דוד רץ על הצוואר שלו, עד שמגיע לקרניים שלו, ותפס את שתי קרניו, והראם הגביע את עצמו, מנוף! והיה גבוה עד השמיים, לשון גוזמה. באותה שעה אמר דוד ריבונו של עולם, אני מת מפחד, אם אתה מורידני מן הראם הזה, אני בונה לך איכל של 100 אמה כקרני הראם. אור בעד אור כל, יש הרי שיתן בעד נפשו, אתה יודע איזה פחד זה היה הדבר הזה? אני כשהייתי ילד קטן, תמיד היה לי חלום לטוס בכדור פורח. תמיד היה לי חלום לטוס בכדור פורח, היה אחד עוזי חיטמן פעם, היה לו סדרה, קראו לה חלום עליכם. יעני, אתה שולח לו את החלומות שלך, והוא יגשים לך את החלומות. אז הוא נפטר עליי רחמו, אבל עד היום לא קיבלתי הזמנה, כתבתי לו שאני רוצה לטוס בכדור פורח. היום אני מת מפחד, יש לי פחד גבעים, בתור ילד אתה אמיץ. היום אני לא הייתי עושה את זה. היום גם לא הייתי עולה לטיסה על דובאי. אבל אתה מבין שיש פחד אלוקים. אתה יודע מה זה 8 קילומטר זה צלה למטה? אני אומר לכם, אם לא כל יושבי המטוס חוזרים בתשובה, לא יודע איזה כפיות טובה כלפי שמעיה. במהירות שזה, שהוא ייצב את המטוס, המטוס היה צריך להישבר באוויר. אתה יודע מה זה? המטוס צלל. אני כשאני טס במטוס ממיאמי לארץ יש כיסא אוויר, תמיד זה ככה. כל המטוס ככה, אתה הלב שלך יורד על הכיסא האוויר. אלה צללו למוות. איך כולם לא היום חרדים במאה שערים? אין לי מושג. זה הראיה שבן אדם היה נמצא בים סוף, רואה את הים נפתח, לא חוזר בתשובה. היה בהר סיני, רואה 7 רקיעים נפתחים, לא חוזר בתשובה. אלה שעלו על המטוס, לא ה-500,000 שאתם מקבלים זה הצ'ופר. תחזרו בתשובה, זה הצ'ופר. זה התודה לקדוש ברוך הוא. אבל מה מי יזכיר את הקדוש ברוך הוא? הכתבים החילונים יזכירו את הקדוש ברוך הוא. להגיד תודה רבה לאל בורא עולם שעשה את הלא יאומן, את הלא יאומן הוא עשה. דבר כזה זה עוד יזכר לדורות עולם, יעשו על זה עוד סרט, על הדבר הזה. זה רק מראה לך מזה ישמעאל. בכל מקרה, נחזור לענייננו. אז דוד המלך פחד, ראה כל קרן מהעמה, אמר אם אתה מוריד אותי מפה, בונה לך איכל. אם עמה זה 45 וחצי סנטימטר, מהעמה זה 50 מטר. וזה רק אורכו של הקוטר סביב הבטן, 50 מטר. החוקרים מעריכים שהדינוזאור הכי גדול, אורכו 36 מטר, משקלו 100 טון. זה הדינוזאור הכי גדול. לפי זה אז טרם נתגלה הדינוזאור הכי גדול בעולם. בעל חיים נוסף ענק שנזכר בחזל זה התחש. כתוב בגמרא שבת כ"ח עמוד ב', אמר רבי מאיר, תחש היה בימי משה, בריאה בפני עצמה, קרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן למשה ועשה ממנו משכן ונגנז. המשכן היה ענק, וכתוב שמאור של בהמה אחת עשו את כל יריעות המשכן. עכשיו אין לך בהמה גדולה שיכולה לחסות מהאור שלה בלי תפרים, הכל מאור של אותה בהמה. אז הגמרא אומרת שרבי מאיר מביא שהיה חיה שנבראה לצורך אותה שעה, תקרא לו דינוזאור, תקרא לו ראם, תקרא לו תחש, לא משנה מה, לקח רבי מאיר את התחש הזה, שחט אותו, לקח את האור וממנו חיפה את המשכן. גם ציפורי ענק אנחנו מוצאים בחזל, עם כל הסיפורים של רבה ברחנה. לדידי חזיה לי אקרוקטה, כמין צפרדיה אבל יפה, דאב השיטים בתי, הייתה ענקית כמו 60 בתים, עתה תנינה ובלעה, בת תנין, כמנה זוחל, צריך להגיד תנין גם פה זה זוחל ענק, ראיתם את הדינוזאור שהוא תופס באוויר את הציפור האפה, תפס אותו, עתה פושקנצה, ציפור ענק, בלעה לתנינה, בלעה את התנין, סליק אותה ציפור ויתבי באילנה. אתם מבין מה הולך פה? היה פה יצור ענק, בת ציפור אכלה אותו, בת תנין אכל אותה, בת ציפור עוד יותר ענקית אכלה את התנין, היה כנראה קטן, ובסוף ישב הציפור הענקית וכולם בבטן שלה על עץ. סליק ויתבה באילנה. תחזה כמה נפיש חילה דאילנה, תראה איזה אילן חזק שלא נתפרק. איך הוא מסיים? ואילה אבי אתם לא אני. אם לא הייתי שם לא הייתי מאמין לסיפור הזה. ככה הוא מסיים, בבא בתרא, עין ג' מה תגידו, דיברו סודות ולא פשט? כתב העין יעקב נפקא מינה למאן דאומר במסכת שבועות, איזה שבועת שווא, הנשמע אם לא ראיתי נחש כקורת בדגג או גמל הפורח באוויר, דעה ושבועת שווא. בסיפור הזה ללמד אותנו שאם הוא נשבע שהוא ראה נחש כקורת בית הבד או גמל פורח באוויר, זה לא נקרא שבועת שווא. נפקא מינה הלכתית, הסיפור הזה הוא לא סתם. אתה רואה שהעין יעקב הבין שהיו דברים מעולם, יש ציפורים ענקיות כאלה. כי אדם שעושה שבועת שווא, הוא נשבע שהיום יום שבת. שבועת שווא מקים אותו. אבל הוא נשבע, ראיתי חיה ענקית כמו דינוזאור. לא מקים אותו. למה? כי חז"ל מביאים שהיה דבר כזה. הנה זה מה שהעין יעקב מביא, שיש לזה נפקא מינה הלכתית. גם הוא ממשיך אחר כך, אני קורא, וגם שבוודאי יש בכל העניינים האלה סודות ורמזים ונפלאות, אבל באמת רוב סיפורי הדברים האלו הם גם על צד הפשט, כי כל דברי חכמים כאין דברי דאורייתא, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, והכל גם כדרך הפשט. גם אמר שם מסיים שמה, אין הדברים יוצאים מפשטן, אף שהמפרשים העריכו בדרושים, פשט זה פשט, ציפורים ענקיות היו, דינוזאורים ענקיים היו. גם דגי ענק מתוארים בחז"ל. אמר רבה בר חנה, פעם אחת נסענו בספינה, ראינו דג ענק שנכנס שרץ קטן בתוך נחיריו, ומת הדג הגדול בגלל השרץ שנכנס בתוך נחיריו. ואז דחו אותו מהים אל שפת הים, כדרך כל המים, המים כאילו הדג צף למעלה. ואז מהגלים, הגלים משכו את הדג הענק הזה לים, וחרוב מיני שיטין מחוזה, בנו מעצמות של הדג 60 מחוזות, 60 בתים תגיד. אני שאלתי פעם דייג, יש דגים מסריחים, אתם מכירים את זה? אתה קונה אפילו מהדייג, דג בא לבית, בא לעשות אותו, כל הבית ריח סירחון.
0: אומרים לך, תשים לימון, תשים מלח, תשים זה, ועדיין, שמת אותו בזה, עשית לו רוטב מרוקאי, שאם הוא היה יודע שככה הוא יגמור את היום שלו, הוא לא היה רוצה לקום בבוקר אותו הדג. אבל אתה רואה, עשית לו רוטב מרוקאי, ועדיין הוא מסריח. שאלתי את הדייג, למה הדגים מסריחים? מה הוא ענה לי? למה יש דגים מסריחים? כשהעלו את הדגים ברשת, הם לא עכשיו יתחילו מה זה, אתה חושב שכל אחד יעשו לך עם איזה מחכה? כל דק הזה, מרוקנים את הים, זה למה בסין הכל הם אוכלים, כי נגמר הדגים שמה, כמה דגים שהם עושים, אז מותר להם לאכול הכל, כל, הם רוקנו את כל הים, את כל הים הם רוקנו. אז עכשיו לפעמים כשהם מרוקנים את הים, לוקחים רשתות ענק לתוך המים, ומוציאים משמה דגים. יכול להיות שאחד הדגים הוא מת, וכל הדגים מפרפרים, מתים, וגם הוא מת. זה שמת והיה מסריח בתוך המים, זה אותו אחד, זה והצדמן לך לצלחת, לכן הדג מסריח. ככה הוא אמר, הדייג הזה, אני לא יודע, אני לא מבין בדגים, ככה הוא אמר, לכן דגים מסריחים. לכן אם יש דג מסריח, עדיף להחזיר את זה לדייג, כדי שלא תאכל דג מת. בכל מקרה, הסיפור שם מסיים, כשחזרנו לאותו מקום אחרי 12 חודשים, ראינו שמנסרים קורות מהעצמות של הדג, ולא נגמרו העצמות. אחר כך הוא מספר, רבה ברחנה, סיפורים הזויים. הוא מספר לך, ראינו אי בתוך הים, ירדנו לאי, עשינו על האש ונעננו על האי והיה על הכיף כיפק, אכלנו, שתינו קוקוס ושמנו שרשראות של פרחים כמו בהוואי, נא נא נא נא נא נא נא נא נא, השתזפנו ופתאום האי רעד, נבעלנו מהרעידות של האי והתהפך האי וקלטנו שזה היה דג ענק, ואם לא הספינה הייתה קרובה היינו מתים. המדבים כותב על הסיפור הזה, זה רמז לאחרית הימים, שעם ישראל יבואו לארץ ישראל, ישתו, יאכלו, ייהנו ולא ידעו, ויש להם אומה שהיא כבושה תחתם, ישמעאל, והם לא שמים לב שהאומה הזאת זה קריש גדול, והם יושבים, אוכלים, מצעדים, שנקין, הכל נהנים מהעולם הזה ולא יודעים על מה הם יושבים. יום אחד תתאפך עליהם האומה הזאת, ואז אם לא הספינה קרובה, אם לא הגאולה קרובה, היינו מתים. אז תבין שהשעננות הזאת נגד הגוי אשר בקרבך שעולה מעלה מעלה היא עצובה ביותר. למה? כי נראה לך כאילו אתה שולט על האי, אבל באמת האי התהפך עליך, פליפ אפ, on you. אז כמה צריך דמעות על זה. בכל מקרה רבותיי, יש עוד הרבה סיפורים כאלה, אין לי זמן, חבל, חבל שאני לא אגיע להסביר את הסוגיה. בעבר הרחוק, מי שהיה קורא את המעשיות האלה היה תמיה. מעניין שרק בעת החדשה מצאו את הדינוזאורים, שנת 1676, 1676, תגיד 400 שנה אחורה, נו, התגלה באנגליה עצם ענקית בחפירות שערך פרופסור רוברט פלוט מאוניברסיטת אוקספורד. לפני כן כל דיבור על יצורי ענק היה בגדר מיתוס ודמיון. עם הזמן נמצאו עוד ועוד שלדים, ריכוז של עצמות של דינוזאורים נמצא באמריקה הצפונית, בלגיה, ניגריה, סין, מונטובה שבארצות הברית, שם נמצאו עצמות של 10,000 דינוזאורים. ומכאן יצאו המדענים בהצהרות דרמטיות שהיצורים האלה חיו לפני מיליוני שנים. גם שערוך גיל העצם הביא אותם למסקנה הזאת, ואנחנו כאנשי דת מאמינים בתורה ובמשה עבדו צריכים לתרץ. אז צריך לתרץ. את העולם, גיל העולם תרצנו. בצביונו נברא, בגודל. מה תתרץ לי עכשיו בדינוזאורים? אז עכשיו צריך לעיין בזה. איך שלא ניישב את זה, מדובר על ממצאים של עצמות, לא על מספר דל של עצמות הנתונות לפרשנויות. אתה מדבר פה על מאות עצמות, חלק מהעצמות הושלמו בצורה אובייקטיבית. מצאת את החצי הזה של הדינוזאור, אתה צריך עכשיו להשלים אותו בצבע אחר, את החצי האחר שלו. בחלק מהמוזיאונים בעולם, מה שמצאו השאירו באותו צבע, ואת החלקים שהם השלימו בסימטריה מלאכותית,
3: אז הם שמו בצבע אחר, ואומרים לך, הצבע הירוק זה אנחנו השלמנו, כל הלבן זה מה שמצאנו, לא נגענו בזה. עכשיו אתה לא יכול להתכחש, עין בעין, אתה רואה חיות ענק, מה אתה תעשה? מקומות בעולם, עד היום סופגו למעלה מ-900 מיני דינוזאורים שונים. מצאו גם את הקוויאר, את הביצים של הדינוזאורים. הם טוענים ששלדי הדינוזאורים הם בני 65 מיליון שנה. אני שואל, אם זה נכון, איפה כל היצורי ביניים? כל אותם שלפני 3 מיליון שנה? הם אומרים, הנה הדינוזאורים, לפי מה שאנחנו עשינו מחקרים בעניינים, 65 מיליון שנה. ואז אנחנו, ואיפה מה היה לפני 3 מיליון שנה? איפה היצורים האלה? הם לא מוצאים. אתה הרי צריך להביא לי, הרי אתה מדבר פה על כרונולוגיה. אתה צריך להביא לי סדר כרונולוגי. מצאתם אי פעם עצם של בעל חי שלפי המבדקים שלכם הוא לפני 3 מיליון שנה? עצם שלפי המבדקים שלכם הוא לפני 20 מיליון שנה? לא מצאו. אבל מצאו את הדינוזאורים, אמרו זה לפני 65 מיליון שנה, ואז יש את העידן החדש. זהו. כפסה. איך הולך כאן? אז איפה נעלמו כל ה-65 מיליון שנה האלה? הם לא עונים על זה. הם לא עונים על זה. אני כבר לא מדבר על תיאוריית האבולוציה, שעד היום לא מצאו שרידים של בין האדם לקוף. דרווין שאמר שבני האדם באו מהקוף, אין בעיה, הוא בא מהקוף. אז אין לנו בעיה שהוא בא מהקוף. אבל אתה אדם והיית קוף. איפה כל השלדים האבולוציוניים? אלה שבין אדם לקוף. זה לא שפתאום הקוף החליט להוליד בן אדם. נכון? אתם מסכימים לזה? קוף לא מוליד את הבן אדם. אז אתה רוצה להגיד לי שהיה כאן התפתחות. עד היום לא מצאו שלד אחד שהוא בין קוף לבן אדם. כל שכן שלדים עם כל מיני שלבים. אז התיאוריה הזאת היום כבר אנשי המדע הוכיחו אותה כעורבה פרח. כל שכן דינוזאור. איך דינוזאור התפתח אחר כך לציפורים, אחר כך לדגים? אין שום שלדים של כלאיים כאלה? אז איזה בעל חי הכי קרוב לדינוזאורים שאתם יכולים להכיר היום? לטאה ותנין. אלה הכי דומים במראה החיצוני לכל הדינוזאורים. אני לא מדבר על מה שראיתם בפארק היורה, אני מדבר על דינוזאורים שנמצאים במוזיאונים בעולם שחפרו אותם. הכי מתאימים, איגואנה זה לטאה, אז כל הלטאה על כל מיניה, וכל התנינים על כל, עכשיו מצאו את התנין הכי גדול, חיפשו אותו כל כך הרבה זמן, מצאו אותו בקליפורניה, אני חושב זה היה. גם נניח שתנין או לטאה עם שרדים של דינוזאורים ששרדו, איך ייתכן שאין עדות מדעית בשלדים או בחפירות להתפתחות כלשהי, משהו ביניים? אין. אז היה מי שראה בדינוזאורים חיזוק לאמונה, שהרי אמרו חזל שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם. אז כאילו זה מהעולמות הקודמים לפני שהוא ברא את העולם הזה. יפה, אין לי זמן להסביר את הסוגיה הזאת, אז אני מדלג עליה. מה גרם להכחדת הדינוזאורים בעולם לשיטת המדענים? כל המדענים מודים שהיה פה איזה אסון גלובלי שהביא להכחדתם. נכחדו הדינוזאורים. אז מה גרם להם? יש שומרים התחממות כדור הארץ, הביאה להכחדתם. יש שומרים להפך, כדור הארץ התקרר ואלה בעלי חיים עם דם חם ולכן הם מתו. אתה מבין כאילו שזה השערה מקצה לקצה. זה אומר בגלל ההתחממות, זה אומר אדרבה בגלל ההתקררות. נו. יש שומרים התפרצות הרגע שהביאה להכחדתם כי נפלטו כמויות של אפר וגזים וולקני שחנק אותם למוות. טוב, אז תגיד במקום אחד בעולם, למה הרי וולקן יש באנגליה כשמצאו את העצם הזאת? אם תגיד לי במקום אחד שיש שם הרי וולקן מצאנו את הבית כברות של הדינוזאורים, ניחה, אבל מצאו דינוזאורים גם במקומות אחרים, אז ודאי שזה לא זה. כל זה קשה, למה? כי ניכר שההכחדה הייתה מהירה. מצאו מאובנים תוך כדי אכילה. אתה מבין שמצאו דינוזאור שבפה שלו יש ציפור. מה זה אומר? שפתאום הוא מת. זה הוא לא מת תוך כדי. זה היה משהו שקרה בבעלה, משהו שקרה במהירות. לכן הדעה רווחת בקרב החוקרים שהיה איזה התנגשות מטאורית של אסטרואיד בקוטר עצום שקרם לרעידת אדמה מהגבוהות בסולם ריכטר והביאה לענן כבד על פני כדור הארץ להרבה שנים. והענן הזה חסם את קרני השמש, וממילא לא היה פוטוסינתזה לצמחים, וממילא הדינוזאורים לא היה להם מה לאכול, וממילא כל הדינוזאורים מתו. זה גם, זה מקסים, אבל אתה לא יכול לתרץ את זה בהכחדה מהירה. אתם מבינים מה אני אומר? זה יכול להיות הכחדה איטית, אבל הכחדה מהירה זה עדיין קשה. יש כמה מכתשי ענק בעולם, מישהו מכיר מכתש ענק בעולם? במקסיקו יש מכתש ענק, רואים שזה משהו לא רגיל, איזה אסטרואיד פגם בכדור הארץ. כל אלה רבותיי השערות חסרות בסיס, בקיצור, רק מגובות בכל מיני עובדות היסטוריות וחיבור הדברים מדעתם הכוזבת. ומצד היהדות אנחנו מסכימים להנחה הבסיסית שאסון כלל עולמי, קטסטרופה גלובלית גרמה לזה. מה הקטסטרופה הגלובלית שגרמה להכחדת הדינוזאורים? איזה קטסטרופה גלובלית יש בשבוע הבא בפרשת השבוע? המבול! וזה הקטסטרופה הגלובלית שהכחידה את החיות ענק שנקראים התנינים הגדולים שהתורה מדברת עליהם. לתיבה של נוח נכנסו מי שיכל להיכנס. וכל אותם תנינים גדולים שנבראו בששת ימי בראשית, היינו ביום החמישי שהוא בורא את הזוחלים, לא יכלו להיכנס לטבע, ולכן הם נכחדו אולי מעת השם העת הזאת, כי כבר לא היה בהם צורך לתוכנית הכללית של העולם. רק הרי הם ניצל בנס, כמו שאומר המדרש, שהוא לא נכנס לטבע, אבל הוא היה מבחוץ והוא ניצל. לפי זה רבותיי, לפי זה אפשר שצדקו כל הדעות של המדענים. החום הרג אותם מהמים שיצאו מלמטה. הקור הרג אותם מהמים שירדו מלמעלה. לא ככה חזל אומרים בראש השנה י' ב' עמוד א', ברותחין קלקלו, ברותחין נידונו. קור הרג אותם ממים מלמעלה, חום מים למטה, התפרצות וולקנית היא מקבילה לחום חזק מאוד, התנקשות מטאורית הביאה להכחדת המזון, וכך מתואר במסכת ראש השנה י' א' עמוד ב', איזה מקסים. מתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל קימה ביום, ונטל שתי כוכבים מקימה, והביא מבול לעולם. אז היה כאן שינויים בכוכבים, במזל הכוכבים. ואולי כשהוא נטל שתי כוכבים בעולם, היה את ההתנגשות המטאורית, מה שהמדענים רוצים לומר. כך או כך, תגובת שרשרת אקולוגית בצונמי אדיר של מים הביא כאוס כלל עולמי, פתח את ארובות השמיים, לא היה מזון לדינוזאורים וכולם נכחדו. עד כאן הבנתם את הרעיון? מקסים. אז לפי זה יכולנו למצוא גם למה הם נכחדו. יש לי עוד כל כך הרבה חומר על זה וכל כך חבל ואין זמן. אבל הכל מופיע בשוט שלי, במרכבות ארגמן, תוכלו לראות את זה שמה. שמה אני שאלתי אם מותר ללכת עם הילדים לכל מיני מוזיאונים, כיוון שהילד יכול לשאול שאלות, אם אתה לא יודע לענות לו, אתה עלול לאבד את האמונה של הילד, אז אולי אם אתה אין לך תשובות לזה, אז תכין את עצמך עם תשובות לפני. אבל סוף סוף אתם רואים שהשתבח בו שמו לעד, יש דרכים לתרץ. גם כל מה שאמרתי עוד ניתן לפרשנויות, עוד אפשר לדקדק, עוד אפשר לדחות, לקרב, לתרץ. אין בעיה, אבל זה שהתורה אמת היא אמת. עכשיו לך תתמודד עם המצאים. מה אתה רוצה, משה? זה השאלה שלך, אם הדג כשר או לא? תכין אותו לחריים אל זה. בטח עשו את זה אשכנזים גפילטה פיש עשו ממנו. אז יאכלו את זה, תגיד לנו איך היה. רבותיי, יש עוד הרבה מה לדבר בסוגיה הזאת, בהזדמנויות אחרות, לפחות ניסינו להקיף בקצת זמן שעמד לרשותנו. מי שרוצה ספרים שלי, יש כל המלאי של הספרים, כל הסוגים אצל אהרון בחוץ, כולל כרטיס USB עם כל השיעורי תורה. יראו עינינו, ישמח ליבנו בהגדה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חננה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכור יצרה לבחר חרבה להם תורה מצוות שנימר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
2: יתגדל ויתקדש שמי רבה בעל מה דיברך קרותי וימליך מלכותי ויצמח פוקני ויקרב משכן בחי יכון ובמכול ומחיה דכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב והימו אמין. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפהר ויתרומם ויתנסה ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעלמה והימו אמין. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון דעסקין בהורי תקדישתה די והתרה הדין ודי בכל אתר ואתר ילן הון חינה וחסדה ורחמה מן קודם הרי שמיה ורעב ימרמל יהיה של אמר רבה משמיה חיים וזרמים.
1: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
4: ערוץ 2000,
1: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.

אני מאוד מאוד מודה לכם על ההזדמנות להיפגש שוב. נפגשנו כבר למספר מפגשים, והיום הנושא הוא אהבה בנישואים. אני חושב שאין עוד נושא שכתבו עליו כל כך הרבה כמו אהבה. אין עוד נושא שחוברו עליו כל כך הרבה שירים כמו אהבה. אין עוד דבר שאדם כל כך נזקק לו כמו תחושה לאהוב, לצורך ולהיות אהוב. עם כל ההתקדמות הטכנולוגית, עוד לא יצרו פטנטים בקפסולה שמישהו ירגיש את ההרגשה הנעימה הזאת של אהבה. לפחות לי לא ידוע על כך. אנחנו ננסה לבדוק מה זו האהבה הזאת. זה אהבה עצמית, זה אהבה לזולת. אני כבר מדגיש, אנחנו לא נעסוק בפטנטים. אם תלחץ כאן, יאהבו אותך. כאן, 50%, כאן, 30%. על אף שבאופן עקרוני, אם אנחנו באמת מגלים שלבן הזוג טוב מאוד כשמלטפים לו את נוח האוזן, זה ודאי נכון. אבל אנחנו ננסה לדבר על דברים שנוגעים לכולנו. למעשה, אנשים נפגשים בנושא האהבה. האהבה הראשונה שיש לאנשים זה בבית, אצל ההורים. וזו האהבה